0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, друзі! Сьогодні послухайте про двох хлопчиків – Максима та Артема. Вони вчаться в одному класі. Артемка дуже добре вчиться, а з математики взагалі – перший в школі. А Максимка – хлопчик здоров'яка та найкращий спортсмен шкільної команди. А з математикою аж ніяк не дружкує. Каже, не дається вона йому, хоч плаця. От він і запропонував таки Артему. Мовляв, Максим буде охоронцем Артема, щоб ніхто на нього і косо глянути не смів. А Артем зате стане за обох виконувати шкільні завдання з математики. Артемка погодився, і хлопчики дуже пишалися своєю, як їм здавалося, дійсною допомогою одне одному. Але ж одного разу... Краще давайте завітаємо до Артема. Він сидить за письменним столом і закінчує виконувати уроки.
1: Отже, і порівняння сьогодні ледве осилив.
0: У кімнату заходить Максим.
2: Салют, другові! Зробив? Скоріш давай мій зошит.
1: От, візьми.
0: Максимко заглядає у свій зошит і задоволено кидає його у свій ранець.
2: Спасибі, друже. Тож біжімо до школи.
1: А я до школи не йду.
2: Як це?
1: Підожди, зараз витягну з-під столу ногу. Ой. От, подивись на них.
2: Ноги? Що з ними?
1: Чого ти стукаєш?
2: А чого вони обмотані?
1: Вони не обмотані, це ж гіпс.
2: Гіпс? Навіщо?
1: Так вийшло. Споткнувся, впав, непритомнів, отямився, гіпс.
2: Що за жарти?
1: Які там жарти? Страшне розтягнення м'язів. Сидіти вдома аж 2 неділі.
2: Ти що, знущаєшся? Через 2 дні контрольна з математики. Хто ж мені її зробить? Може, сова Марія Іванна?
1: Якось буде.
2: Буде. 2 у моєму зошиті. Другом зверся, а перед контрольною ноги розтягуєш. Другий Нікулін знайшовся.
1: Хіба ж я навмисно, Максимко?
2: Навмисно чи ні, а тільки на контрольну ти з'явишся.
1: Але ж як я дійду до школи? Мені ж боляче.
2: Як-як? От як. Я віднесу тебе на руках. Зараз і спробуємо. Хапайся за мою шию.
0: О, це треба бачити. Чуєте пихкання? Максим і так береться з Артема, і інакше, і ззаду, і спереду. Але ж ніяк не може відірвати його від стільця.
2: Ні, так щось не виходить. Давай поїдеш, лізь мені на спину.
0: Артем навалюється на дружка, міцно ухопивши його за плечі. Максим ледве робить крок.
2: Йдемо, раз... Так, держімось міцно. 2. Ой!
1: Чого ти мене кидаєш?
2: Я не кидаю. Сам звалився. Та ще на мене. Мов півтонни на ногу впало. Тепер і я кульгатиму.
1: Мені прикро, Максимко.
2: І чого ти такий важкий?
1: Це ж не я. Це гіпс.
2: Ладно вже. Давай допоможу сісти на стілець. Отак. Що ж робити, щоб 2 не схопити?
1: Треба поміркувати. Придумав. Ми з тобою почнемо діяти по золотому правилу.
2: Як це?
1: Бабуся каже, що золоте правило заповів нам сам Ісус Христос. Воно таке: роби людям тільки те, що бажаєш, щоб вони робили тобі. Отож, хочеш, щоб тобі робили добре, і сам роби добре.
2: Як?
1: Роби людям тільки те, що бажаєш, щоб вони робили тобі.
2: Кажись, зрозумів. Чудове правило. Але ж до чого тут контрольна?
1: А тому, що це не добра послуга, а погана, коли я роблю за тебе математику. Так ти ніколи її не зрозумієш.
2: Схоже.
1: зробимо так. Приходь сьогодні після уроків, і я буду пояснювати тобі задачки, поки ти сам не навчишся їх розв'язувати.
2: Терпіння в тебе лопне, доки я зрозумію на цю премудрість.
1: Терпіння в мене для друга вистачить. Лускатимеш рівняння, мов горішки.
2: Навряд чи зможу.
1: Зможеш, зможеш. Тільки треба захотіти. Уяви собі, мене в школі немає, а ти контрольну вирішиш на 12 балів. Марія Івановна вразиться до нестями.
2: Отак сразу і 12. А здорово було б.
1: То прийдеш?
2: Прийду, обов'язково. І сьогодні, і завтра, і післязавтра. Ніхто більш не буде дражнитися. Мовляв, сила є, розуму не треба.
1: От і добре.
2: А от що я надумав? Ти такий розумний, Артемку, не наче професор. А зачепити тебе трішечки пальцем, ти впадеш. То почну і я жити по золотому правилу і стану тебе тренувати, поки ти не перетворишся на силача. Як ми, з братами-кличками. Згоден?
1: Ще як згоден. Це ж буде так здорово.
2: Тож одужуй скоріше і почнемо.
1: Спасибі, Максимка, ти справжній друг.
2: Ти теж, Артемка. То я побіжу вже, до вечора.
1: Чекатиму.
0: Ну що ж, любі наші слухачі, гадаю, ви зрозуміли. Бува діло, яке ми повинні зробити лише самі. А у нас не виходить. То не той буде нам другом, хто зробить дане за нас. Справжній друг навчить, як це зробити. Тільки така допомога і є справжньою. А ще ми сподіваємось, що чудове золоте правило «Роби людям тільки те, що бажаєш, щоб вони зробили тобі». Вам теж сподобалось. І ви станете завжди і за всіма діяти по ньому. А цю повчальну стенку розіграли для вас Артем Трофименко, Максим Грабалюк та Олександр Головей. До наступної зустрічі в ефірі, друзі!
3: До побачення!
4: Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.
5: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива.
6: Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
7: Коли ти поруч, квіт.

0: хлібом. На дотик дуже тепле, ніжне.
1: На смак воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Багато чудових історій про Божі благословення ми з тобою дізналися. Минулого разу ти почув про нелегку долю Рут і Наомі. Ті, хто втратив достаток і сім'ю у чужій країні, знову здобули все це в країні ізраїльтян. Бог дивиться на смирення наших сердець, на щиру віру і чесний труд, і винагороджує нас за це. Історія Самуїла. Ганна мріє про дитину. Біблія, перша книга Самуїлова, перший розділ.
1: Коли народ ізраїльський осів у Ханаані, золотий ковчег заповіту та всі священні предмети скинії Божої були перенесені до міста Шіло і передані під байливу опіку священиків. Люди приходили до Шіло, щоб принести дарунки Богові і всім народам святкувати свято. Ізраїльтянин Елкана також щороку приходив із своєю родиною до Шіло. У нього були дві дружини – Пеніна, яка мала дітей, і Ганна, у якої дітей не було. «Не сумуй, Ганно», – казав чоловік. «Я люблю тебе, хіба тобі цього не досить?» Однак Ганна не могла втішитись, бо Пеніна кепкувала з нею, виставляючи перед очі своїх власних дітей. Ганна боялася щорічних подорожей до Шіло. Це було свято для щасливих родин, і Пеніна раділа про себе, спостерігаючи за Ганною, яка почувалася на цих святах нещасливою та самітною. В одну з таких подорожей Ганна вже не змогла зносити таке. Коли всі зібралися на святковий родинний обід, вона лише доторкнулася до їжі. Ганна непомітно вислизнула за столу і побігла до дверей храму, де знаходився ковчег заповіту, і стала молитися, а сльози так і лилися по її щоках. «Прошу, не забувай про мене, Боже», – благала вона. «Я така нещаслива. Я дуже хочу мати дитину. Якщо ти даси її мені, я обіцяю, що поверну моє дитя тобі, аби воно все життя своє присвятило служінню тобі». Дехто помітив Ганну. Ілій, старий священик, сидів тихо біля дверей, дивуючись, що це відбувається з цією жінкою. Можливо, вона випила надміру вина на святі? Він підійшов до неї і сказав їй це. «Я не п'яна», – пояснила Ганна Ілію, – «тільки дуже засмучена і нещаслива. Я просила Бога, аби він допоміг мені. Якщо так, то йди з миром», – відповів Ілій, – «і, можливо, Бог відповість на твою молитву». Ганна повернулася до Елкани та Пеніни заспокоєна і щаслива. Вона навіть відчула, що зголодніла. У неї було легко на серці, а коли вони поверталися назад додому, вона розповіла Богові про свої турботи, і тепер їй залишалося тільки чекати на його відповідь.
0: Наша молитва має силу, якщо вона щира від усього серця. У Біблії написано, щоб ми відкривали свої бажання перед Богом. Сьогодні ми з тобою дізналися про жінку Ганну, яка була нещасною через те, що не мала дітей. Але вона розуміла, що її проблему може вирішити тільки Бог, тому щиро зверталася до нього в молитві. Чи відповів Бог на її прохання, адже вона обіцяла присвятити свого сина на служіння йому? Про це й багато іншого ти дізнаєшся на наступних зустрічах, коли ми знову зустрінемося біля Святої Книги Біблії. А тепер нам час прощатися. До побачення.

0: Яскраве сонечко наповнює світлом та теплом і наш ліс, і сусідні блакитні пагорби та квітучі поля. Зігріває воду у струмку та вибілює пісок на березі біля води. Також дарує воно радість всім жителям зелених роздолів – ведмедям, барсукам, білочкам та пташкам. Чи цікаво тобі, друже, дізнатися, як живеться в нашому зеленому домі? Залишайся з нами, зараз ти сам все почуєш.
1: Ура! Я так довго шукав місце, де можна вільно відпочивати. І ось нарешті я це знайшов. Тут можна робити що завгодно, і це прекрасно. Ура! Бо після того, як ми з зайчиком розбили вікно у сусіда їжака, моя мама заборонила нам гратися під вікнами будинків. А тут випадково я натрапив на таку надзвичайну місцину в лісі. Ура, моя галявина! Ми тут не тільки будемо грати в футбол, волейбол, хокей, квача, вибивного, схованки, доганялки, а ще й розпалювати вогнища і робити саморобний снігопад штучного снігу. Тобто з папірців та пінопласту. Тут все дозволено. Цікаво, це мені здається, чи справді хтось перелякано кричить, коли я гучно гупаю? О, такий хтось тут є.
2: Звісно, тут хтось є. Я тут живу.
1: О, а я думав, що тут нікого немає, тут можна голосувати, як хочеться. А ти хто? Я тебе не бачу.
2: Я лісовий тархан. Подивися під кущем біля своєї лівої ноги.
1: А, жах, яка бридота!
2: Бридота? Подивись на себе. Виглядаєш як білка, а сам не наче торнадо. Мало того, що ти прийшов сюди капустити, ще й дразнишся.
1: Ти старий буркітливий тарган. Ще скажи, що я потурбував твій спокій, і тому ти не хочеш, щоб я добре розважився на цій чудовій галявині.
2: Так і скажу, бо це правда.
1: Ти не маєш права мені нічого забороняти. Я знайшов це місце в лісі. Галявина тепер моя. Буду робити, що хочу.
2: Який же ти нахабо. Якщо ти не розумієш цінності лісу, то я попрошу тебе звідси піти. Тим, хто поплюжить ліс, тут не місце.
1: А як це розуміти?
2: Здається, я ясно все сказав. Ти тут голосно радів, що будеш розпалювати вогнища та робити замиті зі штучного саморобного снігу. А скажи чесно, ти за собою прибереш?
1: Що значить прибереш? Я знайшов перелісся, значить я маю право тут відпочивати, як мені заманеться. Так, як мені подобається. Це ж нічийна галявина, нічийний ліс.
2: Так, друже, я зрозумів твою проблему.
1: Яка ще проблема? Немає в мене жодних проблем.
2: Тобі давай я тобі дещо покажу. Он за тими деревами. Пішли.
1: Ну, що ти мені покажеш? Ой, що це? Витоптана трава, гілки поламані, посередині чорна яма, звідки пахне паленим, чорне згарище. Трави навколо немає. Це обгоріло. Мабуть, багаття просто не загасили. А що це за запах? Фу! Ой, поранив ногу, тут скло, розбиті пляшки, пластиковий посуд, залишки целофану, паперу, їжі, фу! Не ліса, звалище! Таргани, що тут відбувалося?
2: Та нічого такого, кілька людей з міста приїхали відпочити трохи на природі.
1: А скільки їх було? Більше 100?
2: Ха, скажеш ще, 5 чи 6 приїхало. Не знаю, я не рахував. Люди смажили їжу на вогнищі, включили голосну музику, а в мене від смороду та дратівливих звуків починається головний біль. Тому я пішов погуляти в іншій частині ліса, допоки вони не від'їхали додому.
1: Ой-ой-ой!
2: До речі, люди забули загасити повністю вогнище, і вітер його роздмухав. Зайнялася суха трава навколо. Добре, що трохи дощило, то могла статися лісова пожежа.
1: Сміття так багато! Навіщо вони його тут залишили? Скажи, таргани, люди хіба не розуміють, що в лісі живуть тварини та рослини, яким це шкодить? До того ж, наступні вихідні сюди можуть приїхати інші люди, яким також буде неприємно бачити це звалище.
2: Люди часто залишають сміття на природі. Вони вважають, що ліс нічийний. Ось саме так, як ти зі своїм штучним снігом.
1: Смієшся. Після того, що я побачив, думаю, що треба виключити з списку моїх розваг подібні шкідливі для довкілля забавки.
2: Слухай, Білочко, я хочу тут прибрати, що зможу, бо це ж мій дім. Якщо маєш бажання, то допоможи мені, будь ласка. Хоча насправді нам, лісовим тваринам, дуже важко прибирати в лісі після людей.
1: Так, тут настільки жахливо, що я теж хочу тут прибрати, бо це ж мій ліс. До того ж, здається, що прибирати сміття під деревами – це не тільки нешкідлива, а ще й корисна розвага.
2: Так, але це не дуже приємна розвага.
1: Але корисна.
2: Так, справді корисна. Особливо, якщо уявити, як чисто буде потім.
1: Ех, на жаль, ми не можемо навчити кожну людину берегти ліс.
2: Я, лісовий тархан, хотів би розказати всім людям, що в лісі живуть звіри, птахи та рослини, які починають хворіти та гинути, якщо залишати після себе сміття та ставитись неповажно до їх зеленого дому.
1: Ех, давай швиденько зробимо цю галявину чистою, поприбираємо те, що зможемо, і попросимо людей робити так само. Покажемо добрий приклад тим, хто приїде сюди знову.
2: Давай, саме так.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми розпочинаємо цикл програм, присвячений творчості видатного італійського тенора, чудового співака Енріко Карузо.
2: Guido per mare luce e tira forte il vento.
1: В один із сірих дощових днів пізньої осені 1898 року на вулицях Петербургу з'явились афіші, які сповіщали про відкриття нового сезону в італійській опері. Ім'я нового тенора зацікавило любителів опери. «Пани, ви нічого не чули про Карузо? Хто він? Звідки?» – допитувався якийсь студент у натовпу. І хоча ніхто не мав уяви, хто такий Карузо, та всі добре знали основний принцип директора італійської опери в Петербурзі сеньора Угетті – запрошувати на гастролі тільки кращих із кращих. І це було гарантією того, що новий артист виявиться дійсно хорошим, а можливо і відмінним тенором. До того часу про Карузо ще мало хто знав. Складній та мінливій долі оперного співака інколи спасаючу роль грає випадок. Такий випадок і допоміг Карузо. В кінці 1897 року в Міланському театрі «Ліріко» готувались до прем'єри опери Умберто Джордано «Федора», головні партії в якій повинні були виконувати знаменита Джемма Білінчіоні та Роберто Станьо. Несподівано прийшли

опери в Петербурзі Антоніо Угетті. Коли закінчився спектакль, Угетті зайшов до Карузо, поздоровив із успіхом та запропонував контракт на виступ в італійській опері. Карузо, не задумуючись, підписав контракт. Перший свій серйозний контракт, який зобов'язував його співати в Петербурзі протягом 2 сезонів. Цей договір гарантував молодому артисту такі матеріальні умови, про які він до цих пір не міг навіть мріяти. Енріко Карузо прибув до Петербургу на початку грудня 1898 року. Нещодавно йому виповнилось 25 років, а його сценічний досвід дорівнював всього 3 рокам. Одночасно з Карузо Антоніо Угетті запросив і його красуню-дружину, молоду співачку Аду Джакетті, яка мала чудовий голос, драматичне сопрано.

Одного разу майбутній вчитель Карузо, маестро Гульємо Верджине, почув на одній із вулиць Неаполя незнайомого вуличного співака – Постеджаторі. Він співав неаполітанську пісню. Маестро, мабуть, пройшов би мимо. Кого може здивувати спів Постеджаторі, адже їх так багато в Неаполі, і співають вони мало не на кожній вулиці. Але цей примусив Верджине зупинитись і прислухатись. Щось незрозуміло прекрасне було в його співі. Видатний педагог, який виховав багатьох чудових співаків, Верджине був вражений не тільки красою голосу, але й тим відвертим почуттям суму, з яким співав цей смаглявий гарний хлопець. Маестро запросив його в свою школу і став безкоштовно давати уроки співу. Через деякий час він дізнався, що в Неаполь із Росії приїхав Анджело Мазіні. Верджине попросив знаменитого співака прослухати його учня і сказати свою думку. Карузо зовсім не зніяковів від того, що його слухає сам Мазіні, та виконав декілька оперних арій. Після прослуховування Мазіні, звертаючись до Верджине, сказав підкреслено серйозно: «Юнак повинен довго і наполегливо вчитися. Для цього необхідні воля, режим, вимогливість до себе». Більше він не сказав ні слова. Карузо довгий час не знав, що через декілька днів Мазіні випадково зустрів на вулиці маестро Верджине, підізвав його до себе і довірливо промовив: «Послухайте, дорогий маестро, у вашого Карузо самий гарний голос, який мені доводилось чути протягом всього мого життя». Слова великого тенора глибоко вразили юнака. Він зрозумів, що тільки систематичні заняття та наполеглива праця зможуть принести йому успіх на нелегкому шляху оперного артиста. І він вчився. Вчився щодня, намагаючись оволодіти досконало вершинами вокальної майстерності.

Коли думаєш про казково-фантастичну кар'єру Карузо, здається, що якби він не підписав контракт з італійською оперою в Петербурзі, невідомо, як би склалась його доля. Великим щастям для Карузо слід вважати саме ті обставини, що він, опинившись в Петербурзі, як рівний, війшов у сім'ю уславлених співаків. Щоденне спілкування з чудовими співаками добре впливало на молодого співака. В атмосфері творчості його талант розвивався та міцнів, а вокальна та сценічна майстерність удосконалювались від спектаклю до спектаклю. В короткий час Енріко зумів завоювати серце петербурзької публіки і стати її улюбленцем. Однак було б помилкою думати, що успіх прийшов до нього сам по собі. Карузо став успішним ціною нелегкої та наполегливої праці. Наша програма завершується. Наступного разу ми знову зустрінемось із знаменитим італійським співаком Енріко Карузо. А зараз ще один музичний момент із життя співака. Ми почуємо пісню Герцога із опери Верді «Ріголетто». А я прощаюсь з вами. На все добре.

una qualche beltà a te.

0: Б, В, Г, Г, Д, З, І, Т, У, Ф, Х, Ц, Ю, Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, малята! З вами знову я, Катя. Сьогодні ми з вами завітаємо до пана Є. Діставшись помешкання пана Є, ми зустріли його біля хвіртки. Добрий день, мої любі! А я вже виглядаю вас. На відміну від зайнятої пані Е, в мене завжди є час для вас. Проходьте, будь ласка. В мене всього вдосталь. Є чай, є варення, є цукерки, навіть є печиво, яке я випік сам. А ще в мене є історія про одну дуже особливу жінку. Єва. Цікаво знати, хто з людей першим не послухався голосу Святого Духа. Це Єва, перша жінка на землі. Її створив Бог. Він був її отцем і давав жінці різні добрі поради. Якось він попросив її не відходити далеко від свого чоловіка Адама. На той час обоє вони знали, що в чудовому саду є одне дерево, до якого не можна підходити і плодів якого не можна коштувати, інакше їм загрожує смерть. Єва знехтувала попередженням Бога і пішла на прогулянку в глибину саду. Виявилося, що там уже на неї чекав сатана. Він причаївся біля забороненого дерева і дуже бажав завдати зла людям. Навкруги було так принадно. Розносилися пахощі фіалок, троянд, червоніли маки і гвоздики. Килимом стелилися ніжна зелень. Співали райські птахи. Тварини довірливо підходили до Єви, щоб вона їх приголубила. Єва й не помітила, як наблизилася до дерева, біля якого перебував сатана. О чудо! Який гарний змій! Це був великий крилатий змій. Його крила при найменшому русі переливалися всіма кольорами веселки. Та це ще не все. Він сидів на тому самому дереві, про яке Господь сказав: «Не їжте з нього і не доторкайтесь до нього, щоб не померти вам». Єва зупинилась, але тут нею оволоділа цікавість, і жінка підійшла ближче. Раптом змій заговорив людським голосом. Яке чудо! Єві стало ще цікавіше. Тим часом змій сказав: «Єво, не бійся, ти не помреш, якщо куштуватимеш цих плодів. Ти будеш як боги». Але Дух Святий ревно нагадував Єві про потребу послухові Богові, не змію. Але жінка послухала змія, зірвала плід і покуштувала його. Тут підійшов Адам. «Адаме, дивися, я не померла! Покуштуй і ти цей плід!» «Єва, дорога, що ти наробила? Це ж сам сатана через змія умовив тебе з'їсти цей заборонений плід! Тепер ми будемо поступово старіти, а потім помремо!» Адам дуже любив свою дружину і вирішив навіть у горі не залишити її. Він узяв плід з її рук і також надкусив його. Так гріх увійшов у світ. Адам і Єва не були створені ляльками-роботами. Ні, вони були людьми, котрі мали право бути слухняними Богові, так і неслухняними йому. Так, обравши неправильну поведінку, вони згрішили і втратили вічне життя. Якось у московському універмазі по радіо оголосили: загубився трирічний хлопчик, звати його Валера. Всі, хто зустріне хлопчика, просимо привезти його в дитячу кімнату. Так було шкода цього Валеру, котрий, мабуть, десь гірко плакав. Прикро було і за його маму. Вона чекала на нього в дитячій кімнаті і, звичайно, дуже хвилювалася. Те ж саме сталося і з Євою. Вона відійшла від Адама і прислухалася до слів змія. Всі знають, скільки через це горя на землі, хвороби, аварії, смерть. За повелінням Бога ангели незабаром вигнали Адама та Єву з раю. Дорогі діти, Ніколи не відходьте далеко від дому без дозволу тата і мами. Ви ще малі і не завжди можете помітити небезпеку. Пам'ятайте, батьки дуже турбуються про вас, а ви любите своїх батьків. Тоді будьте слухняними.

0: З вами була програма «Абетка життя».
1: Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

0: Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.
1: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні розповім вам ще одну цікаву історію. Карр! Доброго дня! Ми з вами так давно не зустрічалися. Карр! Карр! Стільки нового і цікавого я хочу вам розповісти. Карр! У нашому будинку номер 38 відбулося стільки важливого, що я просто не можу стриматися. Карр! Почну спочатку. Дівчинка Надя, яка живе в квартирі номер 5, цієї осені пішла до школи. Її мама Валентина купила величезний букет квітів для першої вчительки. А для Наді багато подарунків у її гарний ранець. Карр! Дівчинка так раділа. І я теж раділа. Правда, не знаю чому. Напевно, тому, що Ісус сказав: «Радійте з тими, хто радіє». А ще я побачила, що в новому ранці Наді лежить дитяча Біблія. Це Оленочка із квартири номер 17 подарувала до 1 вересня. Оленка хоче, щоб Надя, навчившись читати, сама змогла прочитати всі історії з цієї славної книги. Карр! Надюша була щаслива, що в школі вона навчиться читати і писати і довідається багато цікавого і важливого. Карр! Як шкода, що немає на світі шкіл для ворон. Карр! Я б тоді могла в школі вчитися. Карр! Я думаю, що теж прочитала б щось дуже важливе з Біблії. Карр! А поки я сиджу біля вікна Оленки, коли вона читає Біблію своїй бабусі. Карр! Ось одного разу сиджу я і слухаю, як Оленка читає оповідання про пророка Йону. Він був дуже неслухняним пророком. Карр! Ви думаєте, що такого не буває? Карр! Ще як буває? Карр! Діти бувають неслухняними, і за це батьки їх карають. Карр! Отож, і пророк Йона був неслухняним. Його Бог послав у місто Ніневію, щоб він розповів мешканцям, що Господь хоче знищити це місто за їхні гріхи. Але Йона не послухав Бога і поплив на кораблі зовсім до іншої країни. Бог розгнівався і допустив на морі великий шторм. Корабель став тонути. Йона зрозумів, що Бог розсердився на нього і попросив капітана корабля, щоб вони викинули його за борт у море. Карр! Карр! Це було жахливо. Карр! Але Бог не дав Йоні потонути в морі. Карр! Бог послав для Йони велику рибу. Карр! Це, напевно, був кит. Але кити не риби, а савці. Він проковтнув Йону. Заждіть, карр, не засмучуйтесь. На цьому історія не закінчилася. Йона 3 дні, 3 ночі був у животі цього великого кита. За цей час він зрозумів, що потрібно просити прощення у Бога. Ох, як це важливо, вчасно попросити прощення. Це я сама знаю зі свого досвіду. Отож, продовжуй далі. Карр! Коли Йона попросив прощення у Бога, то кит виплюнув Йону на берег. І він вирушив в Ніневію, щоб розповісти мешканцям цього міста, що вони живуть неправильно і грішать перед Богом. Бог хоче знищити це місто за гріхи, якщо вони не покаються. Карр! Як це страшно! Мешканці міста Ніневія злякалися і покаялися перед Богом у своїх гріхах і просили в Бога прощення за все. Карр! Бог вилив на них свою милість та тоді не знищив місто. Карр! Карр! Я думаю,
що і вам стало зрозуміло, як важливо нам слухатися і виконувати веління Божі. Карр. А також дуже важливо слухатися маму і тата. Карр. Карр. Ой, як я забарилася з вами. А в мене стільки справ. Стільки справ. Але, думаю, ми ще зустрінемося. У мене є ще одна новина для вас. Але це секрет. Карр. Маленька Люська стала мамою. Карр. Вона народила 4 чарівних кошенят. Карр. Карр. Але про це іншим разом. Бувайте, до зустрічі. У мене все має бути під контролем. Карр. От така історія. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці будеш.

0: добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.
1: В ефірі радіо «Еммануїл» «Дитячі веселинки».
2: Про Альошу і калошу. Бабуся шукає, а де ж це калоша? Калошу, мов човник, пускає Альоша. Альоша гукає: «Бабусю, весна! Віддайте й другу, на що вам одна?»
1: Дитячі веселинки.
2: Малюнок дідусеві. В зошиті малюю гарним олівцем. На горі стою я поряд з баранцем. Рідного дідуся дуже я люблю. Я йому малюнок у листі пошлю. Дорогий дідусю, вам картинка ця. Вам привіт від мене і від баранця.
1: Дитячі веселинки.
2: Хто кричав? Йшов з лікарні Гнат селом, а дружки спитали: «Що, брат, боляче було, коли зуба рвали?» «Ні», хлопчина їм сказав, «не дуже боліло». «А чого ж то ти горлав в лікаря щосили?» «Тато ж лікар заволав, бо я став брикатися, йому щіпці поламав і вкусив за пальця».
1: Дитячі веселинки.
2: Іншого немає. Прийшов Кіндрат в дитячий сад. У сажі ніс у нього. Стоїть Кіндрат серед малят, а няня каже строго: «Чому такий прийшов брудний? Не будь же безголосим. Не гоже, брат, в дитячий сад з таким приходить носом». Кіндрат похнюплено зітхає: «А в мене іншого немає».

Вітаю тебе, друже! В сьогоднішній передачі про важливі речі для батьків та малечі ми будемо говорити про весняні почуття. Навесні прокидається природа, а також загострюється відчуття людей. З ваших листів ми дізнаємось, що деяким хлопчикам подобаються дівчатка, і навпаки. Сьогодні лікар Сухомлин дасть Андрійку та Ангеліні і вам також дуже важливі поради, як поводитись з дівчатками з хлопчиками і хлопчикам з дівчатками.

0: Ангеліно, цікаво, в вашому класі дружать хлопчики з дівчатками?
1: Звичайно, у нас клас дружній, всі всім допомагають.
0: Ти мене не зрозуміла, окремі хлопчики з окремими дівчатками дружать?
1: Деякі дівчатка зустрічаються з старшокласниками, але не всі, і їх соромлять вчителі.
0: А що кажуть вчителі?
1: Кажуть, що вони ще малі. А чому ти запитуєш?
0: Бо в нашому класі з'явилась така мода, щоб кожен з кимось дружив, кожен хлопчик з якоюсь дівчинкою.
1: І що, тобі ні з ким дружити?
0: Я про це і не думаю. Але якщо така мода, то я не знаю, що робити. Я не знаю, чи це добре, і як на це подивиться Бог.
1: Це справді складно.
0: А хто б міг мені допомогти?
1: Думаю, тато з мамою могли б щось порадити. Але поки їх нема, ходімо до нашого друга лікаря. Олег Миколаєвич завжди дає гарні поради.
0: Точно, ходім!

0: Здравствуйте, Олег Миколаївич.
1: Доброго дня. Заходьте, будь ласка.
0: Ми до вас прийшли, бо в Андрія дуже серйозне питання.
1: Це добре. Втім, ви ніколи не приходите з якимись пустими справами. То що там у тебе, друже?
2: Якщо коротко, я хочу знати, чи варто мені подружитись з дівчинкою?
1: Андрійку, я відчував, що ось-ось ти доростеш до цього питання, і це сталося.
2: В цьому є щось недобре?
1: Зовсім ні. Це дуже добре, що ви прийшли поговорити зі мною на цю тему. Я постараюсь відповісти вам на підставі Біблії, а не людських традицій, хоча відчуваю, що це буде дуже складно.
0: Мені теж це цікаво, бо я також незабаром доросту до цього питання.
2: Ну от тобі ще рано про таке думати.
0: А от і не рано. В нашому класі дівчатка вже дружить з хлопчиками, правда, зі старшими.
1: Справді? А чи міцною є їх дружба?
0: Та ви що? Вона триває до першого непорозуміння. Галя, наприклад, вже не дружить з Дімою, бо він запізнився на побачення аж на 10 хвилин. А Ірка вже не зустрічається з Сергієм, побачила його на вулиці з Наталкою 7 Б. А Яні Сашко вже не подобається, бо вона мріє про Станіслава з 9-го. Але про нього всі старшокласниці мріють, так що навряд чи їй вдасться його здобути. Тільки Оля з Ігорем щаслива пара. Вони дружать вже 3 тижні.
1: Це солідний стаж, як для справжнього кохання. Які цікаві сердечні пригоди трапляються в вашому класі? А як ти до цього ставишся?
0: Я ніяк не ставлюся, бо не знаю, як до цього ставитись. Я прийшла до вас запитати про це.
2: Олег Миколаївич, це ще що? От в нашому класі суцільна романтика. Всі хлопці вже з кимось подружились. А за Оленку між 3 друзями справжня війна.
1: А ти?
2: А я не знаю, що мені робити.
1: Зрозуміло. Давайте почнемо з запитання. Як ви думаєте, для чого дружити хлопчикові і дівчинці?
2: Мабуть, так цікавіше?
0: Не так скучно.
2: Ну і всі ж так роблять.
1: Те, що щось роблять всі, ще не означає, що всі роблять правильно. Це по-перше. А по-друге, хіба дружба між дівчатками не така цікава, як між дівчатками і хлопчиками?
0: Чому? В мене багато подружок, і мені з ними весело.
1: От бачиш, але настає час, коли хлопчики більше цікавляться дівчатками і навпаки. Зрештою, це зацікавлення природнє. В організмі відбуваються зміни, які ведуть до цього. Та ми повинні вияснити, як нам поводитись. Чи слід одразу ж заводити дружбу дівчинці з хлопчиком, як тільки той звернув на неї увагу?
0: Олег Миколаївич, я думаю, що ні.
1: Чому? Адже так цікавіше жити?
0: Так, але ж дивіться, як сталося моїх однокласниць. Спочатку дружили з одними, потім почали дружити з іншими. І на кому ж їм слід зупинитись?
2: Дуже просто. З ким не будеш сваритися, із цією ж дружи.
1: Але ж ти не маєш гарантії, що із наступною дівчинкою не станеться так само.
2: Справді?
1: Виходить, ланцюжок без кінця.
2: А хіба обов'язково дружити тільки з однією? Можна спочатку з однією, а потім з іншою.
1: Але давайте подивимось, що Біблія говорить про стосунки чоловіків і жінок. І ви зрозумієте, чи можна допустити таку непостійність, і чи взагалі варто дружити до певного часу. В другому посланні апостола Павла до Тимофія написано: «Єпископ має бути бездоганний, муж однієї дружини». Перше послання Тимофія, 2:2. Також написано: «Деякони мусять бути мужі однієї дружини, що добре радять дітьми і своїми домами». У першому посланні Тимофія, 2:12. Про яку істину ми дізнаємося?
0: Потрібно мати одну дружину.
2: То це написано про єпископів.
1: Так, це ті люди, які мають бути взірцем для інших. Отже, інші теж повинні дотримуватись такого ж правила – мати одну дружину. От ще почитаємо. З першого послання до Коринтян, 7:2. «Нехай кожен муж має дружину свою, і кожна жінка хай має свого чоловіка».
2: То це ж про дружин, а ми говоримо про дівчат.
1: Правильно, і слово «Боже» часто описує, якими мають бути стосунки чоловіка і дружини, але нічого не сказано про стосунки дівчат і хлопчиків. В Біблії ви не прочитаєте, зі скількома дівчатками можна дружити, як часто міняти друзів. Зате ми читаємо такі слова «Стережися молодечих пожадливостей». Тримайся правди, віри, любові, миру з тими, хто Господа кличе від чистого серця. Друге послання до Тимофія, 2 розділ, 22 вірш. Це настанова для молодого служителя Тимофія. Як бачите, Павло не вказує юнаку, з якою дівчиною дружити, а навпаки, навчає уникати всіляких некорисних бажань.
2: То виходить, що взагалі не потрібно ні з ким дружити, тільки зі своєю майбутньою дружиною. Але як дізнатись, що це саме вона?
1: Отож бо, якщо ти не можеш знати, хто твоя майбутня дружина, то чи варто зв'язувати дружбу з ким-небудь до одруження? Ти можеш помилитися. І це ми бачимо на прикладах ваших однокласників.
0: Нічого не розумію. Як же тоді дорослі одружуються? Хіба з незнайомими?
1: Одруження – це дуже важливий крок у нашому житті, один з найважливіших. Тому вирішувати цю справу самостійно означає провалити її.
0: Потрібно, щоб батьки допомогли.
1: А ти впевнена, що вони не помиляться?
0: Не впевнена. А що ж робити?
1: Є надійний і єдино правильний вихід.
2: Невже чекати, склавши руки, доки дружина впаде з неба?
0: Або взагалі не мати чоловіка?
1: Істина в твоїх словах, Андрію.
2: Як?
1: А так, справжні дружини для юнаків і чоловіки для дівчат падають з неба.
2: Ну і ви розсмішили лікарю.
0: Чоловіки з неба? Вони що, дощ?
2: Ага, я знаю, дружини – це метеорити.
0: Андрійку, а он Хмаринка, так схожа на наречену, з дружини. Може, це твоя?
2: Ну і не смішили ви нас, Олег Миколайович.
1: Гарна у вас фантазія, але це було б надто прозаїчно, щоб наречені просто падали з неба. Ніякої романтики. Вийшов, вхопив наречену за фату і все. Насправді, все набагато поетичніше.
0: Що може бути краще за літаючих наречених?
2: Ви ж самі кажете, що дружити не слід. І не слід ламати голову, хто твоя майбутня дружина. Одного разу її занесе в твою квартирку попутній вітерець.
1: Ні, Андрію, зовсім не так. Я просто не встиг додати, що заради того, щоб мати чудову дружину, яку дарує сам Господь, потрібно бути достойним і працювати над собою, інколи навіть до виснаження. Для того, щоб стати в майбутньому хорошим татом і хорошим чоловіком, або хорошою мамою і хорошою дружиною.
2: А в чому ж наша праця?
1: Необхідно мати тісні стосунки з Богом.
0: Я, здається, знаю. Просити в Бога.
2: Молитися?
1: Звичайно.
2: Олег Миколайович, я вас правильно розумію. В той час, коли наші ровесники водять дружбу один з одним, ми повинні молитися, і більше нічого?
1: Думаєш, цього мало?
2: А хіба ні?
1: Що ж, якщо ти сумніваєшся в Божій силі, то можеш допомогти Господу знайти тобі пару. Але повір, що багато дров наламаєш при цьому.
2: Ні-ні, краще я довірю Богу вибрати мені половинку. Він краще знає.
0: Я теж. А коли потрібно про це молитися?
1: Я думаю, що найправильніше буде з того моменту, коли ви почнете розуміти важливість цього.
0: Олег Миколаївич, як добре, що ми сьогодні так цікаво поговорили.
1: Сподіваюсь, результативно.
2: До зустрічі.
1: До наступної зустрічі.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Час. Ганс, рудий чуб, підставляє Ксаверю ногу, і коли Ксавері спотикається, він підхоплює його. «Гопля!» – вигукує Ганс. «Так трапляється тому, що ти завжди поспішаєш. Дурню, це ти підставив мені ногу?» – бурчить крізь зуби Ксаверій. «Звичайно!» – відповідає Ганс. «Інакше тебе не зупинити. Ти ніколи не маєш часу. Завжди у тебе якісь справи. Куди ти женешся? На футбольний майданчик?» «Я зараз звідти», – каже Ксаверій. «А тепер додому». «Хоч раз у житті ніяких справ», – говорить Ганс. «Ти що? Ні!» – заперечує Ксаверій. «Я?» «Ну?» – питає Ганс. Ксаверій відтягує з відповіддю. Чи може сказати Гансу про свої наміри? Що він хоче поговорити з Господом у спокої і тиші? Ганс висміє його, якщо він це скаже. «Ну що?» – питає Ганс. «Таємниця?» «У мене відповідальна розмова», – каже Ксаверій. «З Богом!» Ганс сміється. «Ти що, з божеволів?» «Ксаверію, та ти не сповна розуму!» «Хіба?» – питає Ксаверій. «Ти знаєш когось досконалішого?» Ганс нахмурився. «Зрозуміло. Знову ні. А я просто хотів тобі дещо розповісти». Ксаверій роздумує. «З Богом я зможу і пізніше поговорити». І каже до Ганса: «Послухай-но, я маю час, багато часу». «Тоді пішли до ставка, що за цегельнею», – пропонує Ганс. «Там є пуголовки, вони вже такі довгі, як мої нігті, і мають виразно сформовані ніжки». Ксаверій йде з Гансом до ставка. «Чи має Ксаверій зараз бажання ловити пуголовків?» «Ні вудки, ні банки з собою». Вони сидять на березі ставка і дивляться в воду з брунатним відтінком. «Оце я розумію. Як добре», – каже Ганс. «Просто так посидіти. Хоч трохи не думати про молодшу сестру. І не тому, що я щось маю проти неї. Хоч вона справжня вередуля, галаслива, але, мені здається, всі такі». «Я не знаю», – відповідає Ксаверій. «У мене немає ні брата, ні сестри». «Тому ти і є улюбленцем свого тата», – каже Ганс. «А для матері – листочком її серця. Ксаверію, як тобі добре?» Ксаверій чекає. «А в нас є так», – розповідає Ганс. «Гайді – татова улюблениця. І взагалі все обертається в сім'ї навколо неї. Лише мамі вона часто грає на нервах. Тоді мама просить мене: піди, побався з Гайді. Я заводжу її раненько в садочок, а після обіду забираю. У класі всі дразнять мене нянька. І це ще гірше, ніж рудий чуб. Від рудого чуба я вже їх відівчив. Але від нового прізвиська мені ще більше прикро. Не звертай уваги», – радить Ксаверій. «Зате як приємно мамі, що ти їй допомагаєш з Гайді». «Так», – погоджується Ганс. «Але незабаром мама народить ще одну дитину. Для тата це радість. Він мріє ще про одну донечку. Гайді байдуже, буде це братик чи сестричка. Але вона теж радіє. Лишень я сумний, бо тоді стану подвійною нянькою. І якщо це дитя стане улюбленцем моєї мами, що ж тоді залишиться для мене?» «Ти зможеш стати улюбленим братом одного із них», – бурмоче Ксаверій, хоч сам відчуває, наскільки невтішні його слова. «Як вони насміхатимуться, коли побачать мене ще з візочком?» – каже Ганс. «Завжди», – прибиває Ксаверій. «На першу прогулянку я піду з тобою. А наступного разу візьмемо із собою дівчаток – Лізі, Мартіну і Сабіну. Ми дамо їм повозити візочок, але тільки їм. Ти побачиш, скільки буде образ, коли ти не даси повозити візочок. Гаразд, якщо ти так кажеш, погоджується Ганс і пильно дивиться в воду. Цікаво, чи розумітиме Гайді вже щось, коли показати їй пуголовків. Може взяти її завтра з собою і зловити одну пару для неї. Нехай просто розглядає. Глянувши на годинник, він раптом зривається з місця. Побігли, побігли, я повинен забрати Гайді з дитячого садка. Вони біжать з усіх сил. Тільки троє дітей ще сидять на маленьких лавках у роздягальні. Двоє з них – близнятка одного слюсаря. Гірко ридають. «Вони такі дурненькі, – розповідає Гайді, – думають, що мама про них забула». «А ти? – поцікавився Ксаверій. – Ти не боялася?» «Ні, – впевнено відповідає Гайді. – Ганс про мене ніколи не забуде». Ксаверій підводить Ганса і Гайді аж до кам'яного Христофорового мосту, а потім іде додому. Він виконує письмові домашні завдання і малює для Лізі її зошиті з природи чарівного

слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.

Ісус Навін і взяття Єрихону. Ісус Навін 3:6. Мойсей помер, і Бог дав своєму народові нового лідера. Звали його Ісус Навін. Ім'я Ісус означало «Господь рятує». Ісус Навін мав привести людей Божих до землі, обіцяної Богом. Адже вони блукали пустелею 40 років. Тож, можете собі уявити, як їм остогидло дивитись на пісок і взагалі будь-що жовте, на пекуче сонце і намети. Як же зраділи, коли нарешті дійшли до кінця пустелі і побачили чудову нову землю прямісінько перед своїми очима. Була лише одна проблема – гігантські стіни Єрихону. Єрихоном називали місто, але місто незвичайне. Його захищала велетенська фортеця, що нікого не впускало усередину. Подивилися люди на той Єрихон, на здоровенні, величезні, страшенні стіни навколо міста, на височезний навколо вал, на важкі залізні ворота, зачинені на всі замки, переглянулись. Що мали робити, ніхто не знав. Але Бог знав і розповів Ісусу Навину, як діяти. Мабуть, Ісус Навін здивувався, коли з'ясував, що Божий план виявляється незвичайним. Бог пообіцяв, як завжди, перебувати з вами. І ніколи, ніколи не залишу вас. Коли виконувати все, що вам кажу, то житимете на цій землі щасливо і будете процвітати. Тож Ісус Навін зібрав військо, воїни озброїлись мечами, списами, щитами, підготувалися до бою. На превеликий подив, Божий план не передбачав воєнних дій. Усі мали довіритися Богу і виконувати те, що сказав Він. Ісус Навін віддав наказ «Крокуймо, руш!» І військо дружно вирушило вперед. Воїни крокували, крокували і знову крокували навколо стін Єрихону. Так тривало щодня. «Мабуть, бояться воювати!» – насміхалися мешканці Єрихону. Насправді, пихаті мешканці Єрихону помилялись. Народ Божий нічого не боявся, лишень вичікував слушної нагоди. Військо не поспішало атакувати, бо чекало вказівки від Бога. На сьомий день Бог наказав промаршурувати навколо міста 7 разів. Потім велів, щоб кожен, що сили, загудів, закричав, зашумів. Цікаво, а вас просили коли зробити щось подібне? Тоді лишень уявіть таку картину. Майже 40 тисяч вояків кричать щодуху. Від такого галусу аж голова тріщатиме. Як з'ясувалося, затріщала не тільки голова, а й каміння. І потужні кам'яні стіни фортеці розсипались, мов пісок. Єрихон щез з очей у величезній хмарі пилюки. Ось так народ Божий і здобув нову землю. Але йому не довелося воювати за неї, лишень наполегливо крокувати. Ісус Навін сказав, Бог безпечно привів нас сюди. Чи будете слухати Його? Будемо, пообіцяли люди. Лишень Бог дарує справжнє щастя, сказав Ісус Навін. Тому не моліться вигаданим божкам. Не будемо, пообіцяли люди. Ніколи. Чи дотримали свого слова? Ні. Вони не виконували того, що заповів їм Бог. Тому через багато років усе знову пішло шкереберть. Народ Божий знову втратив свій дім, вороги знову заберуть їх у полон, знову зроблять їх рабами. Люди Божі розпорошувались по всьому світу, але Бог здійснював свій план навіть тоді. Настане день, коли Він дасть людям наймудрішого воїна-керівника, Сина Божого. Дасть нову землю, але таку, яку ніхто ніколи не зможе відібрати.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: свої.
1: Привіт, друже! Як добре, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Мене звати Еля, і я познайомлю тебе зі своїми незвичайними друзями.
0: Ой, стій, зачекай, друже, просто я помітила одного давнього знайомого. Це ведмежа, воно живе неподалік, на узліссі. Воно вже так давно не заходило до мого подвір'ячка, навіть не вітається. Ось і зараз намагається швидко пробігти повз нас. Ей, Мішуне, Мішуне, не ховайся, ми все одно тебе вже побачили. Що сталося? Ти чому не заходиш до нас?
2: Чому? Що мені тут робити? Я не годжуся для вашої компанії.
0: Чому?
2: Я дуже зайнята ділове ведмежа. Мені ніколи слухати всілякі історії.
0: Але ж раніше все було добре і у тебе був час.
2: То було раніше. А тепер усе змінилося. Прощавайте.
0: Друже, щось тут не так. Мішуне, зачекай.
2: Що ще?
0: Все ж таки поясни, чому ти думаєш, що не годиться для нашої компанії?
2: Та що тут пояснювати? Я багато працюю. Вірно?
0: Вірно, але...
2: Ніяких але. Не перебивай мене, будь ласка. Я багато працюю. Відповідно, я дуже багатий. Вірно?
0: Ну, вірно.
2: Так от, я нещодавно дізнався, що Ісус не любить багатих. Значить, мені тут робити нічого.
0: Але ж це неправда. Хто тобі таке сказав?
2: Сорока. І це чиста правда. Вона сама прочитала про це у Біблії. Ось так.
0: У Біблії? Але ж там немає нічого такого.
2: Є.
0: Ну, добре. Давай зробимо так. Ти розповіси нам історію, яку дізнався від Сороки, а ми з другом спробуємо в усьому розібратися. Домовилися?
2: Домовилися. Тільки слухайте уважно. Я не люблю одне і те ж двічі повторювати.
0: Добре, ми уважно слухаємо.
2: Колись дуже давно у землі юдейській жив хлопець на ім'я Фінеес. У нього був гарний будинок, величезні пасовища і виноградники. Скарбниці Фінееса були переповнені золотом і коштовним камінням. Фінеес міг би, як інші багачі, цілими днями байдикувати, пити вино з друзями і розважатися. Але він був не такий.
0: Чим же він так сильно відрізнявся від інших?
2: Усім було відомо, що цей хлопець прагне в усьому чинити так, як того хоче Бог. Фінеес кожен день починав з молитви. Він багато працював, допомагав бідним і ніколи не чинив зла. Тому люди любили і шанували його.
0: Так він був дуже порядною людиною. Як міг Ісус не любити його?
2: Я теж так думав. Але слухай, що було далі. Одного дня Фінеес почув сильний гомін за вікном. Коли він вибіг на вулицю, то побачив великий натовп людей. Усі голосно говорили і захоплено розмахували руками. «Що сталося?» – запитав Фінеес у людей, що стояли поряд. І йому радісно відповіли: «Ісус прийшов!» Тоді хлопець доклав великих зусиль і пробрався усередину, туди, де стояв Господь. Фінеес впав на коліна перед Ісусом Христом і запитав: «Господи, що мені робити, щоб потрапити на небеса?» Ісус уважно подивився на хлопця і відповів: Люби Бога і тих, хто поряд з тобою. Будь чесним, молися і ніколи не чини зла. Я усе це знаю, вигукнув Фінеас. Я так чиню з дитинства, але чогось мені все ж таки не вистачає. Господи, скажи мені, чого? Тоді Ісус сказав йому: тобі не вистачає тільки одного. Піди і роздай бідним усі багатства, які у тебе є. Потім приходь і йди за мною. Фінеас дуже засмутився. Він зовсім не хотів ставати бідним. Низько схиливши голову, хлопець пішов. А Ісус сказав своїм учням: дуже важко багатому потрапити на небеса. Ось така історія. Я хазяйновитий, тому багатий. Ісус таких не любить, але я зовсім не хочу ставати бідним. Тепер тобі зрозуміло?
0: Так, тепер мені усе зрозуміло. А найголовніше те, що сорока тебе обдурила.
2: Як це? Чи ти хочеш сказати, що такої історії немає у Біблії?
0: Ні, така історія є. І я дуже добре її знаю. Справа у тому, Мішуне, що ти усе неправильно зрозумів. Багатим бути – добре. Наш Господь однаково любить і бідних, і багатих. І він зовсім не хотів зробити Фінеаса жебраком. Просто у цього хлопця була одна, але велика проблема. І Господь дуже добре знав про неї.
2: Яка проблема?
0: Фінеас любив багатство понад усе у світі.
2: Більше всього-всього?
0: Так. Його прихильність до багатства переважила його любов до Бога. Тому Господь сказав, що важко багатому потрапити на небеса. Отже, Мішуне, будь хазяйновитим, але ніколи не люби багатство більше, ніж Ісуса Христа.
2: Да, мабуть, я іноді приходитиму до твого подвір'ячка. Можна?
0: Звичайно. Ми завжди будемо раді бачити тебе. Приходь.
2: Гаразд, тоді я пішов. А то у мене ще так багато справ. До побачення, друже. До побачення, Еля. Ех, о, я тягаю.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Вітаю вас, друзі!
1: Здрастуй, Елю!
2: Ця хмара схожа на їжачка.
3: Хіба у їжачків бувають великі пухнасті хвости? Ця хмара схожа на білочку.
2: Ніякий це не хвіст. Це до їжачка листок прилипне.
3: Ти нічого кращого не міг придумати. А ось та хмара, яка поруч, схожа на пані Блідопоганку.
4: Як можна бути такими жорстокими? Я і так найнещасніше і найсамотніше створіння у всьому всесвіті.
0: Друзі, давайте вибачимося перед пані Блідою Поганкою. Адже це так образливо, коли над тобою сміються.
5: Пані Бліда Поганко, вибачте нас, будь ласка.
2: Ми не хотіли вас кривдити. Просто сьогодні над галявиною у небі пропливають хмари.
3: Ви тільки погляньте, кожна хмара на щось схожа. Це так красиво.
1: Немає нікого і нічого красивішого за мене. Я неймовірний, найрозумніший.
2: Значить, ви усе знаєте? Розкажіть нам, будь ласка, звідки на небі беруться хмари?
1: Час від часу пані Біла Зайчиха влаштовує вдома велике прибирання. Вона знімає з ліжка і виносить на вулицю перини, а потім довго-довго їх витрушує.
0: Пане Мухомор, мені здається, що насправді ви не знаєте, звідки беруться хмари.
1: Зайчиха витрушує перини, а з них летить дуже багато пуху. Потім вітер підхоплює пух і піднімає високо-високо в небо. Так і утворюються хмари.
3: Це ж які великі мають бути перини.
2: Такі перини просто не влізуть у нору.
4: Ох, непереконливо, пане Мухомор. Навіть діти це розуміють. Вам не завадило почитати книги?
1: Можна подумати, що ви знаєте, звідки беруться хмари.
4: Я знаю відповідь, але не скажу.
0: Припиніть сперечатися. Краще давайте я розповім вам, звідки беруться хмари.
5: Оце здорово!
0: Діти, ви бачили коли-небудь, як ваша мама щось готує на кухні і над каструлями піднімається пара? А тепер уявіть собі, що наше лісове озеро – це як велика каструля. Сонечко пригріває землю, і з нашого озера-каструлі потихеньку випаровуються крапельки води. Вони піднімаються високо в небо, і там збираються разом, утворюючи хмари. Іншими словами, хмара – це така велика дружна компанія крапельок води.
5: Ух ти! Оце так!
0: Одна маленька хмарка може важити як величезний ведмідь.
3: Ой, а що буде, якщо така хмарка впаде на нашу галявину?
0: Не бійтеся, хмари ніколи не падають на землю. Коли крапельок збирається дуже багато, хмара темніє і перетворюється на тучу. Крапельки більше не можуть утриматися разом і падають на землю. Тоді ми говоримо, що йде дощ, а після дощу знову з'являється сонечко. Пригріває землю і все починається спочатку.
2: Не може бути! Виходить, що крапельки весь час подорожують?
0: Так, а взимку, коли стає дуже холодно, крапельки замерзають і перетворюються на сніжинки. Тоді йде

0: Тепер я знаю, звідки з'являються хмари.
1: Погляньте, погляньте! Над нами хмара схожа на великого метелика.
2: Друзі, на жаль, мені вже час додому. До зустрічі наступного разу.
3: До побачення! До зустрічі!
2: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

озеро було велике, та куди не глянь, всюди сиділи рибаки. Івасик підбіг ближче до дідуся і злякано запитав: «Скільки ж риби Господь кинув у озеро? Чи всім вистачить? Он скільки рибаків?» Дідусь обійняв внука за плечі, притиснув ближче до себе і, посміхаючись, відповів, запитуючи: «Ти ж у вранішній молитві просив Господа допомогти наловити рибу?» «Так, просив. Подякував, що Господь почув мене і прославив його ім'я», – відповів Івасик. «Тоді все буде гаразд. Господь, коли його просять, чує і відповідає на прохання всім слухняним, добрим і правдивим, маленьким і дорослим людям», – заспокоїв його дідусь. Вудочки у Івасика і дідуся були однакові, але великі, дуже тяжкі для внука. Тож дідусь звелів Івасику лише дивитись, коли риба буде клювати, а витягувати вудочки з води він буде сам. Більш за все Івасику не подобалось насаджувати черв'яка на гачок, бо вони йому були бридкі. І він запропонував дідусеві ловити рибу на варений горох. «Мабуть, ти, хлопчику, правий. Не хоче риба клювати на черв'яка. З'їдає половину і тікає», – погодився дідусь. Тоді Івасик почав старанно насаджувати на гачок приманку для риби, а дідусь подалі від берега закидав відразу дві вудочки. Чекали довгенько. Раптом Івасик порушив тишу. Сидячи навпочіпки і підперши кулачками підборіддя, він став молитись. Він знову і знову просив Бога допомогти йому з дідусем вловити хоч одну, але величеньку рибину, щоб вистачило покуштувати усім рідним. Дідусь слухав молитву онука, і серце його раділо, що Івасик звернувся не до нього, а до самого Господа за допомогою. Та раптом онук обернувся і схвильованим голосом наказав: «Дідусю, скоріше тягни!» Дідусь смикнув вудочку догори. На сонці сріблом заблищав чималенький короб. Івасик метушився коло дідуся і хвилювався, щоб риба часом не зірвалась з гачка і не впала знов у озеро. Хлопчик радісно вигукував: «Боже, дякую тобі, що почув мене і дав таку рибину!» Дідусь сміявся і лише стримував онука від галасу, бо, мовляв, сполохає всю рибу в озері. Підійшли сусідські рибаки подивитись на улов, бо самі ще нічого не вловили, хоч раніше всіх прийшли на озеро. Коли один з них спитав, як це їм вдалося, дідусь навіть не встиг і рота відкрити, як Івасик відповів, що це Господь їм послав, почувши його молитву з проханням до нього. «Який Господь?» – сміючись запитав рибак. Івасик враз перестав радіти і здивовано сказав: «Ви що, не знаєте Господа? Ви що, не просили Бога допомогти вам ловити рибу?» Рибак, уважно дивлячись на Івасика, запитав: «А ти, що такий малий і вже віриш в Бога? І в те, що це саме він допоміг вам впіймати рибину?» Івасик з гордістю відповів, що вірить у Всевишнього і дуже любить Господа, а також навіть не сумнівається, що це саме він допоміг впіймати цього великого короба. Рибак слухав, а Івасик йому розповідав, що з батьками, бабусею і дідусем вони завжди читають Біблію, як в молитвах розмовляє з Господом і що Бог йому в усьому допомагає, а також любить його. Дідусь слухав їхню розмову, і у нього раділо серце. Обідали всі разом. Івасик відповідав на усі запитання, а рибак уважно слухав його. Рибалка була дійсно вдалою. Всі йшли з чудовим настроєм додому. Рибак домовився з Івасиком на наступну рибалку йти разом, аби ще більше послухати та дізнатися від нього про

дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: ефірі програма
1: «До речі».
0: Привіт вам, друзі! Мабуть, кожному із нас подобається у школі затримуватися в кабінеті ботаніки. Скільки ж там дивовижних рослин, квітів, декоративних вазонів, які цвітуть і зеленіють круглий рік. До речі, у таких куточках живої природи завжди неабияке місце посідає пан кактус. І сьогодні саме йому присвячена ціла історія. Восени мама Оксани завжди пересаджувала кімнатні квіти. Вона довгий час ходила по магазинах, вибираючи симпатичні горщики, обмінювалася рослинами зі своїми подругами, купувала їх, вирощувала. Догляд за кімнатними рослинами займав у її розпорядку перше місце. Подруги Оксани навіть приходили на екскурсію до них додому. Вже кілька років на столику в кухні в нефарбованому керамічному глечику ріс кактус. Та якби ж то ріс, а то яким його принесли, таким він і залишався на сьогоднішній день. А ще хтось казав, що кактуси гарно цвітуть.
2: Мамо, давай його винесемо чи комусь віддамо? Тільки місце займає. Не вазон, а колючка верблюжа.
0: Висловила свою думку Оксана.
2: Краще б якусь фіалочку тут поставити, чи ще кучерявого плющика. А то цей кактус тільки й знає, що пальці колоти.
3: Що ти, доню? Це найкраще місце для нього. Тут тепло, багато сонця, і інші квіти не заважають йому рости. Цей кактус мені подарувала моя давня подруга. Я його ні за що не приберу звідси.
0: Оксана зрозуміла, що суперечка із мамою ні до чого не приведе. Тому, зітхнувши, пішла в іншу кімнату підживлювати квіти. Здавалося, якби кактус міг говорити, то сказав би у цю мить.
4: Я знаю, що я некрасивий, колючий, твердий і лисий. Але в мене м'яке і добре серце.
0: Пройшов місяць. Якось за сніданком Оксана помітила на кактусі маленьку шишечку. З кожним днем вона ставала все більшою і більшою. І коли вся сім'я зібралась вранці за столом, то побачила на самій макушці кактуса незвичайної краси квітку. Усі посміхнулись і мовчки з великою насолодою допивали духмяний чай. Часто ми більше звертаємо увагу на зовнішність людини. У того ніс занадто довгий, у того ноги худі, в того все обличчя в веснянках, ось той носить окуляри, а он той картавить, той товстий, а той дуже худий. Але часто за всіма цими ознаками всередині може бути схованим добре і дружелюбне серце. До речі, якщо ти хочеш мати друзів, то не помічай їх недоліків. Намагайся побачити квітку також і на кактусі. Біблія навчає.
4: Хто хоче мати друзів, той і сам повинен бути дружелюбним.
0: До побачення. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько, «Бог усюди присутній». У Слові Божому написано: «Чи я Бог тільки зблизька, говорить Господь, а не Бог здалека? Якщо заховається хто у криївках, то я не побачу його, говорить Господь. Чи я неба й землі не наповнюю, каже Господь». Цими словами Господь свідчить про себе, що Він усе бачить, усе знає і є скрізь присутній. Він наповняє все небо і всю землю. Як це може бути? Як Бог може бути той самий час і наповняти небо і землю? Тату, як може Бог у той самий час бути скрізь? Логічно, це не є можливим. Коли Бог був на землі, то ми могли б бачити Його, говорив Володя до тата, пробуючи міркувати по-вченому. Володю, прошу, включи радіо, я хочу послухати новини, ніби не чуючи питання, попросив тато. Володя включив радіо. Музика і співом наповнили хату. Цікаво, як ми можемо чути музику і спів на радіо, коли не бачимо людей? Запитав тато. Тату, ми можемо бачити людей на телеекрані, задоволено сказав Володя, хвалячись своїм знанням. Розумієш, тату, є радіохвилі, тобто хвилі звуку, і є хвилі зображення, які сприймаються радіоприймачем чи телевізором, пояснив він. Ти думаєш, хвилі є у цій кімнаті? Розмахуючи руками, запитав тато. Я їх не можу бачити і не можу доторкнутись до них. Вони, напевно, є всередині радіо і телевізора. О, ні, тату, вони є кругом, навколо нас. То ми тоді мусимо виключити радіо і не грати, бо використаємо усі хвилі, і Микола в його хаті не буде мати, зауважив тато. Володя розсміявся. Ні, тату, Микола і всі люди навколо нас можуть слухати ту саму музику в той самий час. Та самі радіохвилі є скрізь у той же самий час. Їх не можна вичерпати. Так, як Бог у той самий час є скрізь і наповняє небо і землю, сказав тато. Володя зморшив брови і задумався. Він раптово зрозумів, що коли хвилі звуку, хвилі зображення можуть у той самий час наповняти його хату, Миколки хату, наповняти подвір'я і бути скрізь навколо, і всі люди, хто лише має радіо, може приймати їх. І не всі вжити, навіть хоч цих хвиль вони не бачать і не можуть доторкнутись до них, то тим більше Бог, який створив закон хвиль, може наповняти вселенну, хоч ми його не бачимо і не можемо доторкатися його. І коли він може наповняти усю вселенну, то він може все чути, все бачити і все знати. Любі мої, чи вам тяжко зрозуміти, що Бог є скрізь присутній? Хіба легко зрозуміти, як невидимі хвилі передають звук через радіо і висвітлюють картинку на телевізорі? Проте ми знаємо, що так є. Бог є скрізь. Це є частина Його могутності, Його божества. Він бачить і знає все. Він знає, коли ви не шануєте маму і тата, коли ви говорите неправду і коли робите якесь зло або якийсь гріх. А також бачить, коли ви робите добре, коли ви почуваєтеся самотніми і коли ви сумуєте та плачете, коли ви боїтеся чи коли ви маєте якусь потребу чи проблему. Що за великий Бог! Якщо ви маєте радіо чи телевізора, ви можете ловити музику чи зображення. Так само, коли ви вірите в Бога і любите Його, ви можете мати правдивий і тісний контакт з Ним. Через це цар Давид у Псалмі 138-му каже: «Оточив ти мене ззаду і спереду, і руку свою надо мною поклав. Дивне знання над моє розуміння, високе воно, я його не подолаю. Куди я від духа Твого піду? І куди я втечу від Твого лиця? Якщо я на небо зійду, то Ти там. Або поселюся в Шеолі, ось Ти. Понесуся на крилах зіниці, спочину я на кінці моря, то рука Твоя і там попровадить мене, і мене буде тримати правиця Твоя. Коли б я сказав, тільки темрява вкриє мене, ніч, світло для мене, то мене не закриє від Тебе і темрява, і ніч буде світити, як день, і темнота, як світло. Любі мої, цього всезнаючого, всебачучого, скрізь присутнього Бога, кожен із вас може мати за свого Небесного Отця. Не тільки може мати, але Господь хоче бути вашим Отцем. Для того Він віддав свого Сина, Господа, Ісуса Христа, на великі муки, щоб стати вашим Отцем і Богом. А щоб стати Божою дитиною, все, що ви маєте зробити, це в щирості серця визнати свої гріхи перед Богом і попросити, щоб Він простив вам в ім'я Господа Ісуса Христа і зробив вас своїм дитям. Хто з вас не є ще Божою дитиною, моліться тепер. Пам'ятайте, що Бог є скрізь присутній. Він є близенько біля вас, і коли ви будете в своїм серці щиро молитись, Він почує вас. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Бог усюди присутній». Христина Приходько. Часом віруючий. Чи ви коли бачили дві особи в одній? Можливо, дехто з вас часом має дві особи в одній. Коли ви подивитесь в дзеркало, ви не побачите тієї другої особи. Та ваша друга особа вміє досить добре ховатися, коли їй треба заховатися, а коли вона відчуває безпеку, то вона вільно діє. Попробуємо побачити її в Іванові. Іван бавився з хлопцями на подвір'ї в м'яча, коли мама покликала його. Іван чимненько вибачився перед хлопцями і побіг до хати. «Що ти хочеш?» – він незадоволено крикнув до мами. «Прошу, прибери свої книжки, які ти порозкидав, і замети на підлозі крихти з тістечок. А також не бери більше тістечка, бо я приготувала їх для бабусі Горпини». «То ти їх заховай, щоб я їх не бачив, якщо не хочеш, щоб я їх їв», – сердито пробурмотів Іван. «Сину, так не гарно до мами говорити. Ти мусиш вибачитися?» – докорила його.

0: Насмішка, засміялася Надя. Чому насмішка? Я докладаю всі зусилля, щоб поводитись так, як віруючий у Христа мусить поводитися, відказав Іван. То добре, але гляди, не запрошуй учителя або когось із своїх приятелів до хати, бо вони, коли побачать, як ти поводишся вдома, то взнають, який ти є лицемір, застерегла Надя. Вдома я можу бути вільним. Ви знаєте, що я віруючий, і знаєте, що я люблю вас. Чому ж я не можу поводитися вільно? Він крикнув до Наді. Чому? Я хочу, щоб ти про це подумав сам, відповіла Надя. Чи не здається вам це знайомим? Чи не є це дві особи в одній? Цю вашу другу особу ви не можете побачити в дзеркало, але є одне місце, де ви її можете побачити. Це в Біблії. Ось подивимося в перше послання до Коринтян, 13 розділ. Як ми тут виглядаємо? Коли я говорю мовами, людськими і янгольськими, та любові не маю, то я став як мідь та дзвінка або бубон гудячий. І коли маю дара пророкувати, і знаю всі таємниці, і усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я – ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любові не маю, то пожитку не матиму жодного. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. Хоч пророцтва і існують, та припиняться, хоч мови існують, та замовкнуть, хоч існує знання, та скасується. У цих віршах не говориться поводитись так лише між чужими людьми, але завжди і скрізь, і навіть вдома. Чому ви маєте бути грубим і недобрим до тих, кого ви любите і про кого ви дбаєте найбільше? Я знаю, що всі ми хочемо бути завжди добрими, але часом забракне терпіння і сили. Ось чому, чим частіше ви будете дивитись у це Боже дзеркало, і чим більше ви будете молитися і просити Господа, щоб Він очищав ваше серце і оздоблював його своїми прикрасами, тим більше ви матимете сили для перемоги над своїм характером, тією другою особою. Христос сказав, «Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі». Поводьтеся так, що через ваше ясне світло і домашні прославляли Бога за вас. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Часом віруючий». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: обмін. Коли Маршак писав про м'яча, він знав, про що пише. У нього, напевно, був такий самий. Тільки про такий гумовий м'ячик можна написати рядки. Мій веселий дзвінкий м'яч, ти куди помчав навскач? Мій м'яч дійсно весело дзенькав, коли я долонькою била по ньому, повторюючи: я знаю 5 імен дівчаток. Оля – раз, Таня – 2, Настя – 3, Люда – 4, Катя – 5. В цю гру можна було грати нескінченно, перелічуючи імена, міста, річки, назви квітів, тварин, птахів. Але в грі доводилося часто робити перерви. Мені здавалося, що м'яч забруднився, і я бігла додому, мила його під краном, витирала рушником і знову вибігала у двір. Після цього купання м'яч ставав ще красивішим. Його вологі боки просто сяяли на сонечку. Він був такий чистенький і гарний, що мені хотілося його поцілувати. Чесно кажучи, я це робила нишком, коли бігла по сходах, обіймаючи викопаного м'яча. Таке багатство мали не всі в нашому дворі, і я мусила ділитися своїм скарбом з подружками. Вони не ображалися, коли я казала, що м'ячу треба відпочити, і забирала його. Дівчатка сідали поруч зі мною на лаву і терпляче чекали, коли м'яч буде знову готовий стрибати. Я так довго розповідаю про нього, щоб ви зрозуміли, як я його любила. Для мене цей простий гумовий м'яч на якийсь час став центром життя. Він став чимось великим, головним, він витиснув з мого життя все інше. Ми з моїми подружками переграли в усі ігри з м'ячем, які тільки знали, і сіли на траву, щоб м'ячик відпочив. Я гойдала його на колінах і щось наспівувала. Це був чудовий день. І раптом нашу радість порушив жалібний писк. Ми здригнулися, тому що цього дня такий звук був би просто неможливим. Він настільки відрізнявся від музики того дня, що ми його почули, хоча писк був не дуже голосний. Пищало, точніше, тихенько скиглило цуценя, якого Либа тягнув на мотузці. Либа – хлопець, що жив у нашому дворі. Для мене дотепер залишається загадкою, як люди можуть бути такими злими. Він говорив погані слова, бився, крав, грубіянив старшим. Нам не дозволяли з ним знатися. Але ніхто з ним і не збирався дружити. Це було просто неможливо. Для нього не було правил. Він визначав їх сам. Ми знали, куди він тягнув цуценя. Він легко міг убити тварину. Він уже це робив і навіть похвалявся цим. Ми розуміли, що означає мотузка на шиї цуценяти. Мама забороняла мені навіть розмовляти з Либою. Але я підвелася, передала м'яча Галі і підійшла до нього. «Куди ти його тягнеш?» – задихаючись від жаху, запитала я.
1: «А тобі що, малявка?» – відповів він і презирливо плюнув мені під ноги.
0: «Віддай мені його, будь ласка!» – попросила я і відчула, що зараз розривуся.
1: Либа тільки лайнувся у відповідь і пішов далі.
0: Я наздогнала його і схопила за рукав.

0: Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
1: Продовження слухайте наступного разу.

Добрий ранок, Господь! Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Дідусь і бабуся посварилися. Бабуся настільки розгнівалася, що взагалі перестала говорити з чоловіком. Наступного дня дідусь зовсім забув про сварку, але бабуся продовжувала ігнорувати його і не говорила ані слова. Здавалося, жодне зусилля дідуся вивести її з понурої мовчанки не матиме успіху. Врешті він почав нишпорити по шафах і шухлядах. Бабуся витримала лише кілька хвилин. «Якого лихого ти шукаєш, старий?» – запитала сердито. «Дякувати Богу, нарешті знайшов!» – відповів дідусь з хитрющою посмішкою. «Твій голос!»
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Секретар британського місіонерського товариства відвідав одного дня віруючого купця і запропонував йому надати допомогу в справі Божій. Той виписав йому чек на $250. У цей час була отримана телеграма. Купець сильно стривожився і сказав: «У телеграмі говориться, що один з моїх пароплавів затонув, і всі мої товари пішли на дно. Я повинен виписати вам інший чек замість цього». Чекова книжка ще не була закрита, і купець написав іншу суму, подав її секретареві. Той, поглянувши, був дуже здивований, оскільки чек був на $1000 замість 250. «Чи не зробили ви помилку?» – запитав він купця. «Ні», – відповів купець зі сльозами на очах. «Ця телеграма принесла мені звістку від Батька мого Небесного, яка свідчить: не збирайте собі скарбу на землі, скарб ваш на небі».
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: незвичайна. Дорогою до спортивної зали Соня раз у раз озиралася на нову однокласницю. Її звали Терезія. Вона була високою та стрункою, а її золотаве волосся розсипалося по спині. Соні дівчинка здавалася неймовірно вродливою. Її хода, а який Терезія мала наряди! Блакитна спідниця з ременем, укритим блискітками, і туфлі на підборах. У спортзалі вчитель уже чекав на клас.
1: Сьогодні ми граємо в піонербол. Розділіться на дві команди. Філіпе, обирай першу групу, а ти, Брітто, другу.
0: Брітта одразу випалила.
2: Терезія, до мене в команду.
0: Філіп озирнувся і викликав свого друга Улі. Так по черзі капітани вигукували імена.
2: Стелло.
3: Пашо.
2: Марселе.
4: Ну ось, як завжди.
0: Подумала Соня.
4: Мене в команду ніхто не хоче брати. Залишуся останньою.
0: І дійсно, коли увесь клас поділили на дві групи, Соня лишилася осторонь сама. Філіп, не дивлячись у бік дівчинки, пробурмотів.
5: Тоді, значить, ти в моїй команді.
0: У піонербол Соня грати не хотіла. Це й не дивно, вона ніколи не була особливо спортивною. Хоч як вона хотіла грати так само, як Брітта та Улі, або хоча б як Терезія? Соня поглянула на нову дівчинку із захопленням, зауваживши її добру гру. Філіп невдоволено крикнув Соні.
5: Ти граєш чи спиш там?
0: Дівчина, стрибаючи з одного боку у інший, як переляканий заєць, і намагаючись відбити м'яч, пробурмотіла.
4: Пробач.
0: Після фізкультури Соня з полегшенням попрямувала в роздягальню. Вона безперестанку спостерігала за Терезією, яка милувалася собою перед дзеркалом. Дівчинка розчесала своє золотаве волосся і перекинула його через плече. Кілька інших однокласниць з захопленням спостерігали за нею і захоплено повторювали.
2: Яке в тебе гарне волосся! Справжнє золото! Яке гарне!
0: Соні також хотілося, щоб нею захоплювалися. Якби ж вона мала такий вигляд, як Терезія, тоді б у неї було багато друзів. Ідучи до класу на наступний урок, Соня спробувала повторити ходу Терезії.
2: Що з тобою? Чому ти так дивно ходиш? Ногу підвернула чи що?
4: Усе гаразд. Переконана, вся справа в туфлях,
0: подумала Соня.
4: От якби я мала такі туфлі на підборах.
0: Удома по обіді Соня почала тренуватися. Дівчинка набила у шкарпетки носові хустки, ніби підбори, і тренувала граційну ходу Терезії. До того ж вона раз у раз перекидала своє волосся через плече. Незабаром у неї розболілися ноги.
4: Так не піде.
0: Тоді їй і спала на думку ідея. Мама має туфлі на високих підборах. Вони, Соні, трохи великуваті, але це не страшно. Однак, чи можна їх взути у школу?
4: Та нічого ж не трапиться,
0: вирішила дівчинка.
4: Я їх тільки у школу носитиму.
0: Поки мама була у саду, Соня витягла туфлі із взуттєвої шафи. Пронісши їх потайки до своєї кімнати, вона взула туфлі і стала біля дзеркала. Соня хиталася з боку у бік, намагаючись відтворити ходу однокласниці.
4: Ой!
0: Соня перечепилася і ледь не впала, встигнувши вхопитися за шафу.
4: Туфлі дійсно дуже високі, але я вже більше схожа на Терезію.
0: Соня задумалася, як зробити туфлі зручнішими. Діставши пластилін, вона запхала його у взуття. Вона засміялася, коли взулася. Пластилін лоскотав пальці ніг, був м'яким і слизьким.
4: Але зараз хоч краще сидять,
0: подумала Соня.
4: Тепер я теж маю туфлі на підборах.
0: Наступного ранку Соня вдягла найгарнішу спідницю з тих, які мала, взула кеди, а мамині туфлі сховала в рюкзак. У школі вона одразу ж знайшла очима Терезію. Вон вона, в оточенні інших дівчат. Терезія перекинула золотаве волосся через плече і попрямувала у клас на своїх високих підборах, ніби доросла. Соня проскочила до свого місця на останньому ряду. Витягнувши мамині туфлі з рюкзака, вона швидко перевзулася. Учитель математики запитав, дивлячись на дітей.
1: Отже, хто хоче вирішити біля дошки задачу?
0: Соня, не зволікаючи, простягнула руку. Розв'язувати задачі вона добре вміла. До того ж, їй кортіло показати всьому класу свої нові туфлі на підборах.
1: Добре, Соню, до дошки.
0: Намагаючись мати дуже елегантний і дорослий вигляд, Соня підвелася з місця і попрямувала до дошки, через плече перекидаючи волосся. Її рухи були дуже незграбними. Дівчинці здавалося, ніби вона ступає по яйцях. Перечепившись, Соня полетіла просто на учительський стіл, скидаючи із нього на підлогу зошити та ручки. Увесь клас зайшовся сміхом. Незадоволений вчитель прогримів.
1: Тиша у класі.
0: Присоромлена Соня жалюгідним виглядом сиділа на підлозі. Схопивши туфлі, вона босоніж кинулася до свого місця.
1: Щоб такого більше не було, Соню.
0: Увесь клас дивився на дівчинку, ледве стримуючи сміх. На перерві Соня спробувала витягнути пластилін з маминих туфель, але все марно. Він міцно прилип до взуття. Як же раділа дівчинка, коли уроки закінчилися, і вона могла піти додому. Насамперед їй хотілося виплакатися. Потім Соня розповіла мамі все, що сталося.
4: «Вибач, матусю, що я без дозволу взяла твої туфлі. Ще й пластиліном їх зіпсувала».
0: Мама похитала головою.
3: «І про що ти лише думала?»
4: «Я хотіла мати дорослий вигляд і ходити, як Терезія».
0: Мама пригорнула дівчинку.
3: «Знаєш, Люба, а я ось не хочу, щоб ти була схожа на Терезію. Я хочу, щоб ти мала вигляд моєї Соні. Я люблю тебе саме такою, яка ти є. І саме такою Бог тебе і створив. Він створив тебе особливою і любить такою, яка ти є».
0: Мама ще дужче пригорнула доньку до себе.
3: «Чому ж ти хочеш бути кимось іншим?»
0: Дівчинка замислилася.
4: «Я більше не хочу бути Терезією. Краще я буду Сонею. Я ж не хочу, щоб ти стала кимось іншим, а щоб завжди була такою, яка ти є, моєю мамою».
0: Соня з полегшенням зітхнула і ще більше пригорнулася до мами.
6: Кожен з нас особливий. Бог – наш батько, і він любить нас такими, якими ми є. І не треба намагатися бути схожими на когось.
7: Лише на Христа.
6: Так, саме так. –

0: усі різні, але Бог любить кожного з нас.
1: Гадаю, він радіє, що в нього так багато дітей, не схожих одне на одного. Бог любить нас.
2: І наостанок вірш Катерини Серової «Два дерева».
3: До ялинки залицявся ясен пишночубий, доторкнувся, розсміявся, ти колюча, люба. А ялинка промовляє, докоряти марно, що хтось голки гострі має, а не листя гарне. І чи літо, чи зима, в мене з гілок бахрома. Важко й мені самій, що ж поробиш, брате мій? Не соромлюсь, не ховаю я вбрання своє. Бог створив мене, я знаю, я така, як є.
4: Передачу створено Українським місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.

хочеться сказати щось ніжне-ніжне. Мені було тоді, мабуть, років 3 чи 4. Повела мене мама в лікарню якийсь укол зробити. Прийшли ми до великого білого будинку. Все в ньому біле. І стіни, і двері. Покликали нас із мамою в маленьку кімнату. Сидить там біля столу лікар. Глянув на мене, а потім до мами сердито. «Чому ви не роздягли хворої? Що ж я, по-вашому, сам її роздягатиму?» І аж почервонів від злості. Мені стало страшно. Тої ж хвилини із сусідньої кімнати вийшла жінка, теж у білому халаті, теж лікар. Вона ласкаво поклала мені руку на голову і сказала: «Ой, яка в тебе кофточка гарна, та й тепла ж, мабуть, давай скинемо її». Від ласкавих слів жінки стало мені радісно. Я й сама роздяглася, і коли зробили укол, взагалі не боліло. Мені вже 25 років, в мене вже є 2 діток. Обидва лікарі, чоловік і жінка, працюють і тепер у нашому селі. Коли я зустрічаю на дорозі сердитого лікаря, так називаю його все життя, хочеться перейти на другий бік вулиці. А коли на зустріч йде ласкава жінка, на душі стає так радісно, хочеться підійти до неї, поклонитися низько і сказати щось ніжне-ніжне.

Що посієш, те й пожнеш. Посіяв байдужість, пожав зневагу. Одного разу до нас прилетіли голуб і голубка. Сіли на ганку та й воркочуть, ніби дивляться на мене і щось просять. Я поліз на дах, відчинив маленькі віконце, голуби й заховались в нього. Я виніс їм зерна, вони поклювали і знову заховались у віконці. Наступного ранку я знов погодував їх і поставив коритце з водою. А потім було так, коли погодую, а коли й забуду. Більше було таких днів, що я забував погодувати голубів. Вони сидять на ганку, дивляться на мене, а я все кудись поспішаю. Коли це йду, а голуб летить наді мною, немов збирається на плече мені сісти. Я думав, що голуб грається, і не здогадався, що йому їсти хочеться. А то якось уранці бачу, голуби сидять на подвір'ї у сусідів, а маленька дівчинка Оля годує їх. А батько ставить на стовпі маленьку хатинку – голубник. Боляче стало мені. Кликав я голубів, кликав, але вони більше до мене не прилетіли. Поселилися в голубнику. Оля щоранку годує їх і вранці, і ввечері. Вони полюбили дівчинку, сідають їй на плечі, даються в руки. «Що посієш, те й пожнеш», – говорить наше українське прислів'я. «Посіяв байдужість – пожав зневагу». Птахи зневажають тих, хто байдужий до них.

правильний ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами передача «Історія в особистостях» та її ведучі Марія та Леся.
2: Вінсент ван Гог народився в голландському місті Грот-Зундерт у березні 1853 року. Ван Гог був першою дитиною в сім'ї. Сім'я була досить великою – два сини і три дочки. Основними видами діяльності, до яких тяжіла родина Ван Гогів, були мистецтво та релігія. В дитинстві Ван Гог був серйозним, мовчазним та задумливим. Про свої ранні роки він писав: «Моє дитинство було похмуре, холодне і безплідне».
1: Навіть не закінчивши школу, він став працювати у фірмі, яка займалася продажем картин. По правді кажучи, Ван Гог не вмів добре продавати картини, але зате він безмежно любив живопис.
2: У 20-річному віці він потрапив до Лондона, де провів 2 роки, які змінили усе його життя. У нього була гарна платня, якої вистачало на відвідини різних картинних галерей і музеїв. Він навіть купив собі циліндр, без якого просто не можна було обійтися в Лондоні.
1: Все йшло до того, що Ван Гог міг би стати успішним торговцем, але, як це часто буває, на шляху його кар'єри стала любов. Ван Гог до безпам'ятства закохався у дочку своєї квартирної господині, та, дізнавшись, що вона вже заручена, замкнувся у собі, став байдуже ставитися до своєї роботи. Коли він повернувся в Париж, його звільнили.
2: Згодом Ван Гог став знову жити в Голландії і все більше знаходив утіху в релігії. Після переїзду в Амстердам він почав вчитися на священника, але незабаром кинув навчання через те, що обстановка на факультеті його не влаштовувала.
1: Ван Гог приступив до виконання обов'язків місіонера в бельгійському шахтарському селищі. Він навчав дітей читати і писати, викладав їм закон Божий, доглядав хворих, а у вільний час малював. У виконанні своїх обов'язків він заходив досить далеко, часто спав на соломі, віддавав увесь свій теплий одяг іншим і харчувався залишками їжі.
2: Такий спосіб життя та надмірна ревність Ван Гога обурили представників церкви, тому йому забороняють надалі проповідувати. Вінсент не захотів залишати цю місцину і переїхав у найближче село, де прожив рік у злиднях, замальовуючи жахливі умови життя шахтарських сімей. Саме тоді він зрозумів, що його покликання – це живопис.
1: Інколи йому вдавалось вимінювати свої малюнки на кусень хліба. Один шахтар надав йому притулок у своєму житлі. Вінсент часто малював на дворі на великих куснях паперу, яким не знаходилось місця у тісному помешканні. Згодом Вінсент звернувся за допомогою до свого брата Тео, який надав йому кошти для переїзду до маленького готелю у Брюсселі. Тео буде надавати братові грошову допомогу впродовж усього життя Вінсента.
2: Згодом у Парижі Ван Гог бере уроки живопису у Фернана Кармона і знайомиться з Пісаро, Гогеном та іншими художниками. Дуже швидко він забуває увесь морок голландського життя і швидко завойовує повагу як митець. Малює він чітко, яскраво, в стилі імпресіонізму та постімпресіонізму. Хоч Ван Гог і брав уроки малювання, але його можна з упевненістю вважати самоучкою.
1: Коли життя, здавалось, стало налагоджуватися, Вінсент закохався у свою двоюрідну сестру Корнелію. Він запропонував їй одружитися, але вона рішуче відмовилася. Оскільки на свої листи до Корнелії він не отримував відповіді, Вінсент вирішив зустрітися з нею. Коли дядько дівчини став на його шляху, Вінсент підніс руку до полум'я лампи, погрожуючи тримати її над вогнем доти, доки не з'явиться Корнелія. Але дядько лише погасив полум'я, і Вінсент був змушений піти, принижений цією ситуацією.
2: Франція стала другим домом для Ван Гога. Саме в ній він і прожив майже усе своє життя. Тут він не відчував себе чужим, а через деякий час митець запросив до себе у гості відомого художника Гогена. Коли Гоген нарешті приїздить, то знаходить Ван Гога знесиленим та виснаженим роботою. Перші 9 тижнів пройшли мирно. Гоген навчав Ван Гога техніки письма по пам'яті.
1: Радість спільного існування була недовгою. Гоген намагався встановити свої правила, почав з майстерні та спільних фінансів, а потім почав нав'язувати і своє бачення мистецтва.
2: Зрештою, 23 грудня увечері Ван Гог під впливом душевного розлиту накинувся на Гогена з бритвою у руці. Гоген, не кажучи ні слова, подивився Вінсенту прямо у вічі, і той відступив. Після цього Гоген пішов до готелю, а Вінсент повернувся до себе і відрізав нижню частину свого лівого вуха. Так він потрапив у лікарню для душевнохворих, де його відвідав брат Тео. Оген тим часом поїхав, так і не попрощавшись.
1: Провівши 2 тижні в психічній клініці, він знову повернувся туди в 1889 році, оскільки продовжувались епілептичні припадки, під час яких він починав їсти фарбу.
2: У травні 1890 року він остаточно покинув притулок для душевнохворих і відправився в Париж до свого брата Тео і його дружини, яка тільки-но народила хлопчика. Сина назвали Вінсентом на честь дядька. Життя стало налагоджуватися, і Ван Гог був щасливий. Але, на жаль, його хвороба повернулася знову.
1: Одного разу ввечері Ван Гог вийшов з дому із мольбертом та фарбами і попрямував до пшеничного поля. Там він дістав позичений у когось із знайомих револьвер і вистрілив собі в груди. Тяжко поранений, він повернувся до готелю, де його і знайшли лікар Гаше та місцевий терапевт. Гаше відправив повідомлення брату Вінсента, і Тео приїхав наступного дня.
2: Останні хвилини життя Вінсент стискав руку брата, який почув останні слова Ван Гога. «Мені хотілося б піти з життя саме так».
1: На цьому наша передача завершується. Приєднуйтесь до нас наступного разу. І з вами були ми, ведучі Маша та Леся.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Після Києва на нас чекає ще одне давнє місто – історичний центр Лівобережної України – Чернігів.
2: У кожному місці, як і в людини, є дата народження. Але якщо про рік народження людини можна дізнатися з її паспорта, то рік заснування міста часто залишається невідомим. Особливо, якщо місто давнє, таке як Чернігів. Уперше про це місто було написано в 907 році. Тож учені рахують вік міста, починаючи з цієї дати. За давніх часів, за територіях, де розташований Чернігів, непрохідні дрімучі чорні темні ліси. Тому місто так і називається – Чернігів.
3: Найдавніша частина Чернігова – пагорб на високому березі ріки Десна, де стоїть укріплене городище. Зараз на цьому місці – паркова зона, а на кріпосному валу встановлено 12 старовинних чавунних гармат. Кажуть, чернігівські дівчата, коли хочуть позбутися настирного ковалера, призначають йому побачення біля неіснуючої 13-ї гармати.
2: У сучасному Чернігові мало заводів, що забруднюють довкілля, тому місто вважається одним із найбільш екологічно чистих в Україні. Троїцький кафедральний собор – головний собор міста. З його дзвіниці можна помилуватися містом з висоти пташиного польоту.

0: ліси на Чернігівщині чудові. Тут навіть знімали фільм «Казку» про 39-те царство. Там, на невідомих доріжках. А ти знаєш, виявляється, із Черніговом пов'язують один цікавий винахід – рамковий вулик. Його вигадав чернігівський поміщик Петро Прокопович 200 років тому. Раніше замість вуликів використовували видовбані з дерева колоди. Прокопович винайшов розбірний вулик зі спеціальними рамками, щоб можна було збирати мед, не турбуючи бджіл.
1: Кожне місто має свої легенди. У Чернігова їх досить багато. Ось, наприклад, у стінах П'ятницької церкви за легендою закладено камені виконання бажань. Вважається, що коли доторкнутися до такого каменю, палко чогось захотіти, бажання обов'язково здійсниться. Ще одне загадкове місто – Антонієві печери в Троїцько-Іллинському монастирі на Болдених горах. Кажуть, у цих давніх печерах живе привид. Одні туристи переказують, що бачили силует людини в темному одязі, яке тане в повітрі. Інші – білясті кулі, що змінюють форму. А ще за легендою, у Чернігівській землі зберігається багато давніх скарбів.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, дорогі радіослухачі! Сьогодні ми знову згадуємо золоте правило. Давайте заглянемо до хлопчика Артема. Бачимо, чогось настрій у Артема гірше нікуди. До нього в кімнату заходить бабуся.
3: Артемка, млинчики холонуть, пішли вечеряти.
4: Не хочеться, бабуся.
3: Не хочеш своїх улюблених, солоденьких?
4: Настрій огидних, нічого не хочеться.
3: Але ти ж знаєш, як легко вибрати будь-який поганий настрій.
4: Пам'ятаю. Треба подумати, кому я можу що-небудь гарне.
3: Чудово, от і дій.
4: Боюся, що та людина, кому б я хотів зробити щось гарне, не хоче навіть дивитись мою сторону.
3: Що ж так, хто це в нас таке нечуйне на добро?
4: Так Таня ж, скільки дружимо, сидимо за одною партою, а вона все ніяк не розучиться на мене ображатися.
3: Тож і я й дивуюсь, чого це телефон увесь час вільний? А щодо того, чи можна навчитися ніколи не ображатися? Не знаю, недарма Біблія говорить, мови інших буває, мов стріла вбивча.
4: Не говори, я й нічого поганого, і не робив нічого поганого, а вона навіть і пересіла від мене.
3: Давай розберемося разом. Викладай, як було справа?
2: І Артем розповів бабусі про те, що сталося в його класі на перерві. Заглянемо і ми. Клас саме в ту мить, коли там відбувається розказана Артемом історія. Ми бачимо, що після дзвоника на перерву в класі залишаються три дівчинки. Таня, що поглибилась в читання якоїсь книги, та Алла і Люся, що завозились зі своїми сумками. От Люся нарешті звільнилася і заквапилась на вихід із класу.
5: Алла, Таня, пішли скоріше, перерва незабаром скінчиться.
6: Дівчатка, а я почитаю.
2: Алла підходить до парти, де Таня читає, нічого не помічаючи навколо.
6: Тетяна, що в тебе за книжка? Ще перерви варта.
7: Так, взяла на короткий час.
6: Дай подивитися.
7: Розумієш, вона чужа.
6: Ну і що? Подумаєш, глянути ж можна.
7: Та тобі не буде цікаво.
2: Алла зненацька вихоплює книгу з рук Тетяни.
7: Алла, обережно із книгою, будь ласка.
6: Так, як називається?
7: Отої. Бесіди з англійською королевою. Підручник витонченої англійської мови. Нічого собі, Люся, чуєш? Тетяна збирається розмовляти із самою англійською королевою.
5: А наша Тетяна завжди хоче знати більше усіх. Ану, покажи і мені про королеву.
2: Таня встає і намагається забрати книгу в Алли.
7: Алла, поверни, будь ласка, книгу. Вона чужа. Даси почитати, поверну.
6: Я збираюся купити таку ж, тоді й дам, а цю не можу.
7: Ах, не можеш? Люся, лови.
2: І книга летить майже через весь клас. На щастя, Люся книгу ловить.
5: Подивимося.
2: Таня підбігає до Люсі у надії повернути підручник. Але Люся кидає книгу в руки Аллі.
5: Лови!
7: Дівчата, благаю, вона ж порветься.
2: У клас убігають однокласники і миттю включаються, як їм здається, у чудову гру. Танна книга літає з рук у руки по всьому класі. Таня безуспішно намагається її перехопити. А що Артем? А Артем вирішує не втручатися в те, що відбувається, і переспокійно сідає за парту. Через хвилину, втративши надію зупинити однокласників, на парту опускається і Таня. Її очі повні сліз.
4: Та не переживайте так, Тетянку.
7: Це ж така чудова книга.
4: А вони? Ну і що? Повеселяйся і поверни тобі її.
2: У клас входить учитель. Гра припиняється, і книга добряче пошматована шльопається перед Тетяною на парту. Тетяна забирає усі свої речі і пересаджується на другу вільну парту.
3: Ти чого? Ти куди, Таню?
6: Не хочу сидіти біля зрадника.
3: От так було, бабуся.
8: Так, Артем, відрізнився ти? Недобре.
3: Недобре? Чому? Я ж діяв за правилом. Не роби іншим, чого не бажаєш собі. От і сидів, і не кидався.
8: Так, у дурній справі ти не брав участь. І це начебто добре. Але погано те, що ти гарного вчинку теж не зробив, а повинен був. Як Таню було бачити знущання над книгою, чи й твою зрадливу байдужність?
3: Ви що, зговорилися? І Тетяна мене обізвала зрадником. Нічого не розумію, я ж правила дотримував.
8: Дотримував? То не ти. Треба було згадати інше правило. Золоте. А воно як повчає? Чинить? Зверни увагу. Чинить людям так, як бажаєте, щоб вони чинили вам.
3: А що я повинен був чинити? Що?
8: Повинен був не сидіти байдуже, а зупинити хлопців і повернути книжку Тані.
3: А як же їх зупиниш?
8: Лев на вулиці, каже ледачий, щоб не йти на роботу. Запам'ятай, це біблійний натяк.
3: Напевно, ти права, бабуся. Тетяна по уроках частенько мені допомагає. А я? Який же я безсовісний дурень, бабусю. Що ж робити, а?
8: Для початку вибачся.
3: Як? Вона ж сказала, щоб і не дзвонив, і не підходив до неї.
8: Придумай щось. Умієш образити, зумий і прощання заробити. А я піду, справи в мене на кухні.
2: Бабуся йде.
3: Думай, Артем, думай. А що якщо... Ні, а що? От, сподіваюсь, це змінить їх гнів на милість. Так, точно, придумав. Бабуся, бабуся.
2: Бабуся повертається у кімнату.
3: Бабуся, я придумав. Завтра ж із самого ранку я відправлюся по книгарнях. І щоб то не стало, знайду Танину книгу і куплю 2 екземпляри.
8: О, ніяк, ідея непогана. Але навіщо 2?
3: Дуже просто. Обидві подарую Тані. Одну вона поверне, а друга їй. Ну а ту порвану візьму собі. І попрошу Таню дозволити мені разом із нею учитися англійському англійської королеви.
8: Що ж, спробуй. Судячи з твоїх розповідей, Танечка дівчинка відхідлива.
3: Це так, узагалі, вона просто чудове дівчисько. Ну, тепер нехай хто-небудь спробує хоч поглядом її скривдити, буде мати справу з мною.
8: А грошей на 2 книг у тебе вистачить, захисник?
3: А скарбничка моя наша цілий рік кидав туди монети.
8: Дійсно. Ну, а якщо не вистачить, я вже тебе виручу.
3: Ура!
8: Тільки пообіцяй. Не надалі любий свій учинок звіряти із золотим правилом. Домовились?
3: Я вже постараюсь, бабуся.
8: Тоді пішли вечеряти, млинці, ще гарячі.
3: Із задоволенням.
2: Сподіваємося, дорогі наші слухачі, що ви розумієте, золоте правило є напуттям не для якихось особливих випадків. Золоте правило повинне бути законом для кожного нашого кроку. Один із самих мудрих людей стародавності, цар Соломон, так звертався до Бога. Слово Твоє – світильник нозі моєї і світло на шляху моєму. Нехай же таким світильником для кожного з нас і буде золоте правило, що заповів нам сам Ісус Христос. Тож усе, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Нам залишилося сказати, що світлу сценку розіграли Віка Кушнір, Катерина Кімбур, Катерина Осадча, Віталій Обеюг, Олексій Сивець. Їм допомагала автор п'єси Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
9: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Ось і знову настав час послухати про найголовніше. У цій програмі ви почуєте, що було на початку, як Бог створив світ, перших людей і все те, що ми бачимо навколо. Ти пам'ятаєш, як Бог насадив чудовий сад, Еден, який ми називаємо раєм, і оселив у ньому перших людей, Адама та Єву? Але перші люди не послухалися Бога, і в їхніх серцях запанував гріх. Вони не могли більше спілкуватися з Богом, жити в Еденському саду, і Бог вигнав їх із раю. Перші діти Адама та Єви, Каїн і Авель, вирішили принести Богові жертву. Послухаймо, що з цього вийшло. Перше вбивство. Біблія. Книга Буття, 4 розділ.
1: Бог був ласкавий до Авеля, проте не зглянувся на дарунок Каїна. Каїн був охоплений несамовитою ненавистю до свого брата, і щасливе братове обличчя викликало в нього лють, і він поставив собі за мету в будь-який спосіб позбутися Авеля. «Давай-но підемо в поле та прогуляємося», – запропонував він одного разу Авелю. «Добре», – охоче погодився Авель. Він сподівався, що брат нарешті згодився поновити їхню колишню дружбу. Та чим далі вони йшли вдвох чарівною лукою, тим сильніше гнів розпалював Каїна і спрямовував його лють проти брата, який нічого поганого йому не зробив. Раптом хвиля палючої ненависті підштовхнула Каїна. Він кинувся на Авеля, який нічого не підозрював, і вбив його одним несамовитим ударом. Усе сталося в одну мить. Не озираючись, Каїн щодуху кинувся геть. І от якось Бог звернувся до Каїна. «Де твій брат?» – запитав він. Серце в Каїна стислося, однак він відповів з удаваною байдужістю. «Звідки я можу знати? Чи може мені весь час приглядати за ним?» «Каїне, чому ти вчинив таку страшну річ?» – запитав Бог із сумом. Тоді Каїн зрозумів, що Бог бачив усе, що сталося, і знає про зло та ненависть, які були в його серці. «Кров брата твого волає від землі і вимагає справедливості», – сказав Бог Каїнові. «І нехай це буде тобі в покарання. Земля більше не вродить тобі щедрого врожаю, і ти, безпритульний, будеш поневірятися решту твого життя. Покарання моє надто суворе, аби знести його», – скричав Каїн. «Кожен, хто довідається про вчинене мною, вб'є мене». «Я подбаю про тебе», – сказав Бог, – «щоб ти не був убитий». І подався Каїн геть від своїх ланів і від своєї оселі. Та найгірше, що пішов він геть і від Бога. Він був занадто пихатий, аби прислухатися до дбайливих застережень Божих. І замість того, щоб любити свого брата і бути щасливим разом із ним, він визнав за краще вбити його.
0: Знаєш, чому Бог наказав усе це записати до Біблії? Щоб ми знали, якщо не викорінити із серця гріх, якщо людина відвернеться від Бога, то на неї у житті чекатиме лише зло і страждання. Як ми можемо повернутися до Бога? Про це і про багато іншого ти дізнаєшся, якщо уважно слухатимеш цю програму. А поки, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Ігнашко, ти вже прокинувся? Останній день старого року почався.
0: Друже, не голосуй. Останній день старого року, а ти мені знов спати не даєш. Як і весь рік. Гаразд, зачекай. Я швидко.
1: Як я змерз, поки тебе дочекався? Чого ти так довго?
0: Мама нагадала, що я їй обіцяв допомогти. Принести води, прибрати в кімнаті, розставити стільці.
1: Та як так можна? В останній день старого року стільці розставляти? Це коли ми ще не покаталися на ковзанах на далекому озері, не позбавилися.

0: А що ж ми весь рік робили?
1: До школи ходили, батькам допомагали, з молодшими сестричками сиділи.
0: Ой, ще їли і спали.
1: Ні, то ти за нас двох спав та їв.
0: Але ж, от якщо чесно, ми цього року кожного дня відпочивали, як хотіли.
1: Це ти про що?
0: От спробуй підрахувати, скільки днів цього року ми рибалили, купалися, грали у футбол, каталися на ковзанах.
1: Один, два, ще 10, ще 7 і 5, ще місяць. Малий, це важко. Краще порахувати, коли ми з тобою не розважалися. Це хіба що той тиждень, коли ти застудився.
0: Це не рахується. Ти тоді до мене щодня приходив у шахи грати.
1: Та 3 дні, коли тебе до бабусі відвезли.
0: Це так. І ще 4 дні, коли ти ногу підвернув.
1: 1 день, коли ти незадовільну оцінку додому приніс і весь вечір завдання перероблював.
0: Еге, ти тоді теж 2 додому приніс.
1: Давай краще порахуємо, що ми з тобою корисного зробили. Все те, чому хтось окрім нас порадів.
0: Я мамі допомагав, ось навіть сьогодні. Ой, хоча покинув все недоробивши і пішов розважатись в останній день старого року.
1: А я 2 тижні тому книжки сови до бібліотеки відніс. Хоча по дорозі 3 загубив.
0: А я, коли у бабусі був, допомагав їй огірки збирати. Та більшу частину сам поїв.
1: Це що ж виходить, друже? Невже ми з тобою були на такій вже й старанні у добрих справах?
0: Здається, так. Ми добре розважались, але майже нікому не допомогли.
1: А треба навпаки. Адже відпочинок після добрих справ удвічі приємний.
0: Придумав. Давай ми в останній день року зробимо те, що не довели до кінця.
1: І це будуть не розваги, а щось хороше та корисне для когось.
0: Я піду мамі допоможу. Не тільки стільці пороставляю, а ще й свої кімнаті приберу. І хмизу для вогнища назбираю. Ой, їй буде приємно.
1: Я теж. А ще я до сови піду. Ми її запрошували до нас у гості. Адже вона стара і самотня. І буде добре, якщо Новий рік вона зустрічатиме разом із нами.
0: Ой, часу так мало, щоб усе переробити. Добре, що ти мене зранку розбудив.
1: Завжди радий, малий. До зустрічі в новому році.
0: До зустрічі. Щасти тобі.

0: Привітки, маленькі слухачі Світлого Радіо. Ми з Білочкою вітаємо вас з Новим Роком. Бажаємо вам бути слухняними і допомагати своїм батькам, добре вчитись у школі та завжди пам'ятати про тих, хто потребує вашої допомоги.
1: А розважатися ми завжди встигнемо!
0: Усього вам найкращого, ваші друзі Ігнашка
1: та Білочка!

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогоднішня наша програма присвячена творчості видатного композитора Сполучених Штатів Америки Джорджа Гершвіна.

Жаркий літній день 1904 року. 125-та вулиця Гарлема, району негритянської бідності, запружена людьми. Звідки з магазину лунають звуки автоматичного фортепіано. Не звертаючи уваги на перехожих, завмер перед вікном босоногий шестирічний хлопчик. Мелодія Рубінштейна, записана в модній манері рихтайму, заволоділа ним. В цій зустрічі Гершвіна дитини з класичною музикою, приправленою гострими синкопами, було щось символічне. Все життя його однаково будуть приваблювати Бродвей і Карнегі-Холл, Голівуд і Метрополітен-Опера. По глибокому переконанню Гершвіна, будь-який жанр – естрадна пісня та танець, концерт для фортепіано з оркестром, кіномузика, опера, мюзикл – все повинне привертати увагу художника. І в кожному з цих жанрів американський композитор створив шедеври.

кінці 19 століття юрби переселенців приїздили до Нью-Йорку. Близько 1890 року серед емігрантів з Росії опинився і Моріс Гершвін. Його привело сюди кохання до Рози Брускін, яка приїхала з Петербургу разом з батьками. Морісу пощастило, він знайшов роботу та ще й по спеціальності на фабриці жіночого взуття. В 1895 році Моріс та Роза одружились. Музикою Роза не цікавилась. Моріс іноді ходив в оперу, а в години відпочинку співав, свистів чи грав на інструментах, які сам же і робив з гребінця чи з прищепки для білизни. Інших любителів мистецтва в родині Гершвінів не було. Зате всі діти Рози та Моріса пов'язали життя з музикою. Старший син Айра став поетом-піснярем. Артур завжди писав пісні. Дочка Френсіс стала популярною естрадною співачкою. Джордж був другою дитиною в сім'ї. Він народився 26 вересня 1898 року. Хлопчик виріс на вулицях Іст-Сайду. В школі він не відрізнявся старанністю, вчився аби як, чим дуже засмучував матір, яка мріяла, щоб її діти стали шкільними вчителями. В 1912 році вона записала 14-річного Джорджа в комерційну школу, але й комерсанта з нього не вийшло. Коли хлопчику виповнилось 6 років, товариші його стали з подивом помічати, що чемпіон вулиці по ковзанах Джордж час від часу перестає помічати все навкруги. Причина завжди одна й та сама – музика. Сама різноманітна, але завжди вищої якості. Мелодія Рубінштейна, пісня Керна, юмореска Дворжака. З юморескою пов'язане глибоке потрясіння 8-річного Джорджа. Її грав на шкільному концерті Макс Розенцвейг, в майбутньому відомий американський скрипаль. Півтори години після концерту чекав Джордж соліста, не звертаючи уваги на ливень. А зрозумівши, що той пішов іншим виходом, побіг до нього додому. Вони потоваришували. «Макс відкрив для мене світ музики», – згадував композитор. В будинку у Розенцвейга, який був старше Джорджа, він сам навчився грати на фортепіано, підбирав по слуху популярні мелодії, робив переклад скрипкових п'єс з репертуару друга, пробував сам писати музику. Ніхто з рідних і гадки не мав про нове захоплення Джорджа. Але одного разу в їх будинку з'явилось новеньке фортепіано, яке було куплено спеціально для старшого сина Айри, який вже 2 роки займався з вчителькою. Можна собі уявити подив батьків, коли з'ясувалось, що Джордж за короткий проміжок часу настільки гарно став грати на фортепіано, що залишив старшого брата далеко позаду. Для щастя обох було вирішено, що музикою займатись повинен Джордж. Юному музиканту довелось спробувати декілька фортепіанних шкіл. 3 старенькі леді змушували грати нудні вправи. 4-й вчитель технікою взагалі не займався, а виховував хлопця на попурі з опер. І тільки вчитель Чарльз Хамбіцер виявився саме тим музикантом, який був потрібен Джорджу. Піаніст та композитор Хамбіцер відразу побачив і величезний талант Гершвіна, і недоліки його музичної освіти. Через деякий час Хамбіцер писав своїй сестрі: «В мене новий учень, який обов'язково скаже своє слово в музиці. Цей хлопчик без сумнівів геній. Він обожнює музику і не може дочекатись наступного уроку». Хамбіцер радісно та захоплено ділився знаннями, –
вчив не тільки грі на фортепіано, але й дав вірний напрям розвитку таланту Джорджа. Вів його в світ музики Баха, Бетховена, Шопена, Ліста, Дебюсі та Равеля. Не поділяючи захоплення учня до легкої музики, вчитель, тим не менше, не забороняв Джорджу цікавитись нею, але вважав, що спочатку слід отримати міцні знання, проштудіювавши творчість композиторів-класиків. Зустрічі вчителя та учня продовжувались до самої смерті Хамбіцера в 1918 році. Слух в Джорджа був унікальний. Пам'ять дивовижна, справжній музичний комп'ютер. Твердості і рішучості предостатньо. Без коливань юнак робить свій вибір. Він буде музикантом, стане композитором, таким як Мендельсон. Він буде шукати роботу в одному з музичних видавництв. Про все це він заявив матері. Роза засмутилась, бо була впевнена, що на сина чекає кар'єра піаніста в прокурених ресторанах, але заперечувати не стала. Як далі складалось життя видатного американського композитора Джорджа Гершвіна, ми дізнаємось наступного разу. А сьогодні, на закінчення нашої програми, прозвучить один з моїх найулюбленіших творів цього чудового композитора – фрагмент з концерту для фортепіано з оркестром. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Мої любі малята, ось і настав час нашої із вами зустрічі. В ефірі передача «Абетка життя». Сподіваюся, що на сторінках

0: осередки ви вже дізналися багато цікавого і корисного. Сьогодні я познайомлю вас з дуже щирою і привітливою літерою – панею О. Ми зустріли пані О, коли прямували до її маєтку. Вона поверталася з лісу і несла повний кошик опеньків. О, як я рада зустрічі з вами! Я так люблю гостей, і мені є про що вам розказати. Був такий час, коли деякі жителі нашої країни трохи кепкували з моєї фігури. Звичайно, я зовсім не схожа на наших струнких красунь І та Ї. Тому я ображалася на те, що Господь не створив мене також високою і стрункою. Я майже перестала спілкуватися з іншими і сиділа у своєму маєтку зла та одинока. Але якось до моєї господи завітала пані М і запитала: «Чого тебе так довго не видно? Чи ти часом не захворіла?» Я поділилася своєю бідою. Пані М уважно вислухала мене і розповіла мені таку історію.
1: Образа. Ніхто не знає, коли це сталося – темної ночі чи увечері, а можливо навіть у день. Але сталося щось незвичайне. Чоловік, одягнутий у вишуканий смугастий халат з великою шовковою чалмою на голові, хутко підбіг до свого віслюка. По всьому було видно, що він дуже поспішав. Його одяг і благородний вираз обличчя свідчили про те, що це непроста людина. Але хто ж він такий і куди він поспішає? Це був царський радник і мудрець. Віслюк, безумовно, не міг швидко йти, і мудрець, мабуть, поганяв його палицею. Брови його були насуплені, уста тісно стиснуті, він був дуже сердитим. Чому? Його образили. Здатність ображатися – то не найкраща риса характеру. Вона може завдати великих неприємностей. Мудрець образився на царського сина, а Авесалома, за те, що той не послухався його поради. Як він міг його, мудрого Ахітофела, не послухатись? Краще мені померти, в розпачі думав він. Таким чином Ахітофел наближався до рідної домівки. Та образа не полишала його, вона все сильніше оволодівала ним. Швидко увійшовши у будинок, Ахітофел схопив свиток і перо, сів за стіл і почав щось писати. Він склав заповіт для своєї родини. Його настрій ставав усе гіршим. Він уже зовсім не відчував голосу Святого Духа. Образа затуманила собою все. В Біблії написано, що царський радник повісився. Як бачите, навіть мудреці втрачають розум, коли сприяють гріху. А образа ніколи не ходить одна. За нею по п'ятах завжди тихо крадуться гнів та злість. Діти також ображаються. Маленька Соня, якій було лише 4 роки, образилась на тата. Тато обняв не її, а братика. Незабаром обід, і вона вирішила не сідати за стіл, навіть тоді, коли всі будуть її дуже вмовляти. «Нехай вони побачать, як їм буде дуже погано без мене», – подумала вона. Соня залізла під стіл і затихла там. «Донечко, йди до мене, я обійму тебе», – покликав тато. Але Соня не озиралася. Скільки її не кликали. Дорослі вирішили більше не звертати на неї уваги. А під столом так темно і сумно. Соня думала, хоч би ще раз покликали. «Я вже так давно хочу їсти, а обід так смачно пахне». Та ніхто її не кликав. Зрештою, дівчинка ображена, з розкуйовдженим волоссям і сльозинками на червоних пухкеньких щічках вилізла з-під столу. Ніхто навіть не подивився на неї. Мовчки, тихенько, вона пішла вмиватися. Потім підійшла до татка і попросила вибачення. «Я більше ніколи не буду ображатися». Тато міцно обійняв її і сказав: я дуже радий, що у нас така розумна дівчинка. Соня почувалася щасливою. Відтоді у неї ніколи не виникало бажання на будь-кого ображатися. Дівчинці завжди було весело і радісно. Вона дорожила друзями, а вони любили її. Коли Соня підросла та навчилася читати, вона якось прочитала про Ісуса і дізналася, що його не раз дуже сильно ображали люди. Одного разу вони навіть хотіли зіштовхнути його зі скелі у глибоку прірву. Та він усім і все прощав. А коли Ісуса заарештували, його зв'язали і били різками. Дорослі люди зв'язали йому очі, щоб погратися у жорстоку гру. Відгадай, хто це? Вони били його по голові і обличчю, сміялися і кричали: «Якщо ти правда Бог, то відгадай, хто тебе вдарив?» І плювали йому межі очі. Дорогі діти, Ісус – Бог, і тому він знав, хто і скільки разів його вдарив. Та він прийняв рішення померти за цих грішників. А якби він ображався, то не зміг би їх спасти. На хресті Господь молився за своїх ворогів: «Прости їм, Отче, бо не знають, що чинять». Ісус переміг образу, переміг гріх, переміг смерть і воскрес. Тепер він на небі і завжди бачить, якщо нас хтось ображає. І буде краще, коли сам Ісус заступиться за нас. А нам потрібно лише просити Його про це. «Люба моя, – мовила пані М, закінчивши свою розповідь, – подивись навколо, скільки різних речей є поряд із нами, схожих на тебе, і вони радіють тому, що саме такої форми. Адже неможливо уявити собі колеса, машини або м'яч з стрункими паличками. А поглянь на свій сад та город. Хіба можна уявити вишні, яблука, апельсини і навіть красуню капусту іншої форми? Тому, коли образа знову підступить до твого серця, подивись навколо себе і знайди поряд того, хто схожий на тебе, і зрозумій, що ти не один. З того часу я радію кожному дню, кожному гостеві, хто до мене заходить, і навіть тим, хто колись з мене кепкував. Ось така моя історія».
2: З вами була програма «Абетка життя».
3: «Пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь».

дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь

доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам розповісти іще одну історію. Сашко прокинувся рано. Щось йому не спалося. Та й до того ж він пам'ятав, що сьогодні 11 вересня, день його народження. Батьки Сашка пообіцяли, що на день народження вони подарують йому друга. Сашко міркував про це, лежачи у ліжку. Хто такий друг? Друг – це той, хто тебе любить і хто тебе завжди буде захищати. Так, про такого друга Сашко давно мріяв. Раптово двері до кімнати хлопчика відчинились. Спочатку Сашко побачив маленький чорненький носик. Потім з'явилися довгі вуха, і в комнату протиснулося чарівне щеня з короткими ніжками, довгими вухами. Він з радісним вереском підлетів до Сашка і став його облизувати. Оце друг! Але хіба такий друг може захистити? Сашко дуже зрадів подарунку, назвав його Чаком. Звичайно, тепер з'явилися нові турботи. За щеням потрібно було доглядати, прогулювати, годувати, купати. Мама завжди на ніч читала Сашкові історії з Біблії. Чак теж був поруч і так уважно слухав, немов усе розумів. Одного разу мама прочитала Сашкові про те, що Ісус розповідав про любов друзів. Немає більшої тієї любові, як якщо хто покладе душу свою за друзів своїх. Сашко запитав маму, як це потрібно розуміти? Мама пояснила, що справжній друг за своїх друзів навіть може вмерти, як це зробив Ісус за нас. Ранком Сашко, погодувавши свого друга Чака, пішов до школи. Чак не міг дочекатися, коли Сашко повернеться зі школи і піде з ним гуляти. Недалеко від вікна кімнати хлопчика дрімала на гільці наша стара знайома ворона Клара. Вона прокинулася від радісного вереску Чака, що доносився з вікна. Щеня раділо приходу господаря і смакувало довгоочікуваною прогулянку. Сашко повернувся зі школи дуже засмученим. Він не зміг написати твір. Хлопчик не хотів іти на прогулянку, але його друг крутив хвостиком і ласкаво скавчав, сильно прохаючи про це. Нічого не залишалося робити. Сашко взяв повідця і вивів Чака у двір. Карр, карр. Чи не правда, сьогодні такий гарний день? Карр. Ворона Клара уважно спостерігала за всім, що відбувається у дворі. Сашко відпустив Чака побігати без повідця. Раптом, невідомо звідки, вибіг більший злий собака і накинувся на Сашка. Хлопчик сильно злякався і чомусь став кликати на допомогу Чака. Раптом великий пес заскиглив і утік. Сашко помітив, що недалеко від нього нерухомо лежить маленький Чак. Сашко розгубився, не розуміючи, що відбулося. Іванко з квартири номер 12 все йому пояснив. Він бачив, що Чак прибіг на лемент Сашка і став кусати величезного пса за хвіст. Пес ударив Чака лапою по голові, і той упав, немов мертвий. Сашко підійшов до Чака, взяв його на руки і міцно притис до себе. Сашко зрозумів, що Чак, ризикуючи своїм життям, рятував його. Він тільки тепер усвідомив, що значить справжній друг і що таке віддати життя за друга. Хлопчик зрозумів, що зробив для нас Ісус, коли Він страждав на хресті і умер за гріхи людей. Сашко тепер знав, про що він буде писати у наступному творі. Він знав, що любов друга не замінить ніякі багатства і принади цього світу. Карр, карр! Ви не думайте, що ця історія так сумно закінчилася. Карр! Сашко приніс Чака додому і загорнув його в теплу ковдру. Карр!
Незабаром Чак отямився і не зрозумів, чому його друг плаче. Карр! Він лизнув хлопчика в щоку, немов казав: «Усе буде добре!» Карр! От така історія, яка так добре, щасливо закінчилася. А я на цьому прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

подарунок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Веселі річ весела. Не побачиш тут сумних. Але наші каруселі не лише веселий сміх. Вам відкрию таємницю, тільки ж ви не прохопіться. Якщо хочете вже знати, тут готують в космонавти.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

Боже, вітаю тебе в радіопрограмі про важливі речі для батьків та малечі. Чи вважаєш ти себе мудрим? Отак. Мабуть, ти вважаєш, що мудрість мають тільки старенькі бабусі і дідусі. Але, уявляєш, діти теж можуть бути мудрими, якщо... Втім, послухаймо сьогоднішню розмову Андрійка та Ангелінки з лікарем Сухомлином.

0: Ангелінко, що це ти малюєш?
1: Пейзаж.
0: Ого, такий великий? Навіщо він тобі?
1: Флега Миколаєвича незабаром день народження. От я й подарую йому картину.
0: Тільки сонце на синьому небі в тебе буде зеленим.
1: Чому?
0: Бо синя фарба з жовтою дають зелений колір. Зачекай, поки небо добре висохне.
1: А, це неважливо. Ой, справді позеленіло?
0: Це тому, що ти мене не послухалася.
1: Мені не обов'язково тебе слухатись.
0: Що ж тепер маєш?
1: Нічого. Можливо, Олег Миколаєвич не помітить. А може, йому й таке сонце сподобається?
0: Та це не сонце, а якась зелена жаба. Дивись, все розплилося на синьому тлі. Якщо не вмієш, то й не берися малювати, або слухайся пораз старших.
1: Теж мені старший. От я зараз піду до Олега Миколаєвича і покажу йому малюнок. Побачиш, що він мене похвалить.
0: Хотів би я це бачити.
1: То ходи зі мною.
0: Ходімо.

0: Здравствуйте, Олег Миколайович.
1: Доброго вечора.
2: Вітаю вас, друзі. Що це в тебе в руках? О, яка чудова картина. Я й не знав, що ти так гарно малюєш, Ангелінко.
1: От бачиш, Андрійку, це я хотіла подарувати вам на день народження, але...
2: Розумію, тобі шкода віддавати такий шедевр.
0: Хіба ви не бачите, що сонце вийшло зеленим?
2: Ай, справді.
1: Я змішала жовту фарбу з синьою і отримала зелене сонце.
0: Бо мене не послухалося.
1: Якщо вам не подобається, я намалюю нову картину.
2: Чому ж? Так навіть дуже оригінально. Але бачиш, якщо не знати правил, то можна легко помилитися.
0: І не слухатися мудрих порад.
2: Так буває і в духовному житті. Люди роблять багато нерозумних вчинків тільки тому, що не мають мудрості і не можуть передбачити, чим все закінчиться.
1: А де ж брати мудрість і розуміння?
0: Хіба ти не знаєш? В Біблії, в Божому Слові.
2: Правильно, Андрійку. Але біда в тому, що не всі приймають біблійну мудрість. В книзі приповісток є чудовий монолог, виголошений самою мудрістю. Ось послухайте вибірково з першого розділу. «Доки ви нерозумні, глупоту любитимете. Бо кликала я, та відмовились ви. Простягла була руку свою, та ніхто не прислухувався. Тож у вашім нещасті сміятися буду і я, насміхатися буду, як прийде ваш страх. Тоді кликати будуть мене, але не відповім, будуть шукати мене, та й не знайдуть мене за те, що науку зненавиділи, і не вибрали страху Господнього, і тому хай їдять вони з плоду дороги своєї, а з порад своїх хай насищаються, бо відступство безумних заб'є їх, і безпечність безтямних їх вигубить, а хто мене слухає, той буде жити безпечно». І буде спокійний від страху перед злом. Приповісти, перший розділ, 22-33. Що ви зрозуміли з цих слів?
0: Я зрозумів, що треба слухати мудрість.
2: А де вона є, щоб можна було її почути?
1: Ми ж прочитали, що вона Божа, отже мудрість можна побачити в Біблії.
2: Звичайно. Біблія має багато принципів того, як поводитися у житті. Якщо їх дотримуватися, то ми будемо успішними і навпаки.
0: Навіть в цьому уривку написано, що хто не слухатиме мудрості Божої, а буде поводитися по-своєму, то це його погубить.
2: Так, головний принцип – це в усьому бути слухняним Божому Слову.
1: Але ж не про все написано в Біблії. Наприклад, там нема про фарби, як правильно їх змішувати.
2: Звичайно, але якщо ти чогось не знаєш, то можеш запитати в старших.
0: От бачиш?
2: Біблія навчає слухатись батьків. Вони з радістю допоможуть тобі або порадять, до кого звернутися за допомогою. Втім, твоя помилка не надто велика, і наступного разу ти знатимеш, як робити правильно.
1: Справді, якби я не помилилася, то не знала б, як правильно малювати.
2: Проте, бувають багато серйозніші ситуації, в яких дуже потрібна Божа мудрість. Написано, що страх Господній – початок премудрості. Приповісті 1.7.
1: Це коли Бог тебе лякає?
2: Ні, це коли ти ненавидиш лихе. Написано, страх Господній – лихе все ненавидіти. Я ненавижу пиху та гордість і дорогу лиху та лукаві вуста.
0: Я теж не люблю. Хто чваниться, каже щось оманливе.
2: Це добре, але Слово Боже потрібно застосовувати насамперед до себе. Найперше, ти повинен ненавидіти гордість і оманливість в самому собі. Якщо так буде, то ти не чинитимеш зухвало, не будеш лукавити, обманювати.
0: Дійсно. Я розумію, що коли не слухати Божої премудрості, можна наробити багато нерозумних вчинків.
2: Так, Андрію, у 12 розділі приповісток, у 15 вірші читаємо «Дорога безумця пряма в його очах, а мудрий послухає ради». Ось тому дуже важливо прислухатися до того, що говорить тобі сам Господь. І при виборі книг, вистав. Навіть друзів потрібно керуватися волею саме Господа, мудрістю Божою.
0: А як книга чи друг може мені зашкодити?
2: Справді, іноді людина дозволяє собі дивитися непристойні фільми чи читати вульгарні статті і каже при цьому: «Мені це зовсім не заважає», але ж будь-яка інформація відкладається в свідомості. Особливо в дитини. Якщо поганої інформації накопичується багато, то це змінює характер людини. Підсилює її агресію, роздратування, злість. Відомо, що кримінальні вбивці розпочинали свій шлях з захоплення комп'ютерними іграми, бойовиками, сценами насилля, що бувають у фільмах. Це суттєво вплинуло на їхню життєву позицію.
1: То це великі порушники, але ж більшість людей не такі.
2: Звичайно, гріхи інших людей багато менші в очах суспільства, але річ в тому, що всі поводяться негідно звання людини, Божого творіння. Тим сумніше, що негідні вчинки можуть робити і християни, Божі діти. В книзі приповісток читаємо: «Не шляхетне робити забава навігласа, а мудрість людині розумній». 10 розділ, 23 вірш.
1: Що означає нешляхетне?
0: Звісно, що погані слова, вчинки.
2: Правильно. Наприклад, ми читали про лукаві уста. Деякі люди мають нерозумну звичку перекручувати істину, і тоді той, хто її слухає, буде вчиняти навпаки від того, що повинно бути. Ще, наприклад, Слово Боже застерігає нас від марних слів, від огидних жартів. У посланні до Єфесян Павло пише: «Розпуста та нечисть усяка і зажерливість нехай навіть не згадується поміж вами, як личить святим. І гедота, і марнослівство або жарти непристойні вам». Єфесянам 5:3-5. Отже, Божим святим людям не личать розпусні вчинки і слова.
1: Якщо не можна жартувати, то що ж нам, плакати?
2: По-перше, жартувати можна, але тільки в рамках пристойного. А плакати, тобто впадати в відчай, теж нерозумно. Навпаки, ми, хто має надію на Бога, повинні й інших підбадьорювати, хто в горі чи в скруті.
0: Мені, наприклад, не подобається, коли хтось дратується.
2: Роздратування – це теж нерозумна поведінка, бо Біблія застерігає від цього. Усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом із усякою злобою. Єфесянам 4:31. І ще, глупа весь свій гнів виявляє, а мудрий назад його стримує. Біблія навчає нас говорити одне одному те, що добре та істинно, а не перше негативне враження про людину чи ситуацію.
1: А ще моя однокласниця недобре робить, завжди обіцяє щось і не виконує.
2: У 5 розділі книги Екклезіаста написано: «Краще не дати обіту, ніж дати обіт і не сповнити». Нерозумним є невиконання своїх обіцянок. Так навчає Біблія, а практика життя це підтверджує. Про людину, яка не дотримується слова, кажуть, що вона ненадійна.
0: Так багато всього ми маємо робити.
1: І так багато не робити.
2: Суть у тому, що ми повинні чинити згідно Божої мудрості, тоді наші вчинки будуть правильними. Слово Боже нам говорить, щоб ми в жодному разі не покладалися на власний розум або на власне розуміння, але надіялися на Бога. Хто надію кладе на свій розум, то він нерозумний, а хто мудрістю ходить, той буде врятований, читаємо в приповістях.
0: Що буде з людиною, яку не цікавить те, що Бог думає про її поведінку?
2: Коли людина робить якийсь гріх і говорить, що Бог все одно і за це нічого не зробить, і не кається після цього, то це нерозумні вчинки. З послання до Галатів ми знаємо, що людина посіє, те вона й пожне. А у посланні до Римлян читаємо: «Заплата за гріх – смерть». А у посланні до Єфесян: «Знайте, бо це, що жоден розпусник чи нечистий або зажерливий, що він ідолянин, не має спадку в Христовому й Божому царстві».
1: Що ж робити, коли все-таки не втримався і згрішив?
2: Коли ти згрішив, Мудрим є вчинок покаяння. Прислухайтеся до Божих настанов і будете мати Божу мудрість.
0: Дякуємо вам.
1: Спасибі.
2: На все добре. До наступної зустрічі.

Як добре завжди знати, як правильно поводитися. І як чудово, що відповіді на всі запитання ми знаходимо в Біблії. Я бажаю тобі, друже, бути мудрим завжди. Читай Біблію і навчайся від Божого Слова. Передачу провела Алла Карпенко. Нехай Господь завжди буде з тобою.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій зрозумів. З даху повітки звисають бурульки. Вони висвічують білизною, а їхні кінчики зовсім прозорі. Здається, що ось-ось зазвенять. І насправді дзвенять, якщо легенько і ніжно доторкнутися до них пальцем. Ксаверій торкається бурульки нігтем. Бурулька обривається, падає і з дзвоном розбивається об землю. Ксаверій здивовано розглядається. Десь в ньому самому, в його єстві, відлунює дзень-дзень-дзень. Ксаверій прислуховується до себе. «Немов би луна в мені відізвалась», – промовив він. Дві ворони сперечаються за якийсь шматок яблука. Надлітає третя і своїм гострим дзьобом проганяє інших. «Ой, боляче, боляче!» – відлунює у Ксаверія десь там всередині. «Так це ж в мене є відлуння!» – лякається Ксаверій. На гірці, з якої діти з'їжджають на санчатах, плаче дитина. Може, їй зимно, або старший брат зашвидко йде, або вона сама хоче побути трохи керманичем, та інші не дозволяють. Ксаверій слухає. Він чує, як глибоко в ньому теж хтось плаче. «О, Господи!» – каже він. «Вийми його з мене!» «Те, що ти називаєш відлунням?» – питає Господь. «Так, прошу тебе», – молить Ксаверій. «Подумай, добре, чи варто?» – остерігає його Господь. «Добре, якщо ти так вважаєш». Він повертається додому і заходить на кухню до мами. Мама посміхається йому назустріч. «Ще ніколи яблучний пиріг мені так добре не вдавався. Скуштуйно!» Ксаверій відчуває, як глибоко в ньому народжується усміх. На душі стає тепло і тихо. Ще перш, ніж він скуштував пиріг. Тато також смакує яблучний пиріг і каже до мами: «Ти, моя найулюбленіша господиня!» Перехиляється через стіл і цілує її. Відзивається Ксаверій всередині, ніби товстенька кішка, що муркоче на сонці. А це лиш один поцілунок, якого тато подарував мамі. «Мій Господи», – питає Ксаверій ввечері, лежачи в ліжку, «чи можу я вибирати, коли мені хочеться чути це відлуння, а коли ні?» І він занурюється в мовчання, щоб почути, якою ж буде відповідь. «Ти не можеш цього вибирати», – промовляє Господь. «Або відлуння буде завжди з тобою, або якщо ти міцно його закриєш, воно ніколи не зможе зазвучати». «Нехай воно звучить! Прошу тебе!» – відповідає Ксаверій. «Я все зрозумію».

0: прослухали оповідання, Северій зрозумів. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Бог посилає допомогу. День П'ятидесятниці. Дії апостолів 1:5. Івана 15. Друзі Ісуса разом із товаришами зібралися в світлиці, в верхній кімнаті будинку. Хоч на дворі було світло, віконниці зачинені, двері також. «Чекайте в Єрусалимі», – наказав Ісус перед тим, як вознісся. «Я пришлю вам подарунок. Сила Божа зійде на вас. Замість мене прийде утішити Дух Святий». Ось вони зібралися у тій світлиці і чекали. Багато з них були налякані і не знали,

0: саме чекати. Та й у тому не було нічого дивного. Адже деякі знайомі їх залишили, а правителі їм погрожували. До того ж, Ісус наказав звіщати добру новину всім людям, а учні і гадки не мали, як це робити. Тоді вони вирішили молитися і пам'ятати про Божий таємний план спасіння, що був із самого початку. Раптом сильний вітер увірвався в кімнату, пройшовся зі свистом по стінам, а на підлозі зашароділо розкидання соломинки. Тієї хвилини над головою кожного присутнього з'явились полум'яні язики. Обличчя учнів засяяло. Ті вогняні язики не завдавали жодної шкоди. Навпаки, тепер у серці всіх друзів з'явилось нове відчуття, якого не мали раніше. Здавалося, що все холодне, тяжке чи сухе у глибині їхніх душ зникло назавжди. Неначе зламане серце було тепер полагоджене. Бог дав їм нові серця, що працюватимуть правильно. Як саме це сталося, ніхто пояснити не міг. Але відтоді усі учні відчули на собі велику силу Божу, що запалала вогонь у їхніх сердець. І тепер сам Ісус проживав у кожному з них. Учні бачили, як Він повертався додому, але тепер відчули Його присутність краще, ніж будь-коли, у своїх власних серцях. І тепер ніщо не могло віддалити їх від Бога. Ісус завжди перебуватиме з ними, поруч, любитиме їх, очищатиме їхні серця від неправди і гріха, нагадуватиме про те, як насправді Бог ставиться до них невимовними словами: «Ти моя дитина, я тебе люблю». Раніше Ісус казав: «Перебувайте в мені, а я в вас». Як же це можливо? Дивувалися апостоли. Але тепер зрозуміли ті слова, бо Царство Боже оселилося в їхніх серцях. Учні, що зібрались у світлиці, повідчиняли вікна. Сонячне світло наповнило кімнату, а любов – їхні серця. Невеличке приміщення сповнилось радісним гомоном, співом, сміхом і навіть танцями. Вони відчинили двері і пішли вулицями, адже тепер не боялися нічого. Петро гучно промовив так, що почув кожен: «Ісус віддав своє життя за вас через Його велику любов, але Він воскрес, повернув собі життя і визволив вас від рабства гріха. Тому покайтеся і поверніться до Бога». Люди зупинилися, почали слухати. Слова апостола глибоко зворушували їхні серця. Його слова були неначе ліки, що зцілюють рану, і людина нарешті одужує. Неначе протидія отруті, неначе поцілунок, що пробуджує від сну. «Не втікайте від Бога», – сказав Петро. «Навпаки, біжіть до Нього. Тоді любов Божа наповнить ваші серця, і ви станете вільними». Петро розповів їм дивовижну історію Божої любові до людей. Любові невпинної, непереможної, міцної, постійної та вічної. Розповів їм про Ісуса, що прийшов на землю, і усе, що з ним відбувалося. У Єрусалимі зібралося багато людей, що поприїжджали з різних країн. Вони не могли розмовляти однією мовою, адже в кожного була своя. Але коли слухали проповідь Петра, то розуміли все, про що він розповідав. Чимало людей повірили словам апостола. Так в Ісуса з'явилися нові помічники і друзі. Чудова новина про Ісуса розповсюджувалась по усіх усюдах, у різних країнах. Як і жаринок роздмухують вогнище, так і добра новина облетіла спочатку села, потім селища, містечка і великі міста. Щодня все більше і більше людей вірили в Ісуса. Таким чином велика Божа родина почала рости. Аж ось з'явився один чоловік – Савл, якому все це не подобалось. «Я припиню це», – сказав він. Але Бога не здивував супротив. Але ніщо і ніхто на світі не може завадити волі Божій.
1: Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: своє. Привіт, друже! Мене звуть Еля, і я познайомлю тебе зі своїми незвичайними друзями. А ще ти дізнаєшся історії з наймудрішої і найправдивішої книги у світі – Біблії. Ой, до речі, а де ж вона? Куди ж я її поклала? Адже зовсім недавно я її тримала в руках. Ну, де ж вона?
1: Ей, вона тут! Подивися сюди!
0: Уф, слава Богу, знайшлася! Дякую, друже, що допоміг мені її знайти. Як це ти ні при чому? Адже це ти підказав мені, де лежить Біблія? Ні? Тоді хто говорив зі мною?
1: Привіт, Еля! Привіт, друже!
0: Друже, ти теж це чув? Хто тут? Я нікого не бачу, але голос мені здається дуже знайомим.
1: Ха-ха-ха! Ще пак! Ось так завжди! Ти ніколи мене не бачиш! Я тут, на твоїй розкритій Біблії!
0: Ой, друже, та це ж мурашка! Привіт, малюк! Я так рада знову тебе побачити! Минулого разу ти плакав і вважав себе ні на що не здатним. А сьогодні ти впевнений у собі і посміхаєшся! Це так чудово! Чула, що ти став дуже відомим будівельником.
1: Дякую, але це не моя заслуга. Усе завдяки тому, що Ісус дуже любить мене і допомагає навіть у дрібницях. А ще скажу вам по секрету. Я зрозумів одну дуже важливу річ. Біблія – це не проста книга. Просто я виявив, що у цій книзі є поради на усі випадки життя. Просто потрібно частіше її читати. Тоді, щоб не сталося, ти знатимеш, як краще вчинити. У Біблії написано абсолютно про все, навіть про те, як краще побудувати будинок. Так-так, не вірите? Ісус навіть історію розповів про двох будівельників. Хочете її почути?
0: А чому би і ні? Друже, ти не проти? Чудово! Ну, малюк, давай розповідай. Ми уважно слухаємо.
1: З радістю. Я люблю цю історію. Колись, дуже давно, в одному селищі, на березі великого синього моря, жили два будівельники. Одного з них звали Іавіс, а іншого – Нават. Люди любили і шанували Іавіса, тому що він був дуже працелюбним, добрим і чесним. І будинки він будував красиві і міцні. Людям подобалося жити у них. Там завжди було затишно і ясно. А ось з Наватом ніхто не хотів зв'язуватися, тому що він був хитрий і страшенно ледачий. І будинки у нього виходили потворні. Там завжди було темно, як у підземеллі, холодно і сиро. Нават заздрив Іавісу і постійно шукав привід, як його позбутися. Одного дня він зустрів Іавіса на вулиці і сказав: «Два будівельники для нашого селища – це надто багато. Тому у мене є до тебе пропозиція. Давай укладемо угоду. На березі моря кожен з нас побудує будинок. Той, чий будинок не сподобається мешканцям селища, повинен буде поїхати звідси назавжди».
0: Треба ж! Я ще ніколи не чула про більш самовпевнену і безглузду людину, ніж Нават.
1: Якщо твоїми головними радниками стають гордість і заздрість, то для мудрості не залишається місця. Дуже скоро усе селище знало про угоду, яку уклали два будівельники. Усі, від малого до старого, з цікавістю спостерігали за тим, як йде будівництво двох будинків. Вірніше, це Іавіс будував свій будинок, а Нават вже давно закінчив будівництво і глузливо дивився на роботу суперника.
0: Але як же так вийшло? Адже ти сам говорив, що Іавіс був кращим будівельником, ніж Нават.
1: Дійсно, це так. Тому Іавіс і будував довше.
0: Але чому?
1: Розумієш? Кожен мудрий будівельник спочатку шукає хороше місце для будинку. Іавіс саме так і вчинив. Він довго ходив берегом моря і шукав надійний фундамент для будинку. Це була міцна, неприступна скеля. Тільки після цього він почав будувати. А Нават не утрудняв себе пошуками і почав будувати прямо на піску. За лічені дні будинок був готовий. Він на подив виглядав дуже красивим, люди милувалися цією чудовою будівлею і з подивом дивилися на Іавіса.
0: Напевно, їм було незрозуміло, навіщо стільки мук, якщо можна було як Нават давно вже побудувати будинок.
1: Ще пак, тим паче, що будівля Іавіса виходила явно не такою красивою. Нарешті прийшов день, коли люди повинні були вирішити, який з двох будівельників залишиться у селищі. Люди стояли збоку і з жалем дивилися на Іавіса. Їм не хотілося розставатися з цим добрим і чесним будівельником, але будинок Навата виглядав краще. Жителі зібралися вже оголосити своє рішення, як раптом пішов сильний дощ, і на морі розігралася буря. І тут красива будівля Навата розхиталася і розсипалася. Невдалий будівельник ледве встиг відбігти від свого будинку. Через мить хвилі змили і уламки. Люди з сміхом спостерігали, як Нават намагався виловити у воді свої речі. А будинок Іавіса навіть не здригнувся. Це була надійна будівля, яка стояла на міцній основі. І ні вітер, ні хвилі не могли їй зашкодити.
2: Після цього ніхто ніколи не бачив Навата у селищі.
1: А Іавіс став ще більш шанованим будівельником.
0: Яка цікава історія! Але пам'ятаєш найголовніше, що сказав Ісус?
1: Хто читає Біблію і не прислухається до її порад, а чинить, як гордість йому підказує, буде схожий на безглуздого будівельника. У його житті усе руйнуватиметься.
0: Той, хто шукає поради у Біблії і чинить так, як у ній написано, той буде схожий на мудрого будівельника. Тоді, які б труднощі не прийшли у його життя, він зможе з усім впоратися.

0: Ну добре, мені пора. У мене ще так багато роботи. До побачення, Еля. До побачення, друже.
1: До побачення, малюк. Приходь іще.
0: Обов'язково.

0: Розі!
1: Привіт, Ель!
2: Здрастуй, Елю!
3: Здрастуй! І прощавай!
0: Що з вами? Пані бліда поганко!
4: Від'їжджати зібралися? Куди? Навіщо? Незрозуміло.
0: Пані бліда поганко, вам що, тут не подобається?
3: Подобається! Я зовсім не хочу від'їжджати.
0: Добре, але тоді навіщо ви від'їжджаєте?
1: Її пану Хомор кривдить.
5: Пані бліда поганка вірить, що рослини можуть подорожувати.
6: Я теж у це вірю.
5: І я.
6: Але пан Мухомор сказав, що це усе вигадки
5: і вимагає доказів.
6: А щоб довести це, пані бліда поганка хоче особисто відправитись у подорож.
3: Я, признатися, поки що не знаю, куди і як.
0: Так от у чому справа. Зрозуміло. Пане Мухомор, у мене є до вас пропозиція. Якщо я доведу, що рослини подорожують, пані бліда поганка зможе тут залишитись. Їй нікуди не потрібно буде від'їжджати. Ну як, згодні?
2: Згоден. Тільки що ти можеш розповісти?
0: А це ми ще подивимося. Давайте всі разом згадаємо. Неподалік у яру росте дуже стара тополя.
5: Ах, так! Це те дерево, яке кожного літа вкривається білим пухом.
0: Так, воно готує своє насіння до подорожі.
2: Але це ще не означає, що воно подорожує. Ось пані бліда поганка теж приготувалася до подорожі, але ще нікуди не відправилася.
0: Почекайте, пане Мухомор. Вітер підхоплює тополиний пух і відносить його далеко-далеко. А наступної весни в тих далеких краях будуть рости тополі.
3: І як цікаво, адже я точно знала, що я права.
0: Але це ще не усе. Деякі рослини можуть подолати навіть океан.
5: Хто? Хто це?
0: Кокосові пальми.
2: Ха-ха-ха! Кокосові горіхи – це вам не тополиний пух. Вони не можуть літати, тим більше на великі відстані.
0: Вони і не літають, вони плавають.
2: Казки! Кокосові горіхи важкі, як камінь, тому повинні потонути.
0: Це дійсно так. Але у кокосового горіха є товста волокниста оболонка, яка містить багато повітря і не дає йому потонути. А щільна кісточка захищає сім'ї від морської води.
4: Завдяки цьому кокосові горіхи можуть мандрувати океаном тисячі кілометрів.
0: Але як тільки вони дістаються до якого-небудь узбережжя, то відразу ж проростають. Навіть на безплідному піску.
4: Що сталося, пане Мухомор?
1: Може вам допомогти?
2: От пристав, ледве відчепив.
0: А ось вам ще один мандрівник. Познайомтеся, лопух. Його ще називають реп'ях.
4: Коли його насіння дозріває, колючки підсихають і загинаються у вигляді гачків.
0: З їхньою допомогою реп'ях чіпляється до шерсті тварин або до одягу людей. Так і подорожує.
3: Цього разу він вирішив спробувати подорожувати з вашою допомогою, пане Мухомор.
2: Неймовірно!
0: Це ви точно помітили, пане Мухомор? Неймовірно! Втім, як і все, що створив Господь, а він створив все, що ми бачимо навкруги. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Господь створив небо і все, що на ньому.

0: мені бліда поганка. Тепер вам не потрібно нікуди від'їжджати.
1: Я безмежно щаслива, адже я так сильно люблю нашу галявину під старим дубом.
2: А ось мені, на жаль, вже час повертатися додому. Друзі, ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
3: До побачення! Ей!
4: До скорої зустрічі!
1: Ми чекаємо!

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Це моя заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за другого.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про електричних та світних риб. Деякі риби випускають потужні електричні розряди, а багато мешканців великих глибин перетворилися на живих світильників. Високовольтний розряд електричного вугра може паралізувати людину. На боках і голові хауліода є сотні світних органів. Довгий промінь спинного плавця теж світиться. Електричний скат живиться рибою, яку глушить електричними розрядами. Глибоководний кальмар викидає струмінь слизу зі світними бактеріями, осліплюючи супротивника. Нільський слоник добре орієнтується в каламутній воді, прощупуючи середовище електричними імпульсами. Найяскравіше в світі тварин світяться ліхтароочки. У темряві їх видно за 30 метрів.
2: Це цікаво.
3: Чи знаєш ти, кого називають рибами-чистильниками?
1: Ці риби з'їдають дрібних рачків-паразитів, які поселяються на покривах інших риб. Допомагаючи рибам, чистильники водночас живляться. Клієнти добре знають місця, де працюють голубі губанчики або риби-лікарі. Біля цих своєрідних станцій санобробки іноді шикуються черги. Голубий губанчик шукає паразитів навіть у зубатій пащі крупних клієнтів, безстрашно запливаючи туди. Аспідонт обманює рибу схожістю з губанчиком. Він вигризає не паразитів, а тіло клієнтів.
2: Цікаво.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

Господом у серці. Вечеряли на дворі, в літній кухні, яку дід Дмитро змайстрував з щебеню. Щоправда, й баба Одарка приклала до цього свої руки. Облагородила її на свій смак рослинами та різними квітами навкруги. В'юнець так розрісся і оплів стіни знизу до гори, що виглядає їхня кухня, мов альтанка для закоханих. Навіть перехожі задивляються на цю красу. Вечеряючи, Сашко звернувся до бабусі з проханням дозволити йому хоч одну ніч заночувати з дідусем на дворі, у садку. «Ще чого вигадав? Це що виходить, що мені цілу ніч біля тебе на дворі сидіти, поки ти заснеш, та вкривати тебе ковдрою, щоб не змерз? Адже ночі прохолодні, це тобі в будинку затишок. Може бути і вітерець повіє, а ти розкриваєшся вночі», — відмовила онуку у проханні Одарка. «Минулого року ви, бабусю, обіцяли, що в наступному році, коли я підросту, дозволите мені ночувати з дідусем у садку. А тепер ось відмовляєте мені», — похнюпився Сашко. «Бо боюсь, що ти застудишся, а я відповідаю за твоє здоров'я», — наполягала на своєму Одарка. «Та чого там? Ми ж будемо поруч спати. То що ж я, не вкрию його, як розкриється у вісні?» — втрутився у розмову дід Дмитро. У садку під розлогою старою грушею висів великий, зшитий з двох ватяних матраців притул, гамак, підвішений з чотирьох кінців мотузками до гілок груші. Такий гамак дід у війну бачив в Узбекистані, де спали влітку і діти, і дорослі. Тільки такі гамаки там ще обпинали наміткою від комарів. Коли Дмитро запропонував Одарці цей гамак зробити й собі, то вона лише глянула на нього мовчки, скептично посміхнувшись. Та Дмитро пішов у місто і купив два ватяні матраци. І Одарці нічого не лишалось, як погодитись їх міцно зшити докупи. Все інше Дмитро змайстрував сам. Та коли все уже було готове, Одарка ні за які гроші не погоджувалась навіть спробувати лягти на нього. Все боялась, що чахнеться гіляка груші, і вона приземлиться. Не дай лише, Господи, щоб ще покалічилась. Дмитро ж, сміючись, сам лягав в гамаку і навіть гарцював на ньому, показуючи, що кріплення міцне і все зроблено на совість. З тих пір сусіди по дачі частенько приходять полежати та погойдатись у гамаку. Та й сама Одарка, натомившись, буває ляже відпочити, а інколи і засне на свіжому повітрі. А дід Дмитро той навіть вночі спить на дворі. Каже, що відколи ночує на дворі, то й серце перестало боліти. Тож, послухавши Дмитра, бабуся дозволила Сашку ночувати з дідом у тому гамаку, за умови, що він пригляне за онуком вночі. Помолились всі разом на ніч і розійшлися спати, кожен на своє місце. Ніч була тиха, небо чисте, зоряне. Цвіркуни довго не вгамовувались, порушуючи тишу своїми серенадами. Та десь далеко інколи гавкав пес. Дід уже давно заснув, стомлений цілоденною працею, а Сашко все дивився і дивився на зоряне небо. «Господи, як добре, що ти і думки мої чуєш здалеку, бо я зараз не можу вголос говорити. Дідусь почує, прокинеться, розсердиться, що я досі не сплю, і відійшле спати мене в будинок. Та я вірю, що ти мене чуєш, тому хочу тобі подякувати за таку тиху зоряну ніч і за місяць, що підіймається вже із-за обрію та освітлює землю вночі. Спасибі тобі, Боже мій, що ти все це створив давним-давно. Я люблю, Господи мій, вивчати з бабусею святе писання, тому знаю, що весь світ – то творіння Твоє. Ти, Боже, великий, живий і сильний, твориш все добре для людей, бо любиш їх. Лише сердишся, коли люди на землі грішать, а я, Господи, боюсь грішити. Намагаюсь робити всім добро, старанно вчусь, допомагаю дідусеві та бабусі. Люблю тварин і птахів,
завжди ходжу з мамою і татом до церкви на служіння, бо пам'ятаю, що ти сам відчинив двері до раю. Я люблю тебе, Ісусе, і знаю, що ти також мене любиш любов'ю Христа», – подумки промовляв Сашко. Він відчув, як його обіймає солодкий сон, і він щиро промовив: «Добраніч, Боже, пошли мені спокійний, міцний сон». Повернувшись на правий бік, він міцно заснув на свіжому повітрі з Господом у серці.

Дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: ефірі програма
1: «До речі».
2: Привіт! До речі, чи часто ви ображаєтесь на своїх друзів і не слухаєте їхніх пояснень? А може вони повинні були так вчинити?
3: Сьогодні за вікном стільки снігу,
2: радісно думав Петрик.
3: Тепер Юрко нехай тримається. Я обіцяв йому сніговий обстріл. Списати самостійно мені не дав. Ось тепер нехай знає.
2: Уроки закінчилися, як завжди, о пів на п'яту. Петрик швидко зібрав речі з парти і побіг на вулицю. Але перед цим попередив Юрка.
3: Юрко, бачиш, скільки снігу? А я обіцяв, що ти поплатишся за те, що списувати не даєш. Тепер тримайся, я чекатиму на тебе у своїй засідці.
2: Петрик навіть не звернув уваги на те, що Юрко хотів пояснити, чому тоді так сталося, чому він не допоміг на математиці. Тамара Олексіївна, їхня учителька, попередила Юрка, якщо дасть списати, отримає двійку. Вона не могла перевірити знань Петрика, бо він постійно списував, а сам вчити не хотів.
4: Ну що ж, доведеться зазнати снігового обстрілу,
2: подумав Юрко. Він поволі зійшов з третього поверху і вже направлявся до дверей, як побачив, що сторож відчинив інші двері. Хлопець швиденько вийшов тими дверима і пішов додому. Здаля він побачив Петрика, який насторожено сидів у засідці.
4: Сиди, сиди, сніговий месник,
2: подумав Юрко і попрямував додому. Петрик справді ще трохи посидів, добряче замерз, махнув рукою і теж пішов додому.
3: А ну його того Юрка! Напевно перелякався, та й у школі ночує. Скільки висадів, а завтра контрольна з математики, треба ж вивчити.
2: Наступного дня сніг почав танути. Сніжки, як Петрик не намагався, вже не ліпилися.
3: Снігова помста відміняється,
2: подумав він. Петрик написав контрольну на четвірку. Тамара Олексіївна похвалила його і пояснила, чому Юрко не давав йому списувати. Хлопці помирились і потім, сміючись, згадували цю пригоду. До речі, не потрібно одразу ображатись на друзів, не вислухавши пояснень. Може, вони змушені були так вчинити? До побачення!
5: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
6: Добрий ранок, Боже! Я тебе дуже люблю, Ісусе! Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже й дуже зрадів. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Людмила Шторк. Уривок оповідання «Два деревця». Два зернятка летіли, їх підганяв вітер. Їм було добре летіти вдвох, і вони вирішили залишитись разом назавжди. «Приземлимося і будемо рости поруч», – запропонувало перше зернятко. Добре, погодилось друге. Вирішивши так, вони пригорнулися одне до одного, і вітер поніс їх далі. Упали вони серед м'якої трави на вологий родючий ґрунт. Але раптом вітер роз'єднав їх і відніс одне трошки убік. Зернятко обурились. «Ми хочемо рости поруч!» Творець усього живого голосом вітру відповів їм. «Коли виростете, вам треба буде місце для гілок, бо ви станете в тисячі разів більшими, ніж зараз. Навіть цієї відстані буде замало. І щоб рости так близько одне від одного, ви будете змушені не дозволяти деяким гілкам вирости великими, бо пораните одне одного». «Добре, ми згодні. Тільки нехай вітер більше не відносить нас», – погодились зернятка. Дощ добре полив їх та прикрив мокрою землею. Через якийсь час зернятка поросли. Вони не могли дочекатися, коли вже вилізуть з-під землі, щоб побачитися знову. Нарешті це сталося. Маленькі паростки не могли намилуватись один одним. До кінця першого літа вони стали маленькими прутиками, але були міцними та здоровими рослинами. Минув рік, за ним другий. Молоді деревця раділи життю, перешіптувалися під поривами вітерцю. Їхнім гілочкам вистачало місця для росту, і вони забули перестороги творця. Гілки, спрямовані назустріч, вони вирощували з особливим старанням, аби швидше доторкнутися одна до одної. Осика тягла свою тендітну гілочку до молодої тополі, не замислюючись про майбутнє. Тополя ж вирощувала у бік осики найміцнішу гілку. Час минав, і ось настав радісний для двох дерев момент. Їхні гілки переплелися, і тепер не треба було перешіптуватись здалеку. Вони могли щодня гратися листям і спілкуватися досхочу. «Мені здається, Торець щось переплутав», – прошепотіла одного разу тополя. «Нам так добре, коли наші гілки разом. Я теж не розумію, чому він сказав, аби ми не вирощували міцні гілки, спрямовані одна до одної. Моя гілка, що тягнеться до тебе, найулюбленіша», – підтримала осика. Вони вирішили більше не обговорювати це, але сумнів щодо мудрості творця закрався в їхню свідомість і залишився там. Минуло ще 2 роки. Тополя і осика стали великими дорослими деревами. Їхні гілки розкинулись далеко від стовбура. Дедалі частіше вони лаялися між собою, бо найулюбленіші їхні гілки заважали одна одній. Тополя вимагала, щоб осика не вирощувала на гільці, яка близько до неї, занадто багато листя, бо це не дає рости її улюбленій гільці. Осика жалібно скрипіла і вимагала, щоб тополя взагалі забрала свою гілку від неї, бо ця гілка тереться об кору її улюбленої гілки і їй боляче. Тополя ж відповідала, що їй іще більше болить, бо шкіра в неї дуже ніжна. Так тривало без кінця. Дерева вже забули той щасливий час, коли близькість їхнього розташування приносила їм радість. Вони пам'ятали тільки образи і сварки. Вони навіть звернулись до творця з вимогою, щоб він їх пересадив. На що творець відповів: «Якщо я пересаджу вас, ви обоє постраждаєте. Кожна з вас уже ніколи не стане таким сильним і міцним деревом. Ви стали занадто дорослими. Я хотів пересадити вас трохи далі, одне від одного, але ви не захотіли. потім ви не послухались мене і виростили оці дві міцні гілки. Ці гілки – ваша неслухняність моїй волі. Саме ця неслухняність зробила зараз вас такими нещасними. Якщо ви знову хочете бути щасливими, дозвольте мені забрати ці гілки. «Ні!» – вигукнули вони в один голос. «Це моя улюблена гілка!» – прокричала осика. «Це моя улюблена гілка!» – проскрипіла тополя. Бо якраз зійнявся вітер, і гілка тополі знову почала тертись об гілку осики. «Ми краще намагатимося не ростити їх», – запропонувала осика. «Усі інші гілки будемо вирощувати, а цим не дамо рости, щоб не спричиняти одне одному турбот і болю».

0: чути такий звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Піщинка на ім'я зараз.
2: Продовження історії.
3: Нам іноді хочеться повернути те, що давно минуло. Але в нас немає над цим влади. Ми не можемо прискорити події, перестрибнути через них чи сповільнити час.
1: Чи знаєш ти, що китайський вогняний годинник використовували як будильник? На спіралі, зробленій з суміші тирси та пахощів, підвішували металеві кульки. Коли спіраль згорала, кульки падали у порцелянову вазу.
3: Ми не владні над часом, тому що в нього інший володар. Він може зупинити час. Ти скажеш, таке неможливо. Послухай, як це було одного разу, давним-давно. 5 аморейських царів узяли в облогу місто Гаваон. Жителі цього міста послали вісників до Ісуса Навина, котрий керував армією Ізраїлю. Сили були нерівними. Армія амореїв була набагато більшою. Але Бог був на боці свого народу, Ізраїлю. Він привів армію амореїв у змішання, і вони ганебно втекли. Бог у своєму гніві послав на них град, яким не давав ворогам Ізраїлю сховатися. Сонце зупинилося на небі і не зайшло, поки останній ворог не був знищений. Бог – володар часу. Знаєш, як улаштований пісочний годинник? Його навіть не треба розбирати, щоб подивитися, що всередині. Все й так видно. Це 2 скляних конуси, з'єднані між собою тоненьким перешийком. З верхнього конуса в нижній, за визначений проміжок часу, пересипається пісок. Піщаний годинник – маленька модель часу. Подивися уважніше на нього. Ось у верхній частині зібралися разом усі піщинки. Це час. Він містить у собі всі століття, роки, дні, секунди. Бог створив час і дав йому початок. Тобто Бог наказав, і піщинки одна за одною посипалися вниз. І був вечір, і був ранок, мовиться в Біблії. Піщинки падають у нижню частину.

0: годину пісочного годинника, відраховуючи минулі дні, роки і століття. І от унизу уже утворюється гірка піску. Це минуле. Таким чином, у верхній частині пісочного годинника міститься майбутнє, а в нижньому – минуле. А де ж сьогодення? Де зараз? Подивися гарненько. Ось у вузенькому скляному перешийку маленька піщинка. Це і є зараз. Ніяка сила не може зупинити її. Тільки Бог може. Бог поза часом. Це важко пояснити. Ну, я спробую. Час – це пісочний годинник у Божих руках. Він сам помістив у нього всі свої піщинки. Більш того, він сам їх створив. І він має владу над ними. Він може покласти будь-яку піщинку на свою долоню і з вічності доторкнутися до неї. Знаєш, що він робить зараз? Він узяв піщинку, яка була в тому самому тоненькому перешийку, поклав на свою долоню і уважно вдивляється, що ж відбувається в піщинці на ім'я «Зараз». І він бачить, як ти читаєш ці рядки, промовляєш твоєму серцю «Я твій Бог, я створив тебе, у моїх руках усі дні твого життя, я знаю твоє ім'я». І дуже люблю тебе, тому що ти мій. Одного разу я захотів тебе побачити, і тому ти народився. Я послав на землю свого сина, щоб він дав тобі можливість бути зі мною на небесах. Я хочу, щоб ти знав про мою любов.
1: Ти чуєш цей голос? Бог із вічності говорить до тебе. Прислухайся. Бог зупинив для тебе час. Зараз.
2: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

панок Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Євген Дудар. Слон і муха. Учені мухи зібралися на симпозіум, щоб розглянути походження приказки «Не робіть з мухи слона». Муха-доповідач сказала, що приказка неправильна. Виходить, що первинним був слон, а муха – вторинною. Тоді як усе навпаки. І вислів має звучати «Не робіть із слона муху». Муха-співдоповідач сказала, що слон не вартий жодної уваги, адже він не вміє ні літати, ні дзуміти. Їхню думку підтримала інша муха-оратор, наголосивши, що слон неповороткий і зовсім не пристосований до життя. Найсерйозніша учена муха підсумувала: немає ніякого слона. У кожному разі його ніде не видно. Учасники симпозіуму радісно задзищали. І справді, де той слон? Просто симпозіум проходив на його спині.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Стежиночко, послухай, якого віршика прислав нам Савченко Олександр, 12 років, із села Бакумівка Київської області.
0: Я вдячна Ісусу за все, за милість, за ласку, любов, за те, що спасіння несе, святая пречистая кров. Ця кров Ісуса Христа, що в муках за нас помирав, Він

нам відчинив небеса, щоб кожен лиш в нім щастя мав. Я знаю, за мене він вмер, щоб мав я в нім радість завжди. Спасіння я маю тепер, Господь не сказав відійди. Я знаю, прийняв він мене в число до спасенних своїх. Господь закликає й тебе, схились до Ісусових ніг. У пам'яті буде завжди Голгофа, на ній хрест стоїть. До Господа, друже, прийди, омиє він й твій тяжкий гріх.

0: Тепле літнє сонце з'явилося з-за гори і освітило бідну хату пастухів. Дідуся Ізмаїла в хаті вже не було. Він прокидався набагато раніше, ніж із-за гори з'являлося сонце. Читав Біблію, молився, заварював чай для себе і для онука. Старий пастух ще до світанку виганяв своїх овець із загону. Він добре знав, що овець треба привести на пасовище, коли на траві ще є роса. Улюблений онук діда, Марко, щойно розплющив очі. Йому ще хотілося спати, але сонячний промінь, що пробивався в хатину, не давав заплющити очей. Хлопчик підхопився з ліжка, узяв свою пастушу сумку, куди дідусь заздалегідь поклав їжу, і вибіг на двір. Коло хатини на нього чекав собака – кавказька вівчарка біла. Назвали її так тому, що шерсть в неї була незвичайно біла. Вона була розумною та сміливою, не раз рятувала овець від вовків. Біла й привела Марка до дідуся.
1: «О, Біло, ти вже тут!»
0: Радісно зустрів дід Ізмаїл собаку.
1: «А Маркушка, Марко прийшов, привела його!»
0: Біла тільки радісно вихиляла хвостом у відповідь. У далині тим часом з'явився онук.
2: «Доброго ранку, дідусю!»
0: Здалеку закричав хлопчик. І дід Ізмаїл, і Марко з нетерпінням чекали канікули, бо знали, що проведуть їх разом.
2: «Доброго ранку, дідусю!»
0: Підійшовши, повторив Марко.
1: «Доброго, онуче, доброго! Тільки, Маркушко, уже не ранок!»
2: «Як не ранок, діду? Тільки 8 ранку!»
1: «Це для тебе ранок, а для пастуха уже день!»
0: Лагідно відповів дідусь. Марко оглянув усе навколо. Багато овець уже лежали на травиці і грілися на сонечку.
2: «Так, дідусю, вже день!»
0: – погодився Марко, визначивши це по ситих вівцях.
1: «Маркушо, ти вчора у мене хотів щось запитати? Ти щось не зрозумів із того, що ми читали у Біблії?»
2: «Так, я не можу зрозуміти жертву Ісуса Христа. Як Він, не шкодуючи себе, дозволив себе вбити, щоб мені було добре?»
1: «Це Його любов. І в цьому його вірність своєму слову, своїй обіцянці. Це важко зрозуміти спочатку, але ти вір, не вагаючись».
0: Вони довго ще про це говорили. Хлопчикові дедалі більше хотілося все зрозуміти, однак це було нелегко. День видався спекотним, але час минув швидко. А надвечір здійнявся сильний вітер і нагнав важкі чорні хмари. Марко й дідусь почали збиратися додому, бо через негоду дуже швидко сутеніло. Всю дорогу додому лив сильний дощ і дув сильний вітер. Десь у горах пролунав вий вовка. Вівці, лякаючись грому і сильного вітру, юрбилися і не слухалися. Дідусь і Марко ледве довели овець до загону. Допомагали їм у цьому собаки. Вони не давали вівцям відбитися від череди. Дід Ізмаїл і Марко зайшли до хатини. Вони хотіли скинути мокрий одяг і випити гарячого чаю, але Біла щось почула. Вона голосно заскиглила і замитушилася, намагаючись вибігти на двір. Біла дивилась дідусеві просто в очі, наче хотіла сказати щось дуже важливе.
2: «Дідусю, що з нею?»
0: – тривожно запитав Марко.
1: «Щось вона відчуває».
2: «Що? Що могло трапитись?»
1: «Піду подивлюся, побачу, куди вона мене приведе».
2: «Я з тобою, дідусю».
1: «Що ти? Не можна. Такий вітер, дощ, темрява. Нічого не видно».
2: «Тим паче я з тобою».
0: Твердо вирішив Марко. Через сильний вітер вони ледве відчинили двері. Біла, вибігши назовні, стрімко понеслась у біг пасовища, де вони провели цілий день. Хмари закрили місяць і зірки, і ніч через це була надзвичайно темною. Великий ліхтар дідуся слабко висвітлював їм дорогу. Дід і Марко йшли дуже швидко, ледве встигаючи за собакою. Але Біла не залишала їх. Вона то забігала вперед, то верталася до них. Тільки-но вони наблизилися до яру, собака із сильним ричанням і злістю, ощирившись, кинулася в темряву. Здійнялося страшне виття. Було схоже, що б'ються двоє страшенних звірів, але в темряві нічого не було видно. Ані дід Ізмаїл, ані Марко не могли розібрати, у чому річ. Злісне ричання тривало кілька хвилин. Потім все різко вщухло. Тільки було ледь чути крізь шум дощу і вітру, як хтось жалібно скиглив.
2: «Дідусю, хто це?»
0: – перелякано спитав хлопчик.
1: «Це Біла, це її голос!»
0: Спустившись у яр, вони побачили Білу. Вона лежала на каменях. Її шерсть була уся в крові. Одне око не відкривалося, а підійшовши ще ближче, вони побачили, що в крихітну печеру від страху забилася маленька ягничка, що відстала від череди. Собака стікала кров'ю, наче все її тіло було зранене списом. Неподалік від Білої лежав закривавлений вовк. Його очі були розплющені і дивилися просто на Марка. Хлопчик злякався і сховався за спину діда.
1: «Не бійся, онуче, він мертвий!»
0: Вони підійшли до Білої. Дідусь хотів підняти її, але вона жалібно заскиглила, і з пащі в неї потекла кров. Дід обережно поклав її. Дощ не вщухав. Марко присів біля голови собаки. Він гірко плакав. Його сльози капали на морду собаки.
2: «Дідусю, що з нею?»
1: «Вона помирає».
2: «Ні, не можна! Зроби що-небудь, Біла, Люба, підводься! Прошу тебе!»
0: Марко відчув її останній подих, і голова собаки впала йому на коліна. Дідусь поклав руку на плече хлопчика. Він не приховував своїх сліз, бо не міг і не знав, як заспокоїти онука.
1: «Ходімо, ми прийдемо по неї узавтра».
0: Хлопчик слухняно встав. Дідусь витяг перелякану ягничку, поклав собі на плечі, і вони мовчки пішли додому. За столом вони довго мовчали. Марко ніяк не міг заспокоїтись. Час від часу сльозки текли по його обличчю.
1: «Маркушо, це тобі відповідь».
2: «Яка відповідь?»
1: «Біла не пошкодувала себе і пішла до яру, щоб врятувати одну маленьку ягничку. Вона виявила вірність і відданість. Сама загинула, але ягничку врятувала. Ісус Христос пішов на хрест, щоб померти за кожну людину і тим самим врятувати її. Але пам'ятай, що Він воскрес!»
0: Тепер, переживши такий страшний вечір, Марко зрозумів, набагато краще зрозумів, що таке жертва.

Як Павлик списав у Зіни задачу. Павлик був стурбований. Дома він сидів над задачею і не міг розв'язати. Тож до школи Павлик прийшов зарано, щоб у когось її списати. Бо працювати сам не любив. Ось прийшла Зіна. Вона добре вміла розв'язувати задачі. Павлик і питає: «Зіно, на скільки питань задача?» «На 3», – відповідає Зіна. «А хіба ти не розв'язав?» «Не вийшло, дай списати». «Ой, Павлику, чого ж ти сам не хочеш працювати?» – питає Зіна. Але таки дала йому свій зошит. Павлик став списувати. Одна дія, друга, ось уже третя. А в третій дії він помітив у Зіни помилку. Там, де треба було написати 23, вона написала 32. У своєму зошиті Павлик написав правильно, а Зіні не сказав, що в неї помилка. Учителька зібрала зошити, щоб перевірити, і наступного дня їх і принесла. «У Павлика 5», – сказала вчителька. «Молодець, Павлику, добре попрацював над задачею. А в тебе, Зіно, 4, помилку зробила». Зіна побледніла, вона глянула на Павлика, а Павлик почервонів і похнюпив голову.

Ісусе, пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Раді вітати вас на хвилях Радіо Еммануїл. Настав час розповісти про нову сторінку нашої неймовірної всесвітньої історії. Герой нашої передачі сьогодні – Шалом Алейхем, відомий всім єврейський письменник і драматург українського походження.
2: Справжнє ім'я Шалом Алейхема – Соломон Наумович Рабинович. Майбутній письменник народився 2 березня 1859 року в небагатій традиційно-патріархальній єврейській родині дрібного крамаря. Дитячі роки минули в невеличкому містечку Воронькові Полтавської губернії. Зараз це Бориспільський район Київської області.
1: У віці 15 років, натхнений Робінзоном Крузо, він написав власну єврейську версію цієї повісті. Саме тоді маленький Соломон вирішив стати письменником. Тоді ж узяв і псевдонім «Шалом Алейхем», що означає «Мир вам» – традиційне єврейське привітання.
2: Навчався в Хедері – єврейській початковій релігійній школі. Згодом, під впливом єврейської просвітницької літератури, займався загальною самоосвітою, навчався в повітовій школі.
1: Після закінчення школи став домашнім вчителем і навчав дочку багатого магната Елімілія Халоєва. Дівчину звали Ольга, що в єврейській традиції – Голде.
2: Між вчителем і ученицею спалахнуло почуття. У той момент багатий батько коханої не був готовий до такого соціально нерівного шлюбу, і Шалом Алейхем втратив роботу у цьому будинку.
1: Тільки через 6 років, всупереч волі батька, Голде стала йому дружиною. Разом вони виростили 6 дітей
2: – Лайлу, Ерністіну, Емму, Марусі, Марію, Нохема та Елімелеха.
1: Після смерті тестя Шалом Алейхем став спадкоємцем колосального маєтку і нечуваного багатства. Однак йому не вдалося вигідно розпорядитися цими грошима або вкласти їх у справу, щоб примножити сімейний капітал.
2: Шалом Алейхем приміряв на себе безліч абсолютно різнопланових професій, починаючи від мандрівного репетитора і закінчуючи гравцем на біржі. Саме захоплення біржовими спекуляціями, якому він сповна віддався в Одесі, стало фатальним для початківця-фінансиста.
1: Також Шалом Алейхем у цей час спонсорував випуск журналів, які друкували художні твори на мові ідиш.
2: Ідиш – єврейська мова з групи германських мов, якою послуговуються переважно центрально- та західноєвропейські євреї. Мова в сучасній германістиці вважається одним з діалектів німецької мови.
1: Отож, друк книг і журналів на цій мові на той час можна було назвати радше благодійністю, аніж прибутковою справою. Це все разом із надзвичайно щедрими гонорарами молодим єврейським письменникам і стало причиною того, що незабаром грандіозна спадщина була втрачена остаточно.
2: Однак до цього часу Шалом Алейхем стає популярним як автор віршованих творів і прозових текстів на ідиші. Він багато подорожував, відвідав Женеву, Лондон, Варшаву, Вільнюс, Берлін та інші міста світу, де виступав перед своїми читачами. Письменник любив публічні виступи і постійно організовував їх, без перебільшення, по всьому світу. Тож незабаром він здобув собі славу визнаного письменника зі світовим ім'ям.
1: Шалом Алейхем пише майже виключно на ідиші, за винятком кількох оповідань і публікацій російською та на євриті. Своєю метою він ставить просвіту, а єврит серед простого народу знав мало хто.
2: У своїх книгах Шалом Алейхем найчастіше змальовує непросту людську долю в ореолі щирого співчуття та сумного гумору. Головні герої Шалом Алейхема – бідні так звані «маленькі люди», які, незважаючи на важке злиденне життя, оптимістично дивляться у майбутнє, з гумором оцінюють своє становище та вірять у справедливість і мудрість Творця.
1: Він прагнув дійти до сердець принижених і обездолених. Він показував, які могутні сили закладені в них самих і невтомно пробуджував у них почуття власної гідності.
2: Шалом Алейхем виступав проти засилля бульварної літератури та започаткував книжкову серію «Єврейська народна бібліотека».
1: Герої дитячих оповідань Шалом Алейхема, незважаючи на безрадісні умови життя, все ж усміхаються та жартують. Життя дітей відображено в повісті «Хлопчик Мотил», збірках «Оповідання для дітей» та «Пісня пісень».
2: Після єврейських погромів Шалом Алейхем виїхав до Львова, а потім у США.
1: Критики називають його єврейським Марком Твеном за схожість стилів і любов до дітей. Пізніше, під час зустрічі, Марк Твен зауважив, що вважає себе американським Шалом Алейхемом.
2: Творчість письменника забарвлена українським колоритом, лексикою і фольклором, а також аж рясніє описами української природи.
1: Шалом Алейхем любив Україну, де українці та євреї здавна жили і працювали поряд. В оповіданні «Пасха на селі» він любовно змалював дружбу українського та єврейського хлопчиків Хватька та Файтла.
2: В ліричній повісті «Пісня пісень» єврейський юнак Шимек зворушливо говорить про українську природу, як про рідну. «Я бачу небо, відчуваю теплий вітерець, чую, як пташки щебечуть, цвірінькають, літають над нашими головами. Це наше небо, наш вітерець, наші пташки, все наше, наше, наше».
1: Брат письменника у своїх спогадах пише, як високо цінував Шалом Алейхем Тараса Шевченка, як зберігав у своїй бібліотеці Кобзаря, любив, знав на пам'ять українські пісні «Шевченкові думи мої думи», «Як умру, то поховайте», «Реве та стогне Дніпр широкий».
2: Письменник спілкувався з видатними діячами української культури, його сучасниками, зокрема з Михайлом Коцюбинським, композитором Миколою Лисенком.
1: Часом він навіть давав містам і містечкам умовні назви: Київ – Єгупець, Боярка – Бойберек, Одеса – Чорноморськ, а Росія – Тітка Рейзя. Однак навіть окремі штрихи, якими він змальовував оточення єврейської громади, є цінними для нас, бо вони нанесені рукою очевидця. До того ж, вони переважно надзвичайно влучні.
2: Ось яку характеристику Львову Шолом Алейхем вклав у вуста одному зі своїх героїв.
1: Львів, бачте, вже зовсім не те, що Броди. По-перше, саме по собі місто – чистота, ширина, краса. Не намилуєшся. Тобто, звісно, є і у Львові вулиці такі самісінькі, як і у Бродах, котрими серед літа можна пройти лише у глибоких колошах і заткнувши носа. Зате посеред міста розкинувся парк, у якому дозволено гуляти всім, навіть козам. Вільна країна. По суботах євреї шпацерують всіма вулицями, і ніхто їм на те навіть не зауважить. А які люди? Чисте золото. Мама каже, що Бродам до Львова, як землі до неба. Мій брат Еля жалкує, що після кордону спочатку йдуть Броди, а за ними Львів. Шкода, що не навпаки. Але Піні йому втовкмачує, що Львів через те й кращий, ніж Броди, що розташований далі від кордону, зате ближче до Америки.
2: Шолом Алейхем написав 10 романів, 20 п'єс, сотні повістей, оповідань та статей. Перше зібрання творів Шолом Алейхема у 4 томах побачило світ у 1903 році. Твори письменника перекладені десятками мов світу.
1: Після погромів 1905 року Шолом Алейхем їде із сім'єю до Швейцарії, потім до Німеччини. Вважається, що письменник перетнув океан 4 рази.
2: З початком Першої світової війни у 1914 році він, як російський підданий, був висланий з Німеччини в нейтральну Данію. Однак все частіше почала давати знати про себе невиліковна тоді хвороба письменника – туберкульоз.
1: Але до самого кінця Шолом Алейхем виявляє незламну енергію і невичерпну жагу творчості, постійно влаштовуючи творчі гастролі з публічними читаннями і усними виступами.
2: Згодом Шолом Алейхем переїздить до Нью-Йорку, де й проживає останні роки життя. Саме у цей період він завершив працю над книгами «Дев'є молочар», «Махнем Мендел» та «Хлопчик Мотул». Також тоді Шолом Алейхем написав комедію «Крупний виграш» та автобіографічний роман «З ярмарку».
1: Помер письменник у 1916 році в Нью-Йорку і похований на старому кладовищі у Квінсі.
2: Для своїх нащадків і шанувальників Шолом Алейхем залишив промовистий заповіт: «Де б я не помер, нехай мене поховають не серед аристократів, багатіїв і знаті. Най мене поховають там, де покоїться прості євреї-робітники, справжній народ, аби пам'ятник, що його потім поставлять на моїй могилі, прикрасив прості могили навколо мене, а прості могили, щоб прикрашали мій пам'ятник, як простий, чесний народ за мого життя прикрашав свого народного письменника».
1: А останні слова, які він сказав перед самою смертю: «Заберіть мене додому, поховайте мене на київському цвинтарі».
2: Та на планеті порядкувала Перша світова війна. Про перевезення через фронти до Києва не могло бути й мови. Листи місяцями блукали по міжнародних лабіринтах, доки потрапляли, якщо взагалі потрапляли, до пунктів призначення.
1: Але Київ пам'ятає свого земляка. У центрі міста 1997 року споруджено пам'ятник Шолом Алейхему. Його іменем названо вулицю. У Переяславі-Хмельницькому знаходиться садиба-музей письменника.
2: Онука Шолом Алейхема – відома американська письменниця і педагог Белл Кауфман.
1: Леонід Фінкель у біографічній книзі про життя Шолом Алейхема сказав так: Діяльність Шолома Алейхема розбудила в єврейському народі високе духовне джерело мистецтва, любові і співчуття. Сміх. Сміх над своїми нещастями і пороками. Сміх дає свідомість того, що євреї сильні, бо сміються з піднятою головою. Це було виникнення єврейського національного мистецтва світового масштабу вперше після Біблії.
2: І наостанок декілька цитат самого письменника. Письменник, народний письменник, художник, поет, справжній поет є для свого часу, для своєї доби своєрідним свічадом, в якому відбуваються промені життя, як в чистому джерелі, промені світлого сонця. Між народом і письменником існує міцна, вічна спілка, тому кожен такий письменник є для свого народу і слугою, і жерцем, і пророком, поборником правди і справедливості. Тому кожен народ любить такого слугу Божого, жерця, пророка, борця, який втішає народ в його горі, радіє його радощам і висловлює його мрії.
1: Київ – це моє місто. Як скромно виглядає Київ після блискучого Парижа і після чистенького Берліна. І все-таки, якби мені запропонували вибрати одне з трьох міст, я зупинився б тільки на Києві. Хоча він і не так пахне, і не так упорядкований.
2: З листа до онуки. Щоб стати дорослою, треба їсти багато цукерок і фруктів.
1: Кінець – нехай і найнайкращий. Це сумний акорд. А початок – найсумніший початок. Кращий за самий радісний кінець.
2: Тож, до наступного початку. З вами були Леся і Марія з програмою «Історія в особистостях».
1: На все добре!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.
1: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
2: Вінницька область. Колись ці землі називали Побужжям, бо вони розташовані на річці Буг. А тепер вони називаються Поділлям, від слова «діл» – долина, низина. З давніх часів Поділля славилося мистецтвом витинанки. Це паперові прикраси, серветки, гірлянди, вирізані з білого або кольорового паперу. Витинанками прикрашали будинки, стіни, вікна, полиці, печі. Майстрині складали папір у декілька шарів і вирізали візерунки ножицями. Так на розгорнутому папері утворювалися повторювані візерунки. У місті Могильово-Подільському є цікавий музей «Українська витинанка». Ми вже говорили, що в кожній частині України був свій народний костюм, свої звичаї, навіть будинки будували по-різному. Щоб подивитися, як жили люди на Поділлі, вирушимо в село Буша, в музей етнографії «Подільська хата». У середині справжньої старовинної хати, якій уже понад 130 років, можна побачити знаряддя праці, посуд, одяг, рушники, скриню, дитячу колиску та інші предмети сільського побуту. У Вінницькій області є ще одне незвичайне місце, пов'язане з народним побутом. На порогах річки Південний Буг між селами Соколець і Печера збереглася будівля старого водяного млина. Звичайно, знаєте, що млин – це пристрій, який мели зерна пшениці, жита, кукурудзи та інші зернових культур і перетворює їх на борошно. Аби змусити млин працювати, люди здавна використовували сили природи. Бувають вітряні млини, у яких лопаті крутить вітер, а бувають водяні – вода лється на зубчасте колесо і примушує його обертатися. Але на цьому цікавинки села Буша не закінчуються. Їх багато, що в цих місцях організовують історико-культурний заповідник Буша. Можна побувати в Бушанському замку, подивитися на загадкове й таємниче місце – скельний храм. Тут у печері храму є наскельні малюнки, зроблені давніми людьми.
3: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Звідки беруться крапельки на траві?
1: Ці крапельки називаються росою. Звідки ж вона береться? Може, роса, як і дощ, випадає з неба? У повітрі навколо нас міститься волога у вигляді дрібних капельок. Причому в теплому повітрі її більше, ніж у холодному. Якщо повітря зіштовхується з холодною поверхнею, то волога, що міститься в ньому, осідає на цій поверхні. Температура поверхні, на яку випадає роса, має бути нижчою певного показника. Синоптики називають таку температуру точкою роси. Вийдіть уранці на луг чи на двір, і ви помітите, що роса утворюється на траві, а ось на доріжках на землі роси нема. Так відбувається через те, що доріжки і земля за день прогріваються на сонці, і тепло віддають дуже повільно. А трава та дерева вихолоджуються швидше, і їхня поверхня збирає капельки води з повітря.
0: Крапельки на траві називаються росою. Роса утворюється на траві та листі дерев. На землі її не буває.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

ty особливий, ти потрібний, ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, любі слухачі! Сьогодні ви послухаєте різдвяну історію про ялинку, яка приходить в наш дім у саме улюблене свято – свято Різдва Христова. Але спочатку давайте згадаємо біблійну розповідь про народження Ісуса Христа. Побачив Бог Творець, що його улюблені створіння люди стали дуже нещасливими. А трапилося таке лихо з вини самих людей. Вони забули Божі заповіді, стали жадібними, заздрісними, жорстокими один до одного. І тоді послав Бог на землю Сина Свого і повелів йому спасти людей від гріхів і зла, навчити їх жити в любові між собою. За волею Бога Отця Спаситель з'явився людям прекрасним малям. Земними батьками великого малечі стали Діва Марія і Тесля Йосип з Іудеї. Дитя народилося не в палаці, а в печері Хлівові на окраїні містечка Віфлієма. Щаслива мама сповила народженого синочка і поклала в ясла годівницю для худоби, яку звичайну колиску. Сама печера Хлів належала бідним пастухам, котрі пасли хазяйські стада недалеко в полі. Десь опівночі вони сіли навколо вогнища перепочити.
2: Сьогодні надзвичайно світла ніч.
3: Так, напевно тому, що зайнялася он та велика косата зоря.
0: І тут небо ще більш осяялося, і пастухи побачили.
2: Дивися, дивися, до нас спускається янгол.
0: Не лякайтесь, я благовіщу вам радість велику. У Віфліємі народився всім людям Спаситель. А ось вам ознака. Ви знайдете

0: вивезти дитину сповиту в пеленах, що лежатиме в яслах вашого хліва.
1: Ходімо скоріш до Віфлеєму.
2: Так, побачимо, що сталося там.
1: Хвилиночку, ми ждемо до новонародженого. Ми повинні принести йому подарунки.
2: Вірно, але з чим можуть одарити бідні вівчарі великого маля?
1: Треба поміркувати. Так, давай подаруємо йому овечої шерсті.
2: Ти добре придумав. Мати зв'яже із неї теплу одежинку дитинці.
1: Тож поспішимо.
3: І от пастухи вже на місці.
2: От він наш хліб. Невже ми, бідні пастухи, знайдемо тут спасителя миру?
1: Так сповістив нас Янгол. Дивися на небо. Ця незвичайна зірка тут над хлівом горячіє яскравіше, ніж там у полі.
2: Ти правий, тож зайдемо скоріше.
3: А до розмови пастухів уважно прислухалися ялинка, олива і пальма, що росли біля хліву. І коли вівчарі зайшли у свою печеру хліб, пальма звернулася до своїх подружок.
4: Ялиночко, оливка, ви чули? У нашому хлібові народилася дитина, яка врятує мир.
5: Давайте дуже обережно заглянемо у вікно. Так хочеться подивитися на малятко.
3: Олива, пальма і ялинка наближаються до вікна, заглядають у середину хліва. Вони чують, як пастухи Марія і Йос вітаються. Бачать, як Марія показує дитину пастухам, а пастухи з великою пошаною вклоняються маленькому. Кладуть біля ясел клубки овечої вовни, після чого сідаються поруч з яслами, щоб полюбуватися дитиною.
6: Яке чудесне маля! Воно як зірочка! А батьки, вони такі щасливі!
4: Ви чули? Мама назвала його Ісусом!
5: А яку ж красиву вовну подарували пастухи дитині!
3: І тут ялинка помітила, що до хліву наближається багатий караван. На трьох верблюдах їхали поважні люди у розкішному одязі.
6: Дивіться, дивіться, які знатні люди завітали до нас.
4: Схоже, це мудреці зі сходу.
5: Або самі царі. Послухаймо, про що вони говорять.
1: Дивно, зірка, що спалахнула на сході, сповістила нам, мудрецям, про народження великої дитини, майбутнього царя. Але я не бачу тут палацу.
2: Так, велика зоря привелась до цього жалюгідного хліва. Все-таки саме тут ми знайдемо майбутнього царя юдейського.
1: Істину кажеш, шановний, бо так написано в книгах пророків. Що ж мудріші, поспішимо усередину.
3: Мудреці увійшли у хлів, а деревця продовжували свої спостереження через його віконце.
6: З якою повагою кланяться ці мудреці дитині?
4: Вони піднесли йому чудові дарунки.
5: Ялинко, пальмо, послухайте, що я придумала. Ми теж повинні обдарувати дитя.
6: Думка гарна, але з чим деревця можуть обдарувати?
5: Я, наприклад, я подарую дитині свої самі спілі оливи. А коли малюк стане дорослим, він завжди знайде відпочинок у моїх гаях.
4: Гадаю, і мої золотаєві фініки сподобаються малечі. А своїми вітами я буду славити.

0: від засмучення.
1: Почекай, ну почекай, ялиночка, не горюй так, ми зараз що-небудь придумаємо.
0: Є ідея, ми попросимо зірки прикрасити твої віти, ялиночка.
1: Браво, пальмо, вірно, ти уся заіскришся, як вони самі, і сподобаєшся маленькому не менше кращого подарунка.
2: Було б чудово, але ще захочуть цього самі зірочки.
0: А ми їх дуже гаряче попросимо. Давайте разом.

0: А от і я. Подруги зірки послали мене до вас. Прийми, ялиночка, зоряне вбрання.
1: І зірочка прикрасила гілки ялинки, додала.
0: А на голівку верхівку от тобі убір від самої прекрасної зорі на небі. Це вона сповістила миру про народження Ісуса.
2: Який безцінний дарунок! Дякую, дякую вам, зіроньки!
1: І ялинка постукала гілочками у віконце хліву.
2: Шановні, виходьте, будь ласка! Виходьте всі скоріше сюди, нехай дитинка помилується на мою красу.
1: Через хвилину Марія з дитиною на руках, Йосип, пастухи й мудреці оточили ялинку, яка, мов сама зоря, сяяла від свого вбрання та щастя.
2: Яка чудова ялинка!
3: Як красиво вона прикрашена!
2: Як красиво вона блискає! Дивися, Ісус, це для тебе зоріє, ялиночка!
0: Як приємно бути серед всіх вас, так шкода розлучатися, але мене чекають небозвод.
3: А тебе, ялинка, тепер народжатимуть люди. Вони щороку, на честь народження Спасителя, стануть прикрашати тебе і запалювати на твоїх гілочках яскраві вогники.
2: Яка я щаслива! Я сповіщатиму усьому світові світле свято Різдва Христова.
4: За ти, люди, і назвуть тебе Різдвяною ялинкою.
3: Усі-усі, дітвора й дорослі, дуже радітимуть тобі.
4: Біля тебе самі черстві серця ставатимуть милосердними. Люди забуватимуть взаємні образи, з радістю будуть дарувати один одному різдвяні подарунки.
2: І всі разом, щасливі біля моїх різдвяних вогників, стануть славити день народження великого малятка Ісуса.

мені любі слухачі, що ви теж завжди щасливі, коли в вашій оселі запалює вогники різдвяна ялинка. І ми гадаємо, що під нею завжди лежать дарунки от всіх, хто вас любить, а ще й дарунки, що ви самі приготували для усієї своєї родини. Нам залишилося додати, що різдвяну історію для вас розіграли учні Київської школи: Войнолович Алевтина, Левицька Яна, Клейзер Юлія, Шандура Наташа, Куліковська Аріна, Федорчук Марія, Хоменко Богдан, Безнасюк Валентин, Сухомлин Євген, а написала її Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Чи у тебе зараз вечір? Згадаймо, що Саул був покараний за своє погане ставлення до помазаника Божого і непокору Богові та загинув. Дізнавшись про це, Давид дуже засмутився і дуже тужив за царем, за своїм другом Йонатаном і за всім народом ізраїльським. У серці Давида не було злості на Саула. Тепер нічого не заважає Давиду вступити на царський престол. Цар Давид. Хай живе Давид. Біблія, друга книга Самуїлова, з 2 до 5 розділу.
1: Тепер, коли Саул помер, Давид міг безбоязно повертатися до Ізраїлю. Він запитав у Бога, як йому належить вчинити, і Бог наказав йому йти на південь до міста Хеврона, яке належало коліну Юдиному, з якого походив і сам Давид. Там Давида зустріли дуже радо і визнали своїм царем. Тим часом Авнер, один із воєначальників Саулових, рятуючи своє життя, подався на північ, захопивши із собою єдиного Саулового сина Ішбошета, який ще залишався живий. Авнер виголосив Ішбошета царем усієї північної частини Ізраїлю. Якийсь час в Ізраїлі було двоє царів. Давид царював на півдні, Ішбошет на півночі. Йоав, воєначальник Давидів, і Авнер були непримиренними суперниками. Кожний з них хотів, аби цар, якому він служив, став царем над усією країною. Ці двоє надумали провести змагання між 12 найкращими воїнами Давида та 12 Ішбошета, щоб вирішити це питання. І коли в змаганні не перемогла жодна зі сторін, між двома арміями відбувся жорстокий бій. Боротьба точилася протягом тривалого часу, і чисельність Давидового війська все зростала, а Ішбошетового навпаки. Нарешті й сам Авнер перекинувся на бік Давида. «Я допоможу тобі завоювати весь Ізраїль», – пообіцяв він Давидові. Давид був радий підтримці Авнера, а Йоав так само його ненавидів. І невдовзі він знайшов спосіб убити Авнера. А Ішбошета вбили двоє його воєначальників. Давид ніяк не міг попередити ці вбивства і вболівав, що його царювання почалося саме так. Отож, через 7 років після Саулової смерті всі коліна Ізраїлю звернулися до Давида з проханням, щоб він став їхнім царем. Їх вожді приїхали до Хеврона і там виголосили Давида царем усього Ізраїлю.
0: Вступити на престол Давиду було не так просто. Як ти гадаєш, чи легко ділити владу? Давиду певний час довелося розділити Ізраїль із уцілілим сином Саула. Ти знову міг помітити, що ті, хто зазіхає на вибір Бога, рано чи пізно поплатяться за це. Таким чином, Ішбошет і Авнер були вбиті своїми ж ненависниками. Пам'ятай, Бог осміяним не буває. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення!

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Привіт, Ігнашко! Як справи? Як настрій?
0: Привіт, зайчику! Ось бачиш, збираюся їхати разом з тобою до міста в наступні вихідні. Це як і ми домовлялися. Матуся мене з тобою відпускає. І моя старша сестричка також буде з нами.
1: Ага!
0: І знаєш, що тобі скажу? Вона пообіцяла, що ми відвідуємо парк атракціонів. Ой, це ж так чудово! І тому настрій у мене такий самий чудовий. Я весь в очікуванні цієї подорожі.
1: Вау! Як все добре! Радий чути хороші звістки! Але ж ти пам'ятаєш, що перш ніж їхати до міста, ми маємо з тобою вивчити правила дорожнього руху для пішоходів.
0: Так, тому я на тебе так дуже сьогодні чекав. Ми маємо сьогодні засвоїти, як поводитися, якщо потрібно перейти на інший бік дороги, по якій несуться машини.
1: Де тут моя книжка з правилами? Зараз знайду все. Є! Слухай уважно. Пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах підземних і наземних. А коли їх немає, на перехрестях, по лініях тротуарів або узбіччя.
0: Тобто я не можу перебігати дорогу всюди, де мені заманеться?
1: Саме так! Ти повинен спершу пошукати пішохідний перехід.
0: А що робити, якщо немає переходу?
1: Ну, якщо ти не бачиш переходу або перехрестя, а дорога має не більше 3 смуг, дорогу можна переходити в місцях, де її добре видно в обидва боки. І лише після того, як ти упевнишся, що небезпеки немає. Але будь дуже і дуже обережним. Ти не можеш переходити дорогу будь-коли, як заманеться. Потрібно керуватися сигналами регулювальника або світлофора.
0: О, але ж я такий маленький, ніжки короткі, швидко бігати не вмію. А якщо я не встигну перебігти через дорогу, допоки немає машин? Або на світлофорі раптом загориться червоне світло?
1: Зараз подивимось, що там далі написано. Пішоходи. А, ось, які не встигли закінчити перехід проїзної частини дороги одного напрямку, повинні перебувати на острівці безпеки або лінії, що розділяє транспортні потоки на середині проїзної частини і можуть продовжити перехід лише тоді, коли це буде дозволено відповідним сигналом світлофора чи регулювальника та переконаються в безпеці подальшого руху. Тобі тут все зрозуміло?
0: Так, трохи складно, але я зрозумів. Якщо я не встигну перейти дорогу, то маю залишитися на середині доти, доки це не буде безпечно для мене перейти її далі.
1: Саме так!
0: Машини часом бувають дуже небезпечними. Ось одного разу, коли я хотів перейти через дорогу, з автомобілю, що стояв біля тротуару, виїхав великий жовтий автобус. Так мене тоді налякав.
1: Ого! Ось, слухай далі уважно. Це якраз про те, щоб ніякі автобуси тебе не лякали. Якщо ти маєш вийти на дорогу за чогось, що не дає тобі можливість бачити машини на проїжджій частині дороги, наприклад, автомобіля, який стоїть біля тротуару, ти маєш спочатку уважно подивитися, чи не наближаються машини, які можуть потім тебе неочікувано налякати. І тільки потім переходити дорогу. Все тобі ясно?
0: Якщо мені треба перейти через дорогу, я йду із-за якоїсь перепони, я повинен впевнитись, що ніяких машин здалеку не наближається, особливо автобусів.
1: Так-так, саме так.
0: Слухай, а мене ось давно цікавить одне питання. Чому рейсові автобуси зупиняються лише на зупинках, а не всюди, де треба мені?
1: Хм, а ти тільки не уяви, що б заспокоїмось на вулицях, якби автобуси або тролейбуси, або навіть трамваї чи метро зупинялись там, де б хотіли їх зупинити пасажири, то була б суцільна плутанина, чи небезпечна. Тож чекати свій автобус чи тролейбус тобі потрібно на зупинках, а якщо вони відсутні – на узбіччі, не створюючи перешкод для дорожнього руху.
0: А пам'ятаєш, ми з тобою якось каталися в трамваї, так у нього зупинка була прямо посеред дороги.
1: Так, пам'ятаю, таке буває. Про це в правилах дорожнього руху далі написано. Ось, читаю. На трамвайних зупинках, де немає посадкових майданчиків, дозволяється виходити з трамваю на проїзну частину, але лише з боку дверей і тільки після зупинки трамвая. А після висадки необхідно дуже швидко залишити дорогу.
0: Ну, це природно, нічого складного. Якщо я приїхав на свою зупинку, то маю йти додому. Що мені ще робити на проїжджій частині вулиці? Дома набагато цікавіше.
1: І правильно зробиш, бо дорога, по якій їздять машини, не іграшка.
0: Правді, дорога, по якій їздять машини, зовсім не іграшка.
1: Слухай, тут іще трохи є читати, але я дуже ще з тобою у волейбол хочу пограти. Щось ми засиділися. Може, давай дочитаємо завтра? Все одно в місто поїдемо за кілька днів і ще є час.
0: А я ось щойно хотів тобі запропонувати те ж саме. Побігли, ще й вовчення у нашу команду запросимо.
1: Класна ідея! Давай, біжимо швиденько!

Сьогодні я щасливий, а завтра можу бути сумним, а потім знову веселим. А у тебе теж так само? А що робить щасливим тебе? А що розчаровує? Можливо, є речі, які б ти хотів змінити? Барсучок і Гнашка.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми познайомимось із чудовим угорським композитором, автором багатьох знаменитих оперет Францом Лігаром. Франц Лігар – дуже відомий угорський композитор та диригент, який разом із Йоганном Штраусом та Імре Кальманом був видатним композитором віденської оперети. Його твори стали світовою класикою і неодноразово екранізувались в різних країнах. Арії з його оперет займають гідне місце в репертуарі кращих співаків та співачок світу – Монсеррат Кабальє, Лючано Паваротті, Плачі до Домінго та інших. Франц Лігар народився в австро-угорському місті Комаром. Зараз це місто Комарно, Словакія, в сім'ї військового капельмейстера. В його генеалогічному дереві були німці, угорці, словаки та італійці. В 5 років він не тільки знав ноти, але й міг імпровізувати на запропоновану тему і навіть при накритій рушником клавіатурі – трюк, який приписують маленькому Моцарту. В 6 років Франц написав пісню на власний текст і присвятив її матері. Коли хлопчику було 12 років, він успішно здав досить складний іспит в Пражську консерваторію і став учнем професора Форстера по теорії музики і директора Беневіцца по класу скрипки. В 1884 році полк батька перевели в Прагу. Тепер Франц знову міг жити в сім'ї. На старших курсах консерваторії директор Беневіц познайомив хлопця з Антоніном Дворжаком. 16-річний Франц зблизився з 70-річним композитором. Дворжак зіграв своєму молодому другу декілька своїх нових композицій. Лігар ризикнув і, завмираючи від хвилювання, показав композитору свої. Це були 2 сонати, скерцо та капріччіо. Дворжак продивився їх дуже уважно. «Непогано, зовсім непогано», – бубонів він. Продивившись до кінця 2-ту сонату, він поклав рукопис на стіл і впевнено сказав: «Повісь скрипку на гвіздок і будь композитором». Лігар давно вже брав таємно приватні уроки композиції у професора Зденека Фібіха. Після слів Дворжака Лігар відчув себе окриленим. Він твердо вирішив залишити консерваторію і займатись тільки у Фібіха.

І ось вона, повна самостійність та свобода. Легар нічого і думати не хотів про батьківську допомогу. Він вступив в музичний театр «Бармен Ельберфельде», першим скрипалем-концертмейстером. Легар вважав «Бармен Ельберфельде» школою життя. Величезне навантаження не окупалось маленькою заробітною платою. В цей час Легару-старшому вдалося отримати місце військового капельмейстера у Відні. Йому потрібен був скрипаль-соліст. Звичайно, він подумав про сина. Батько та син чудово спрацювались, але бажання бути незалежним взяло верх. Франц, дізнавшись, що звільнилось місце військового капельмейстера в угорському містечку Лошонце, стає в 20 років самим юним капельмейстером в австрійській армії. Восени 1893 року він став складати дві опери. Ні одна з них не була завершена, але молодий композитор, що називається, набив руку. Потім з'явилась оперета «Зозуля». В 1902 році Легар вступив на службу в театр «Андервін» диригентом. Оперети «Ключ від раю», «Решетник», «Божий чоловік», «Жартівливе весілля» і ось прийшов час веселої вдови. До останнього моменту директор театру Корчах був проти спектаклю. Репетиції оперети йшли вночі. Перед самою прем'єрою директор запропонував Легару відмовитись від неї, отримавши винагороду, щоб не позорити театр. Але виконавці головних ролей умовили автора боротись до останнього. Хоч раз та зіграємо. Вже після першого акту аплодисментам не було кінця, а після другого слухачі вимагали виходу автора. На сцену разом з Легаром вийшов усміхнений директор Корчак. Комічна ситуація. Легар переміг. Весела вдова підкорила світ.

Після веселої вдови було княже дитя, циганське кохання, граф Люксембург, Єва. До легара прийшла нарешті слава, справжня, світова. Почалась Перша світова війна. Для оперети настали складні часи, а композитор став писати так звані легаріади – оперети драматичні, іноді трагедійні, які часто закінчувались нещасливо. Легара чекає новий зліт. В день 60-ліття легара з 8 до 9 годин вечора по всій Австрії була оголошена легарівська година. По радіо, в дансингах і концертах виконували стільки його твори. За успіхами творчими прийшли успіхи фінансові. В 1931 році легар купив у Відні просторий палац, який до цього належав моцартівському лібертисту Людвігу Шиканедеру. Тут композитор і жив до самої смерті 24 жовтня 1948 року. Відоме неабияке почуття гумору легара. Ось декілька історій, які залишили його біографи. Молодий і ще нікому невідомий легар заробляв на життя уроками музики. Якось в розмові з друзями він повідомив, що йому дуже і дуже пощастило. Він дає уроки музики своїй квартирній господарці і за це отримує безкоштовний обід. «І що, вона здібна?» – запитав один із друзів. «Дуже», – відповів легар, – «особливо чудово в неї виходять пиріжки». Якось відомий композитор оперетти Імре Кальман зайшов до легара погостювати. Прощаючись, Кальман по неуважності вдягнув пальто легара. Веселий господар зупинив гостя. «Дорогий Імре», – сказав він життєрадісно, – «ти можеш брати із моїх оперет любі мелодії, але моє єдине пальто залиш, будь ласка, мені». Якось легару довелось керувати невеликим оркестром в одному провінційному містечку. Оркестр був поганим. Після першої ж репетиції композитор сказав місцевому диригенту: «Маестро, трубач та барабанщик у вашому оркестрі грають настільки голосно, що я зовсім не чую ні скрипок, ні віолончелі». «Але ми якраз це і намагаємось зробити», – зітхнув диригент. «Навіщо?» – від душі здивувався легар. «Ах, глибоко поважний маестро легар, тому що як тільки ви почуєте наших скрипалів та віолончелістів, ви самі це зрозумієте».

0: GDZIITFU. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, дорогі діти! Мене звати Катя. Хочу разом із вами розпочати подорож однією дивовижною країною. Знаходиться ця країна не за далекими морями, не за неприступними горами, а зовсім близько, поруч із нами, і зветься ця країна Абеткою. Ну що, зацікавились? Тоді швидше вирушаймо в подорож. В цій країні живуть 33 мешканці, яких називають літерами. Кожна з них по-своєму особлива і має для нас чудову історію. Перше помешкання, яке ми зустрінемо, це помешкання пана А. Подивіться, який у нього чудовий садок. Чого тут тільки немає. І жовтобокі абрикоси, і величезна айва, і смачненький агрус. А біля самого ганку квітнуть чудові айстри. Сам пан А сидів за столом і малював акварелью прекрасного блакитноокого ангела. Ось про цього ангела ми почуємо сьогодні наше перше оповідання. Одного разу мати поклала відпочивати свого маленького синочка. Вона поцілувала його і почала поправляти ковдру. Раптом її рука доторкнулась до чогось твердого. «Що це?» – здивувалась вона. І дістала з-під простирадла іграшковий пістолет. Виявилося, що її синок узяв цю іграшку у свого товариша. Хлопчак вважав, що у разі нападу він зможе захистити себе за допомогою цієї зброї. З цього дня мама почала розповідати хлопчикові романтичні історії про справжніх захисників людини – ангелів. Про них свідчить чудова книга «Біблія» і те, що знала сама жінка. Ось одне з цих оповідань. У далекому селі жила маленька дівчинка, наймення Ніна. Якось, коли мешканці будинку міцно спали, а від неї сон утік, яскраве світло осяяло промінням її кімнату. Дівчинка вмить замружила очі. А коли відкрила їх, то побачила поруч з собою ангела. Але вона тоді не знала, хто це. Він був схожий на людину, тільки дуже-дуже гарну. Його одяг був білий і блискучий, а за спиною складені великі білі крила. На голові у нього сяяв переливався чудовий вінець. Він зняв цей вінець з голови і поклав біля себе. «Хто ти?» – запитала Ніна. «Я твій добрий ангел-охоронець. Я завжди з тобою, хоч ти й не бачиш мене». «А як же ти увійшов у дім, коли двері були зачинені? Я можу проходити через товсті стіни, аби бути поруч з тобою і охороняти тебе. А де твій дім?» «Мій дім на небі, але до тебе я можу прилітати так швидко, що ти не встигнеш моргнути. Я завжди з тобою поруч. Незабаром тобі подарують Біблію. Там написано про ангелів, про те, як їх багато, і як вони охороняють людей від прикрих випадків. І як би важко тобі інколи не було, завжди пам'ятай, що я поруч з тобою. А тепер я тобі заспіваю одну з ангельських пісень». І він заспівав для маленької дівчинки надзвичайно гарну пісню. Ніна відчувала себе щасливою. Вона доторкнулася до ангельського одягу, світлого хвилястого волосся, погладила м'які чудові крила. Хотіла взяти в руки ще й вінець, але ангел застеріг. Цього робити не можна. Ніні було так хороше і спокійно з ним. Батько в неї був п'яниця і часто-густо бив дівчинку. Поруч з ангелом вона забула про всі свої негаразди. Їй хотілося як можна швидше одержати Біблію. Дівчинка бажала якнайбільше довідатися про ангелів і про дивні історії, записані у цій книзі. Ангел розповів Ніні про те,

усі слова і вчинки людей вони записують у пам'ятні книги і допомагають людям стати добрими і хорошими. А тепер тобі час спати, нагадав ангел, і надів собі на голову осяяний вінець. Яскраве світло вдруге засяяло в кімнаті, і Ніна швидко закрила очі. Коли вона знову їх відкрила, ангела вже не було видно. Та дівчинка тепер добре знала, що він поруч. Вона більше не боялася, адже ангел такий добрий і сильний, сильніший від усіх людей на світі. Минули роки. Ніна стала дорослою, але завжди пам'ятала той вечір, коли побачила свого ангела-охоронця. Ніна завжди була радісною і доброю. Вона не бажала хоч чим-небудь засмучати свого ангела, не хотіла, щоб він записав про неї щось погане у пам'ятну книгу. Незабаром прийде день, коли ми всі побачимо своїх ангелів-охоронців. Тоді вони розкажуть нам, як часто виручали нас з біди і допомагали нам, хоч ми їх і не бачили.

як Господь. Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу вам розповісти історію про маленьку кішечку Люська. Отож бо, увесь день іде сніг. Він великими пластівцями лягає на опале листя та покриває землю чистою пухкою ковдрою. Я дуже люблю, коли падає сніг. Ви коли-небудь ловили сніжинки? Сніжинки потрібно ловити тільки в рукавицях. Чому? Тому що вони дуже тендітні і ніжні, а теплота наших рук їх може дуже швидко розтопити. Подивися, кожна сніжинка не схожа на іншу, серед них немає однакових. Які вони гарні, наскільки правильна у них структура. Немов їх змайстрував якийсь невидимий майстер. Зима – це весела і радісна пора року. Для дітей зима – взагалі особливий час. Стільки витівок можна придумати взимку. Пограти в сніжки, покататися згори на санчатах і на лижах, зліпити снігову бабу. Кар, кар, привіт усім! А я б сказала, що для мене зима – це не добра пора року. Для нас, птахів, що не полетіли на південь, а залишилися зимувати, це не просто недобра пора, а й небезпека. Я, звичайно, не скаржуся. Карррр. Я живу непогано. У мене є тепле гніздо, а жителі будинку номер 38 увесь час у годівницю підсипають смачної їжі. Іноді навіть шматочок сала покладуть. Які гарні люди живуть в будинку номер 38. Карррр. У цей холодний час вони по-особливому дбають про нас, тварин, що живуть неподалік від будинку. Одного разу біля нашого будинку зупинилася машина. Потім, коли машина від'їхала, на землі залишилася сидіти маленька чорно-біла кішечка. Вона жалібно нявчала, притискалася до землі. Ну, я, звичайно, стала голосно каркати. Карр, карр, ви забули кошеня, карр. Але машина так само швидко зникла за поворотом, як і з'явилася. Ніхто в машині мене не почув. Карр. Маленька кішечка тремтіла від холоду і перебирала своїми малюсінькими ніжними лапками. Бідолашна, карр. Вона сильно змерзла. Що ж робити? Я повинна їй допомогти. Я б їй запропонувала зігрітися в моєму гнізді, але, на жаль, кошенята не мають крил і не вміють літати. Моє гніздо он як високо. Але я придумала, я буду голосно каркати. Карр, карр, карр, карр. Який же шум я підняла у дворі. Як я й очікувала, у вікно визирнула Оленка. Вона почула шум і зацікавилася, що це там відбувається. Дівчинка побачила маленьку чорно-білу кішечку і вигукнула: «Бідолашна, ти зовсім замерзла». Оленка швидко одяглася і вибігла у двір. «Карррр! Я й цього і прагнула». Дівчинка простягнула свої теплі рученята до кішечки і підняла її. Вже вдома вона загорнула її в теплу пухнасту ковдру. Кішечка зігрілася та почала досліджувати квартиру. Вона повільно висунула свою гарненьку мордочку із зеленими оченятами й уважно оглянула кімнату Оленки. Кішечка зістрибнула з дивана, направилася до вікна. Тільки один стрибок, і вона вже на підвіконні. Я, побачивши її, звичайно, відразу ж відрекомендувалась. Мене звуть Клара. Я давно живу на цьому дереві і усе про всіх в цьому будинку знаю. Але кішечка, звичайно, не почула, адже вона була за склом на підвіконні. Карр! Ох, я прикро, що квартирка зачинена. А то я б їй багато цікавого розповіла про наш двір. Карр! А може вона мене не зрозуміє? Адже я ще ніколи не розмовляла з кішками, і у мене може не вийти по-котячому. Ану ж бо, я спробую. Крняу, крняу. Ой, яка ж кумедна ця котяча мова. Карр. Оленка побачила, що її нова знайома з неабиякою цікавістю вивчає кімнату. Яка ж вона чудова, подумала Оленка. Цікаво, як її звати? Може, Мурка? А може, Люся? Люся, Люся! Покликала Оленка кішечку. Няу, няу! Охоче відгукнулась кішечка, почувши власне ім'я. Ох, ах, добре, що я зрозуміла, як тебе звати. Ходи но сюди. Я тобі молочка налью і погодую. Няу! Люся весела підбігла до блюдця, почала жадібно хлиптати молочко. Ах ти бідолашна, яка голодна, їж, їж, моя хороша. Оленка лагідно погладила кішечку по спинці, і тій це сподобалося. Кішка Люся радісно нявкнула, зрозумівши, що нарешті знайшла свій дім. От така була історія. А я на цьому прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

дай ручки твої поцілую, за шийку тебе обійму і щічки поглажу. Ти знаєш, матусь, як дуже тебе люблю. І ти мене любиш, хоч я не слухняна, частенько і шкоду роблю. Та ти все пробачиш, мене поцілуєш, і я тебе дуже люблю.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» «Дитячі веселинки».
1: О, дуди! О, дуду, о, додо, у дуплі моє гніздо. По діброві хлопчик йшов, у дудят малих знайшов. У дуплі уже рука, та щось руку не пуска. От тобі й о, дуди, ні туди, ані сюди.
0: Дитячі веселинки.
1: Дві киці сестриці. Дві киці сестриці, зелені очиці. Дві киці сестриці схотіли водиці. Корито стареньке стоїть біля хати. На ньому любенько сидять голуб'ята. Дві киці сестриці про воду забули. Дві киці-сестриці поживу б зачули. У них оченята горять, мов жаринки. Смачні голуб'ята, аж котиться слинка. Плигнули, та птицям вдалося злетіти. А киці-сестриці упали в корито. В холодній водиці нявчать кошенята. Що, киці-сестриці, смачні голуб'ята?
0: Дитячі веселинки.
1: Ніяк не розпізнати. На воді латаття біле, білі лілії цвітуть. Аж між них на синій хвилі каченяточка пливуть. І ніяк не розпізнати, де квітки, де каченята.
0: Дитячі веселинки.
1: Ведмедики. Я ведмедиків взяла, посадила до стола. Стала медом частувати. Пригощайтесь, ведмедята. А ведмедики сидять і нічого не їдять. Скуштувати медку охота, та відкрить не можуть рота.
0: Дитячі веселинки.
1: Гуси-гусенята. Гуси-гусенята на ніжки одягли червоні панчішки і пішли рядком до корита свіжої водиці попити. Напились води гусенята, почали купатись, пірнати. Гуси-гусенята сердиті, дуже близько дно у кориті.

Радіопрограма про важливі речі для батьків та малечі знову завітала до твоєї домівки, друже. Привіт! Як багато цікавого навколо, а головне – корисного. От, наприклад, чи знаєш ти, як правильно пити звичайну воду? Я впевнена, що ти над цим навіть не задумувався. І я теж, поки про це не розповів лікар Сухомлин. Ось послухай, про які корисні речі розповів він нашим друзям Андрійкові та Ангелінці.

0: Ох, як парко! Знову хочеться води.
1: Ти ж випила повну склянку.
0: Ну то й що? Хіба не можна пити води досхочу?
2: Воду теж потрібно пити уміючи.
1: Воду уміючи? Це ж як? Зі спеціальних склянок? Чи з пробірок?
0: І де цьому навчають?
3: Я думаю, що ваш друг лікар Сухомлин зможе вам про це розповісти.
1: Як ми забули? Адже він обіцяв продовжити розповідати про воду.
0: Ходімо, хочеш до нього?
1: Ходімо.

0: вечір, Олег Миколаївич.
1: Вітаємо вас.
2: Привіт, друзі.
0: Олег Миколаївич, чи правда, що не можна пити багато води?
2: Вживати воду потрібно, дотримуючись певних правил.
1: Невже?
2: Я розповім вам, наскільки важливим є те, скільки води людина споживає протягом доби, і як це впливає на здоров'я.
1: Хіба те, як ми споживаємо воду, впливає на здоров'я?
2: У цьому є пряма залежність.
0: Тоді швидше розповідайте нам про це, щоб ми ніколи не хворіли.
2: Щоб людина зовсім ніколи не хворіла, треба, щоб у неї не було зовсім ніяких гріхів. Якби людина все робила правильно, як заповідає Господь, можна було б не хворіти взагалі. Тому ціллю наших зустрічей якраз і є вияснити, як правильно жити, дотримуючись всіх духовних і фізичних законів.
1: Які ж закони стосуються води?
2: У нашому організмі є фізіологічні закони, яким підпорядковується наявність і розподіл води. Минулого разу ми говорили про те, що з води Господь зробив багато живих істот, а інших живих істот Господь зробив з землі. У Божому Слові не сказано, що Господь щось зробив з повітря або з вогню, або іще з чого-небудь. Ось тому всі продукти харчування, які Господь дав у їжу людині, породжує земля. Але вона це робить разом із водою. Скажіть, будь ласка, чи могли б живі організми жити без води?
1: Звичайно, ні.
0: Одного разу я не підливала вазон, бо ми забули його перенести до кімнати з вазонами, і він швидко зів'яв і засох.
2: Так, під час засухи жодна рослина не може рости, і всі вони в'януть і засихають.
1: Так само й тварини шукають воду.
2: Ми повинні бути вдячним Господу за ту воду, яку п'ємо, оскільки багато мільйонів людей у пустельних країнах вмирають від того, що не мають можливості пити достатню кількість звичайної чистої води.
0: А я цього зовсім і не знала. Отже, води можна пити багато?
2: Скільки потребує твій організм?
1: А скільки він потребує?
2: Господь дав нам прекрасний орієнтир – відчуття спраги. Доки є спрага, доти ми можемо пити воду.
1: А як відбувається спрага?
0: А як людина помирає без води?
2: Пам'ятаєте, ми говорили, яку кількість людського організму складає вода?
1: Буває, що й 90%.
2: Така кількість рідини в маленьких діток. Пригадайте, хто швидше рухається, маля чи людина похилого віку?
0: Звичайно ж, маля. Коли наша Анечка була маленька, то ми всі разом не встигали за нею слідкувати. Ніколи не знаєш, куди вона полізе наступної миті. Здавалося, що вона ніколи не втомлюється.
2: У діток дуже велика швидкість обміну речовин. І у них у клітині утримується дуже багато вологи. Якщо клітина людського організму втрачає навіть 2% рідини, то вона помирає. А тому Господь придумав дуже мудрий спосіб захисту. Якщо більшість клітин організму постійно відчувають нестачу рідини, то вони починають сигналізувати про це до мозку. А далі печінка починає виділяти додаткову кількість воскоподібної речовини – холестерину, для того, щоб захистити клітину від надмірної втрати вологи. Холестерин покриває не тільки клітину, а й судини, тобто він діє по всьому організму. Надмірна кількість холестерину відкладається на стінках судин, перешкоджаючи не тільки втраті рідини клітиною, а й багатьом процесам, які пов'язані з життєдіяльністю клітини і всього організму в цілому. Тому починає розвиватися гіпертонічна хвороба, атеросклероз і багато інших захворювань, які також пов'язані з неправильним обміном рідини всередині організму.
1: Отже, перебувати в спразі навіть шкідливо?
2: Звичайно, щоб печінка не виділяла додаткової кількості холестерину, потрібно вчасно споживати достатню кількість чистої води.
0: І скільки ж води є для нас нормою?
2: Згідно даних науково-медичних досліджень, людина в середньому повинна споживати за добу від 1,5 до 3 літрів рідини. А от як краще споживати цю рідину і чому саме так, зараз я хочу вам пояснити. Я рекомендую здоровій дорослій людині з самого ранку споживати від 0,5 до 1 літра чистої води. Діткам, звичайно, менше. Ця рідина повинна бути випита до 11 години ранку. Бажано випити її одразу, тільки людина встала на ноги.
0: А чому?
2: А от чому одразу, давайте подумаємо. У мене до тебе запитання, Андрію. Коли ти стоїш, де більший тиск у твоїй голові чи в ногах?
1: Звичайно, більший тиск у ногах, а в голові найменший.
2: А коли ти лежиш?
1: Коли я лежу, мені здається, що скрізь тиск однаковий.
2: Правильно, Андрійку. І протягом усієї ночі, коли ти спиш, тиск однаковий, і всі судини розслаблені. Але зранку, особливо в дітей, часто буває втома, запаморочення. Хочеться ще поспати, важко вставати, і взагалі деяким людям вранці дуже важко працювати.
0: Олег Миколаєвич, звідки ви все про мене знаєте?
2: Це не тільки про тебе. Коли людина підіймається з ліжка, судини починають напружуватися для того, щоб прийняти максимально правильне положення, щоб зберегти рівновагу тиску. Ось тому, коли людина встає вранці, рівновага дуже швидко встановлюється завдяки правильному розподілу рідини, тобто крові, лімфи, а також міжклітинної рідини. При найменшій нестачі рідини або порушенні роботи якогось органу чи системи органів, людина одразу ж відчуває втому. Дуже багато людей мають нестачу вітамінів, мінералів, поживних речовин, і все це посилюється ще й нестачею рідини в загальному об'ємі крові, що й призводить до зниження працездатності, розвитку таких хвороб, як гіпертонічна або підвищення артеріального тиску та атеросклерозу, тобто відкладання холестерину всередині судин по всьому організму. Найпростіший спосіб, як зменшити ризик утворення цих хвороб, або й навіть звести його до нуля, це привчити себе зранку випивати багато чистої води і найкраще структурованої води, тобто максимально природньої.
1: А чи можна споживати багато рідини ввечері, якщо вранці забув?
2: На ніч в жодному разі не можна пити багато рідини, оскільки це додаткова робота для нирок, і тому ті люди, хто їсть або п'є на ніч, особливо якщо вони роблять це у великій кількості, то зранку вони встають з мішечками під очима.
0: А що в тих мішечках? Якісь скарби?
1: В них переносять зайву воду?
2: Це означає, що їхні нирки за ніч дуже втомилися. Отже, увесь наступний день людина буде роздратована і напружена. Продуктивність її праці буде низькою. Пити багато рідини зранку корисно ще тому, що коли достатня кількість рідини в крові, жирові клітини не накопичують у собі зайвої рідини, а тому не збільшується їхній об'єм, отже вага людини не збільшується. Люди з надмірною вагою, правильно вживаючи рідину, схуднуть, оскільки чим більше рідини в клітині і вона не відчуває спраги, тим кращий обмін речовин всередині неї. Тепер вам залишилося тільки виконувати те, що ви знаєте, що є правильним.
0: А пити треба тільки воду? Чи можна щось інше?
2: Корисними є трав'яні чаї, але не забувайте про шкоду від надмірної кількості цукру.
0: Як чудово, що ви нам розповіли про важливість простої води.
2: Я хочу з цим підкреслити, наскільки чудово Бог створив наш організм.
1: І наскільки важливо вивчати його?
2: Звичайно, нехай Бог благословить вас знати свій організм і обережно з ним поводитись.
0: Ми що, якась ваза?
2: Для Господа ви цінніші над будь-яку вазу.
1: Дякуємо вам, Олег Миколайович.
2: Радий буду знову зустрітися з вами.
0: До побачення.
2: До наступної зустрічі.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій вирішив перемогти. Ксаверій любить уроки плавання в басейні. Ох, як приємно відчувати себе спритним, як риба. Він відчуває надзвичайну силу в руках і ногах і отримує велику насолоду, коли Лізі так говорить. Брасом Ксаверій плаває вже не гірше від Пауля. Пауль – це найкращий плавець у паралельному класі. На змаганнях він проплив перший, та Ксаверій відстав на нього лишень на один помах руки. На наступних змаганнях Ксаверій вирішив перемогти. «Тобі це вдасться», – підбадьорює Лізі. «Ще тільки стартовий стрибок і оберти потренуй трохи. У цьому Пауль має перевагу». Ксаверій тренує стартовий стрибок. Він мусить знайти найвідповідніший кут, під яким вода чинила б найменший спротив тілу. А при обертах він повинен бути якнайближче до стінки басейну, щоб сильніше відштовхнутися. Ксаверій малює в уяві, як це виглядатиме, коли він нарешті здобуде перемогу. Можливо, на 2-3 миті він буде швидше від Пауля. Пауль витріщить очі, і тоді йому віддасться вповні за його зухвалі вигуки. «Я найкращий!» Та ще за ті слова, що Лізі на березі зовсім миле дівчисько, а у воді він її просто не терпить. Ксаверій уявляє собі, як на змаганнях він виходить з басейну першим, перед Паулем. Лізі подає йому рушник, він витирається і каже до Пауля, який вилазить з води з насупленим виглядом. «Не серце! Не можна ж бути тобі завжди першим!» Ксаверій продовжує тренуватися. Він помічає, як за ним спостерігає Пауль. Наступні змагання відбудуться в п'ятницю. Ксаверій радіє ще напередодні. Шкода тільки, що Лізі не зможе бути присутня. У неї краснуха, і вона не бачитиме, як Ксаверій переможе. Вона лежатиме в ліжку і триматиме за нього кулаки. У п'ятницю зранку Ксаверій дивується, як повільно тягнеться час. Попередній урок, здається, ніколи не закінчиться. Написання твору на наступному уроці видається йому нудним і нецікавим, як ніколи. Ксаверій позіхає. Йому стає гаряче, голова важка. Швидше би вже полудень. Він повільно виводить останні речення. Сабіна збирає зошити. Глянувши на Ксаверія, вона вигукує. «Це ж треба так, якраз сьогодні!» Ніби вирухував. «Що трапилось?» – питає Ксаверій. «Ти тільки глянь на себе в дзеркало!» – каже Сабіна. Вчителька теж помічає. «О, бідний Ксаверій, у тебе краснуха! Треба негайно в ліжко!» В дзеркалі Ксаверій бачить червоні плями на своєму обличчі. «А як же змагання?» – ледь вимовляє він. «Справді, дуже шкода», – каже вчителька. «Але ти можеш заразити інших дітей. В паралельному класі ще досі ніхто не захворів. Ксаверій, збирай свої речі. Я зателефоную мамі, щоб вона тебе забрала». Ксаверій відповідає, що почуває себе цілком добре і може сам піти додому. Він не хоче ні з ким ані розмовляти, ані вислуховувати співчуття. Він не хоче говорити і з мамою, яка забирає його зі школи і приводить додому. Відразу лягає в ліжко, залазить під ковдру і глибоко дихає. Нехай мама думає, ніби він заснув. «Через кілька днів усе буде гаразд», – заспокоює мама і залишає Ксаверія самого. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус.

сонце заходило за обрій. Повітря було теплим і непорушним. «Перепливімо на інший бік озера», – запропонував Ісус своїм друзям. Увесь день Він допомагав людям і тепер втомився. Тож вони залишили натовп на березі і зійшли на невелике рибальське судно. Ісус знайшов місце в човні, де міг трохи відпочити, і заснув, щойно заплющивши очі. Вечір був чудовим. Вітрила тріпотіли від лагідного бризу. Друзі весело гомоніли. Коли човен наближався до середини озера, усе складалося найкращим чином для приємної прогулянки під вітрилом. Допливли вони до середини озера, аж раптом, як ні звідки взявся вітер. Несамовитий, потужний, закружляв по воді. У небі блискула блискавка. Над головою прогримів грім. Буря здіймала хвилі висотою з будинок. Човен то підстрибував, то падав, от-от мав розбитися. Рибальський човен хитало, ламало, підкидало, розвертало. Туди, сюди, вгору, вниз, ліворуч, праворуч, по колу. І посеред того жахіття Ісус спав. Його друзі були рибалками з дитинства. Але відколи рибалили на цьому озері, такої бурі в очах не бачили. Як не намагалися втримати вітрило, не могли нічого діяти. Бурю не здолати. Але шторм не злякав Ісуса. «Рятуйте!» – заверещали учні. «Ісусе, прокидайся, мерщій, мерщій, рятуй нас! Швидше!» – волали вони. «Хіба тобі байдуже, що ми гинемо?» Звісно, Ісусові було не байдуже. Тому Він зрештою і прийшов на землю, щоб урятувати і спасти. «Тихо!» – звелів Ісус бурі. Це було власне все, що Він мав зробити. Стало щось неймовірне. Вітер і хвилі впізнали голос Ісуса. Адже природа чула Його голос давно. То був голос, що створив небо і землю, і все, що на ній, з самого початку. Вітер і хвилі послухали Ісус і виконали Його наказ. Вітер ущух негайно. Вода заспокоїлась. Тепер водяне плесо невинно виблискувало в місячному сяйві, а малесенькі хвильки лагідно плюскотіли біля борту ледве цілілого човна. Ніби нічого й не трапилось. Рибальське судно спокійно погойдувалось. Настала тиша звідусіль, ані звуку. Тоді Ісус повернувся до наляканих учнів. «Чому ви злякались?» – запитав. «Забули, хто я. Повірили страхові замість того, щоб повірити мені». Ісусові учні мовчали, мов води в рот набрали. Вгамувалися, як щойно вітер і хвилі. «Хто ж це такий?» – прошепотав. «Навіть вітер і хвилі покорилися йому». Учні й досі не розуміли, що перед ними був справжній Син Божий. Друзі Ісуса так перелякалися, що крім гігантських хвиль не могли думати ні про що інше. Через страх вони цілком забули, коли поруч Ісус, то можна нічого не боятись. Якими би маленьким не був човен і якою б великою не була буря.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

什么？

0: своє. Привіт, друже! Це я, Еля. І я дуже рада, що ти зазирнув у наше маленьке подвір'ячко. Сьогодні я поділюся з тобою одним важливим секретом. Але спочатку дай відповідь на питання. Хочеш, аби навколо тебе відбувалися дива? Щепак, хто ж цього не хоче? Сьогодні я розповім тобі...
1: Привіт, друзі! Тепер я господар цього подвір'ячка. Сьо, ти не знав мене? Я вовк. Зубами клац. Тепер це буде вовче подвір'ячко.
0: Чиє?
1: Вовче. А ти хто така?
0: Я Еля, хазяйка цього подвір'ячка.
1: Дуже приємно. Хоч знатиму, кого з'їв.
0: Нічого у тебе не вийде. У мене дуже багато друзів, і вони не дозволять мене скривдити. А ось у тебе немає друзів.
1: Звідки ти знаєш?
0: Про це дуже легко здогадатися. Хто ж стане дружити з таким злюкою?
1: Я не такий. Усередині я добрий.
0: Невже? Друже, ти це чув? А хто збирався мене з'їсти?
1: Я збирався. Просто я хотів, аби у мене був друг. Ось я і вирішив, що з'їм тебе. І тоді твій друг стане моїм другом.
0: Смішний, то хіба так друзів знаходять?
1: А як? Що мені робити? Це буде диво, якщо у мене з'явиться друг.
0: Я знаю, що потрібно, аби це диво сталося. Сідай поруч. Я якраз збиралася сьогодні розповісти другу один дуже важливий секрет. Але спершу історія з Біблії.
1: Я люблю історії. Можна сісти ближче? Чесне слово, я не кусатимуся. Ось так. Все, я вже готовий.
0: Добре, тоді й ти, друже, влаштовуйся зручніше. Я починаю свою розповідь. Одного дня, коли Ісус з учнями проходив через Галілею, сталося таке...
1: Ну, говори вже, свиця, що там сталося?
0: Ісус разом зі своїми учнями Іоанном, Яковом і Петром піднявся на вершину гори і почав там молитися. Під час молитви його обличчя раптом змінилося і засяло як сонце, а одяг побілів як сніг.
1: Оце так!
0: Почекай, це ще не все! З небес спустилося двоє славних древніх пророків – Ілля та Мойсей. Вони розмовляли з Ісусом.
1: Чудеса та й годі!
0: Це точно! Учні були приголомшені тим, що бачать і чують. Петро вигукнув: «Господь, як добре нам тут бути! Давай зробимо три намети! Один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі».
1: Чудово! І називемо однією великою компанією. Молодець, Петро! Все! Тепер я знаю, як знайти друга. Треба взяти когось і затягнути на височенну гору. Потім поставити там намет. А потім... А що далі робити, я не знаю. Може ми разом кого-небудь з'їмо?
0: Нічого ти не зрозумів. Втече від тебе, друг.
1: Це чому?
0: Та тому, що я ще не розповіла найголовнішого. Слухай, що було далі. Від страху Петро забув, що Ісус не може тут залишитися. Але чудеса на цьому не закінчилися. Раптом з неба на Ісуса і пророків опустилася величезна сяюча хмара, і з неї пролунав голос Бога Отця. Він сказав учням: «Це мій син улюблений, його слухайте».
1: Слухатися Ісуса?
0: Так, ось у цьому і захований найбільший секрет.
1: Цьогось я не розумію. Секрет? Друзі, голос з неба, пророки, учні. Зовсім заплутався.
0: Добре, давай почнемо все спочатку. Тобі хочеться, аби в твоєму житті відбувалися чудеса?
1: Так.
0: І ти дуже сильно хочеш мати друга?
1: Хочу.
0: Для цього тобі треба змінитися.
1: Але ж я не Ісус. У мене не вийде.
0: Якщо дуже захотіти, то все вийде. Ти, звичайно, не станеш сяяти, як Господь, але твоє серце зміниться і засяє любов'ю. Тоді й друзів шукати не доведеться. Вони самі прийдуть до тебе.
1: О, а що мені робити, аби змінитися?
0: Пам'ятаєш, що почули учні, коли на Ісуса і пророків опустилася хмара?
1: Бог Отець сказав: Ісус – Син мій улюблений, Його слухайте.
0: Вірно. Ось у цьому й захований найбільший секрет. Якщо хочеш стати іншим і змінити світ довкола себе, тоді слухайся Ісуса.
1: А ти мене не обманюєш?
0: Ні, Вовк. Якщо мені не віриш, можеш сам прочитати про це у найправдивішій у світі книзі – у Біблії.
1: О, здорово. А можна я ще прийду у вас подвір'ячко? Обіцяю, що я нікого не з'їм. Я тепер буду інший.
0: Ну що, друже, приймаємо Вовка у нашу компанію? Добре, приходь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Привіт, боровички! Що це ви тут малюєте?
1: А ми не скажемо вам, лисички-сестрички.
0: Це чому?
1: А ви все одно не зрозумієте.
0: Як це не зрозуміємо?
2: Привіт, друзі! Я не спізнилася?
1: Ні-ні, Елю, ти саме вчасно.
0: Ми тільки почали.
1: А деякі нам заважають.
0: Відволікають і таке інше.
2: Почекайте, можливо, лисички-сестрички теж захочуть до нас приєднатися?
0: Не думаю.
3: А чому би і ні? Особисто я на все згодна. А що треба робити?
1: Стояти і мовчати.
2: Лисички, ми з боровичками хотіли намалювати щось таке незвичайне.
0: Що?
3: Дракона? Цікаво, з крилами? Зубастого такого?
2: Ні-ні.
1: Я малюю пейзажі.
0: Елю, я думаю, їм краще піти.
2: Нехай залишаються. Я їм зараз усе поясню. Ми хочемо намалювати тундру.
0: Що?
3: Хі-хі-хі. Що ще за тундра-мундра? Тундра-мундра, тундра-мундра.
1: Ось бачиш, нічого було їм розповідати.
0: Вони нічого не розуміють.
2: Сестрички, припиніть сміятися.
1: Ми дійсно збираємося намалювати тундру.
0: А що це таке?
2: Ну, це...
4: Так-так, у чому питання?
2: Ех, пане боровику.
0: Тату, ми хочемо намалювати тундру.
1: Але ми зовсім не знаємо, що це.
0: І як вона виглядає.
4: Не зневіряйтеся, діти. Я зараз вам усе розповім.
2: Де ви про це дізналися?
4: Коли я був зовсім молодим, у мене був друг із самої тундри. Я не лише чув від нього багато оповідань, але й одного разу побував у нього в гостях.
0: А тундра – це далеко?
4: О, так, це дуже далеко, поряд з Північним полюсом.
1: Це там, де тільки сніг і лід?
0: Ми це в школі проходили.
4: Так, вірно, але на відміну від Північного полюса, тундрі буває і літо. Воно дуже коротке, всього від 4 до 8 тижнів. Але все ж таки після того, як розтане сніг, вся тундра на короткий час вкривається килимом з яскравих квітів.
1: Тату, подивись, я правильно малюю?
4: Молодець! Але не можна забувати, що велику частину тундри займають болота.
2: Через холод і коротке літо земля не встигає повністю відтанути.
4: На глибині близько 1 метру вона залишається заледенілою.
0: Виходить, коли сніг тане, вода не може піти в землю і залишається на поверхні. Правильно?
3: Погляньте, боровичок вже встиг додати болото на свій малюнок.
2: У нього чудово виходить.
4: А ще на болоті можна знайти багато смачних ягід. Журавлину, водянику, голубику.
1: Тату, невже дерева не ростуть у тундрі?
4: Синку, в тундрі ростуть дивовижні карликові верби і берізки. Вони не тягнуться увись, як звичайні дерева, а стеляться по землі.
2: У тундрі виживають тільки ті рослини, які взимку повністю укриті снігом.
3: Від лютого морозу може врятувати тільки велика снігова шуба.
0: Як мудро все продумано!
2: Ще пак! Адже усе це створив Бог! Послухайте, що написано в грибних приповістях. Численні справи твої, Господи! Ти все зробив дуже мудро, і уся земля наповнена.

0: Боровичок.
1: Та що ви? Дякую.
2: Друзі, з вами так цікаво. Але мені вже час повертатися до свого подвір'ячка. Ми обов'язково зустрінемося.
3: Бувай, Елю.
1: Приходь скоріше.
2: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти історію виникнення графіті?
2: Важко повірити, що перші графіті, написи і малюнки, мали сатиричний та карикатурний характер. Як правило, зображувалися на античних пам'ятках і посуді. Американські індійці, наприклад, племена майя, також захоплювалися розписом пласких поверхонь. Як прояв брудної творчості, графіті зацікавило багатьох художників, що прагнули звільнитися від умовностей і стереотипів. На сьогодні графіті асоціюється в першу чергу з альтернативною формою міської культури. Його неможливо контролювати або викоренити шляхом накладання заборон. Графіті можуть бути простими малюнками або написами, проте водночас це досить складні, монохромні або мультикольорові композиції. Тому, як форма мистецтва і засіб вираження поглядів, воно гнучке, всеосяжне, вільне від цензури. Це свого роду анонімний візуальний діалог письменника з іншими членами суспільства. Зазвичай автори графіті ховаються за псевдонімами, прізвиськами або символами.
0: Цікаво.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах? Продовження.
1: Вечеряли похапки, бо дуже вже кортіло Кіндрату якнайшвидше прочитати лист. Він тільки перепитав: «А від кого лист? Від Марійки чи від Миколи?» Палашка сяючими очима відповіла, що від обох одразу. «Тож конверт один», – сказав Кіндрат. «То й що ще конверт один, а лист від обох», – стояла на своєму Палашка. «Той добре», – відповів Кіндрат, дякуючи за вечерю. Він взяв лист в руки і сів біля столу. «Читай вголос», – попросила Палашка і сіла поруч. Читаючи лист, Кіндрат радів, мов хлопчина, а Палашка крізь сльози радощів слухала його. Лист був від дочки і сина, які гостили один в одного і вирішили написати разом лист до батьків, що, мовляв, хочуть привезти на літо дітей до них, щоб побачили село, пішли з дідом у ліс та відпочили на свіжому повітрі. «Тож треба їх завтра зустріти», – хвилюючись сказала Палашка чоловіку. «Не хвилюйся, поїду, зустріну і привезу», – відповів Кіндрат. На другий день Кіндрат, щоб не спізнившись, виїхав раніше, а Палашка почала клопотати по господарству. Відразу взялася за приготування пирога з яблуками та вареників з вишнями, бо іншу їжу зарання нарізала, подрібнила і тримала в холодильнику, як заготівку. Пораючись, Палашка подумки згадала онуків. Які вони мають бути добрі та слухняні, позростають в сім'ї віруючих батьків, ходять в церкву кожну суботу. Аж ось і гості на порозі. Онуки підбігли до бабусі і навипередки почали її обіймати і цілувати. Бабуся розчулилась до сліз. Підійшла і дочка з сином, зять та невістка. Це вперше, коли всі змогли зібратись разом у батьківській хаті. Будинок наповнився галасом дитячих голосів, і від цього у Кіндрата блищали очі від сліз радості. Всі сіли за великий, заставлений смачними, різноманітними стравами стіл. І тільки но Палашка запропонувала всім скуштувати те, чим вона багата і рада, як настала повна тиша. Всі разом, діти і батьки, підвелися за столом і, стоячи, почали молитись, дякуючи Господу за послану їм їжу і прославляти Бога та Його святе ім'я. Звісно, і дід з бабою теж підвелись і, стоячи, молилися з ними, але обоє не зводили своїх очей з онуків. «Щастя яке, що діти і внуки з Богом!» – думали вони. Потім всі, крім баби Палашки, пішли до лісу на прогулянку. Все було добре. Ліс дуже вразив внуків. Збирали для бабусі квіти, а дідусь знайомив їх з природою, відповідаючи на їхні запитання про ліс, про звірів, про птахів. Та раптом, коли оглянулись, то не побачили Галинки. Всі почали нервувати і гукати дівчинку. Дід Кіндрат наказав всім лишатись там, де стоять, а сам, гукаючи онучку, пішов у ліс шукати її. Та дівчинка не відповідала. Недовго дідусь її шукав. Він побачив її, коли вона, стоячи на колінах і склавши руки, з заплющеними очима щось пошепки промовляла. Кіндрат знову покликав її, та онучка навіть не поворухнулась і не повернула до нього голови. Занепокоївшись, що може бути гадюка біля неї, Кіндрат підійшов ближче і почув, як вона молиться молитвою Ісуса «Отче наш». Він не зрозумів, у чому справа, але заважати не став, поки не скінчилась молитва. Лише оглядав круг неї місцевість і заспокоївся, що ніякої гадюки біля неї немає. Галинка чула, що дідусь поруч, але молитву не перервала, і тільки коли скінчила, відкрила очі і повернула голову до дідуся. Очі її були повні сліз. «Що трапилось, Галиночко?» – спитав дідусь онучку. Не встаючи з колін, вона пальцем показала вгору на дерево, під яким вона стояла на колінах. Кіндрат подивився вгору і побачив великого старого пугача, який, дрімаючи, щохвилини здригався, від чого пір'я його ставало кошлатим. Галинка, збираючи квіти для бабусі, побачила його і так злякалась, що не змогла покликати на допомогу, а ставши на коліна і склавши руки перед собою, почала молитись молитвою «Отче наш», звертаючись до Господа по допомогу і просячи його захистити її. «Дитино моя, голубонько, це ж птах-пугач. Він вдень спить, а вночі полює в лісі, шукає собі їжу», — підвівши внучку на ноги, промовив дідусь. «А чого він здригається, аж пір'я з торчма стоїть? І очі відкрив такі круглі, великі. Я думала, він побачив мене і хоче сісти мені на плечі», — ще хвилюючись запитала Галинка. «Не хвилюйся, то щось йому сниться, і він у вісні такий збуджений. Ходімо, не бійся. Ти геть всіх налякала. Не відходь далеко від дорослих. Це тобі не парк, а ліс. Тут можна і заблукати», — відповів дідусь. «Ні, дідусю, я більше не буду губитись», — пообіцяла Галинка. «От і добре. Мабуть, дуже злякалась», — погладив по голівці онучку дідусь. «Так, але стала молитись, Господь почув мене і страх забрав від мене. Тож я вже молилась, не боячись пугача». Дідусь посміхнувся. Він був дуже радий за віруючу в Бога внучку і дивувався, адже ж їй всього 10 років. Та й Олесю всього 8, а він уже добре молиться. Слава Богу за віруючих внуків і дітей. Хай їх усіх Господь рясно благословляє. Додому повертались з квітами для бабусі. Ближче до будинку Олесь випередив усіх і, підбігши до бабусі, почав збуджено розповідати їй про те, як Галинка заблукала і натрапила на страшного старого пугача, і як її дідусь знайшов у лісі і врятував.
0: Дітлахи та батьки, ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти, спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Муха. В одному дворі дві подруги, й обидві були ганнусі. Одна з них народилася на 2 дні раніше за іншу. Тому їх називали, щоб розрізняти, Ганя старша та Ганя молодша, або просто старша і молодша. Та хоч дружили вони багато років, але думками дуже різнились. Побачать, наприклад, обидві якусь дівчинку. Ганя старша скаже, яка чепурненька, а Ганя молодша, і чого б я оце так вичепурилася? Старша скаже, яка вона рішуча, а молодша, яка вона нахабна. Або, скажімо, побачать обидві квітку, Ганя старше присяде, ледь торкнеться і промовить. Яка ніжна! А Гануся молодша скривить губки і скаже, вона тобі треба, дивись, яка квола, і пелюстки якісь, немов пожовані. Помітили, у чому різниця між дівчатками? Бачать вони одне й те саме, але сприймають не однаково. Старша шукала в усьому і в усіх щось хороше і знаходила це, а молодша в усьому і в усіх могла побачити щось погане. Одного літа дівчата вперше поїхали разом у село до діда Гані молодшої, а був він бджоляр. От зустрів їх дід на станції, питає, «Ну, як доїхали дівчатка?» «Так гарно», – відповіла Ганя старша, «такі красиві з вікна краєвиди!» «Нічого гарного», – перебила її Гануся молодша. «Стільки бруду за вікном, ще й сидіння було тверде!» Повів їх дідусь у село. Дорогою Ганя старша все дивувалась. «Яка природа! Які квіти! Які птахи! Які комашки навколо!» А Гануся молодша сердилася на комарів та роздратовано бубоніла. «Дикі краї! Ніякої тобі цивілізації!» Ідучи вузенькою стежкою між високих трав, дідусь розповідав дівчаткам. «У нас тут добре в селі. Тихо, спокійно, пташки співають, молоко своє домашнє. Бджоли мої працюють, мед виробляють. Скоро й викачувати будемо. Як захочете, то покажу вам, як мед качають». «А бджоли не покусають?» – запитала Ганя старша. «Ага, не покусають», – підстрибнула молодша. «Там їх знаєш, яка безліч? Я їх обходжу 10-ю дорогою». «У мене бджоли добрі», – заспокоїв дідусь. «Вони добрих людей не кусають. От якщо хто має погані думки, того можуть і вкусити». «А як це погані думки?» – спитали дівчатка. «А так, іде собі якась людина, а ти про неї раз і погано подумав». «У, подумав, яка погана». Дівчатка засміялись. «А якщо вона й насправді погана?» – припустилася Ганя молодша. «Може, й погана», – погодився дідусь. «Але людині думати про таке шкідливо. От у що перетвориться дім, якщо туди звідусіль заносити всякий бруд?» «Ой», – скривилась Ганя молодша, – «це буде якийсь смітник, ще й гірше». «Правильно», – відповів дідусь. «На такий самий смітник перетворюється душа людини від поганих думок та підозри. Душа від цього стає брудною та сморідною». «А як же інакше можна думати про поганих людей?» – не зрозуміла Ганя молодша. «От і поміркуй як, не знаєш? Може, Ганя старша знає, як правильно думати про поганих людей?» «Ні, не знаю», – щиро зізналася та. «Я таких людей не бачила». «Як не бачила?» – скрикнула Ганя молодша. «А той Славко, який в тебе каміння кидав, він усіх ображає, усіх здражних. Це що, хороша людина?» «Але не зовсім погана», – заступалася за хлопця Ганя старша. «А чого ти тоді плакала від нього? Так боляче ж було. Але він насправді нещасний. Він сам найбільше страждає від своєї жорстокості. Це ж його біс на такі діла штовхає. Правда, дідусю? А з бісом знаєш, як погано. А пам'ятаєш, як Славко приніс тобі відро води, коли ти в класі прибирала?» «Та», – відмахнулась молодша подружка, – «це йому щось в голову стукнуло». «Не кажи так», – попросила старша. «Все ж таки він зробив добро». «Та тільки один раз. Но все ж таки було, значить, в ньому є щось добре». Подруга знову хотіла щось заперечити, коли почувся голос діда. «Отак і треба думати. Гануся молодша аж застигла з розкритим ротом. Як? А от так, як твоя подруга, що в кожному є щось добре. Навіть якщо ти цього не бачиш, а про зле зовсім не думати. Але ж це несправедливо, обурилася дідова онучка. Це не по-дорослому. Ех, онуся моя, зітхнув дід. Справедливість є тільки одна – Божа. А якщо ти забуватимеш про Божу справедливість, а зважатимеш на свою, людську, то нічому в житті так і не навчишся, і нічого не досягнеш. Так прийшли вони додому. Це була дуже міцна селянська хата з широким подвір'ям. А навкруги буяв великий сад, і десь чулося мирне гудіння бджолиних роїв. Почали дівчатка жити в селі. Гралися, допомагали дідусеві, щоранку ходили до церкви. Тільки Гануся молодша весь час бігала від бджіл, бо дуже їх боялась. Їй чомусь здавалося, що вони її обов'язково покусають. Якось зранку після церкви прийшли дівчатка до дідуся в літню кухню, а дід газетою б'є мух. Побачив дівчаток, зрадів, посадив за стіл, налив по кружці молока, відрізав хліба і поставив меду. «Їжте на здоров'я!» «Добре з дідом, радісно!» «І їжа смачніша, якщо дід подає!» Помолилися дівчатка перед їжею і сіли снідати. А дід каже: «Потрапив до лікарні мій помічник Тарас». «Захворів?» – співчутливо спитала Ганя старша. «А це не заразно?» – стурбувалася Ганя молодша. «Та ні, не заразно!» – зітхнув дідусь. «Голову на ставку розбив. Лежить тепер, ще й лежатиме хто зна скільки». Відвернувся дід і знову взявся вбивати мух. А Ганусі між собою балакають. «Давай, – каже старша, – підемо навідати Тараса». «А навіщо? – питає молодша. «Тож він сам у лікарні лежить, йому сумно, а ми до нього прийдемо, розважимо його, ще й меду від дідуся принесемо». «Та це ж далеко, – пручається молодша Ганя. Ну, як не хочеш, то я сама піду». «А воно тобі треба? Що ти з цього матимеш?» «Та нічого», – обурилась Ганя старша, – «просто людину жалко». Почув цю розмову дідусь, підійшов і питає: «А ви навіщо ходите до церкви?» Гануся молодша подумала і мовила: «А бо мені Бог за це дасть вічне життя в Царстві Небесному». «А ти навіщо ходиш?» – спитав дід Ганю старшу. «А я просто дякую Богові, бо він заради нас стільки претерпів. І я прошу його, щоб він мені простив, бо я не така добра, як він. І прошу, щоб він мене навчив любити всіх так, як він любить». Дід піднявся, взяв глечик меду, дав Гані старшій і сказав: «Бери, та ще назбирай огірків та грушок, разом підемо до Тараса. Це добре діло». Помовчав дід і додав: «Ти – бджілка, а бджілок своїх Бог береже, годує, шанує». Потім поцілував дівчинку і мовить: «Не сумнівайся, дасть тобі Бог те, що ти просиш». І чомусь заплакав. Вийшла з кухні здивована Ганя старша, а Ганя молодша й питає: «Чого ти плачеш, дідусю?» Витер дідусь натрудженою рукою сльози і каже: «Хіба ти не бачиш, яке щире золото твоя подруга?» «Вона? Щире золото?» – здивувалася онучка. «Дідусю, та вона життя не знає. Вона на світ дивиться крізь рожеві окуляри». «Ні, дитино моя», – заперечив дідусь. «Вона дивиться на світ ясними очима. Вона як бджілка, пролітає над усяким брудом і сідає лише на квітку. Тому в її душі багато меду. А ти дивишся на життя як муха. А муха хоч летітиме через весь квітник, однак сяде на бруд. Муху ніхто не шанує, дитино моя. І якщо ти не перестанеш бути мухою, то отримаєш від Бога не царство небесне, а от що». І дід цілко прибив газетою жирну муху, що сиділа на краю лави. Вийшов дід на двір, а Ганнуся, може, вперше в житті і задумалась.

0: Ви прослухали оповідання «Муха». Текст читала Щупляк Наталія.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

читаю суперкниги, поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці.

такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: самочку. Особливо мені подобалося спостерігати, як левиця годує своїх дитинчат молоком. Вона мружилася від солоду та гордості, коли її ситі та задоволені дитинчата засинали під теплим матусиним боком. Одне левеня було кволим, і його підгодовували працівники зоопарку. Воно пило молоко із соски. І я подумала, левеня, що харчується молоком, хижак чи ні? З одного боку, хіба можна назвати тварину хижою, якщо вона нікого не скривдила, не зловила, не з'їла? Але ми знаємо, що лев – хижак за своєю природою. Коли настане час, його хижа природа проявиться.
1: Чи знаєш ти, що леви – чудові стрибуни? Один очевидець стверджував, що лев на його очах перемахнув через ущелину 11-метрової ширини. Триметрові стрибки вгору, через обриви або через огорожі для левів – звичайна справа.
0: Теля, коли виросте і перетвориться на бичка, все одно буде травоїдною твариною. І навіть якщо бичок навчиться буцатися, він не стане хижаком. І з левом інша річ. Його хижа природа спить, поки ливеня не скуштує смаку крові. З того дня воно стає справжнім левом. Я спостерігала, як підростали левенята в зоопарку. І от настав день, коли мама-левиця поділилася з малятами своєю порцією м'яса. З милих, пухнастих кошенят левенята перетворилися на справжніх хижаків. Вони рвали зубами м'ясо, ніби змагаючись один з одним. Стали помітними їхні ікла і пазурі. І навіть той кволий приєднався до них і, рикаючи, ухопив шматок своєї здобичі. А якою приходить у світ людина? Ким?
1: Чи знаєш ти, що леви живуть групами, прайдами, що складаються з 3 дорослих левів, 10-15 самок і багатьох маленьких левенят? Свою територію самці ретельно охороняють від незваних гостей.
0: Коли в мене народився син, і я вперше тримала його в руках, я милувалася ним. Мені здавався, він найпрекраснішою істотою в світі. Він був красивий, беззахисний і безневинний. Я тримала на руках істоту, яка жодного разу в своєму житті не зробила зла, не згрішила. Я була тоді дуже молода і не знала Бога. Але мені здавалося, що це маленьке створіння належить до якогось іншого, чистого, святого світу. Як будь-яка інша мати, я бажала своєму синові найщасливішої долі, найрадіснішого життя. Але мені хотілося плакати, тому що я знала, що він виросте і обов'язково зустрінеться в своєму житті зі злом, несправедливістю і горем. Я тоді не вміла молитися, але Богу було відомо, що відбувалося в моєму серці.
2: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Євген Гребінка. Сонце та хмари. Ось сонечко зійшло, і світить нам, і гріє, і Божий мир, як маківка, цвіте. На небі чистому ген хмара бовваніє, та хмара надулась, і річ таку гуде. Що вже мені це сонце надоїло? Чого воно так землю веселить? Хоч я насуплюся, воно таки блищить. Я полечу йому назустріч сміло, я здужаю його собою затемнить. Дивлюсь, і хмарами півнеба замостило, на сонечко, мов, ніччю налягло. А сонце вище підплило, і хмари ті позолотило.
1: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Григорій Сковорода. Лев та мавпи. Лев спить горілиць, а сплячий вельми схожий на мертвого. Юрба всіляких мавп, вважаючи його за мертвого, наблизилась до нього і почала стрибати та лаятись, забувши страх і повагу до царя свого. А коли настав час прокинутись від сну, поворухнувся лев. Тоді мавпи, пройшовши до нього одним шляхом, сімома дорогами розсипались. Старша з них, отямившись, сказала: «І предки наші ненавиділи лева, та лев, і донині лев, і навіки віків».
1: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Теплорадіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі! Я пропоную сьогодні поговорити про світло.
2: Чи ви не помічали, люди, будинки темряви не люблять? Нехай давно вже захід згас, віконця сяють в пізній час. Чи ви не помічали, люди, що вулиці теж темряви не люблять? На вулицях до пізньої зорі горять, мов свічки, ліхтарі. Чи ви не помічали, люди, що небо темряви не любить? У небі сяє місяць, зорі, і тихо так спить ніч прозора.

0: «Увімкни, будь ласка, світло», – каже мати, – «бо вже нічого не видно». Ти натискаєш на вимикач, і в кімнаті з'являється світло. Ти навіть не замислюєшся над тим, що таке світло.
1: Та це й не дивно. Навіть дуже вчені люди не знають, що таке світло.
2: Світло можна вимірювати, відбивати, спрямовувати, використовувати. А от визначити, що таке світло, з достовірністю поки що не можна. Іноді світло постає маленькими частками, іноді електромагнітними хвилями.
3: Ти ж знаєш?

0: щоб через багато років ти міг увімкнути світло в своїй кімнаті, коли стане темно.
1: Світло зігріває та освітлює. Світло викликає до життя рослини. Сприяє виробленню кисню, без якого ми не могли б дихати. Без світла не було б ані води, ані дощу.
2: Без світла була б лише темрява.
3: Але Біблія говорить і про те, що Бог є світло. Не фізичне світло, а духовне. Прочитай першу главу Євангелія від Івана. Після того, як перші люди впустили до прекрасного Божого світу гріх, увесь світ у духовному сенсі поринув у темряву.
0: І Бог послав у цей світ Ісуса Христа. У Євангелії про це написано так. І знову Ісус промовляв до них, кажучи: «Я світло для світу. Хто йде слід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя».
4: Світло – таке велике диво Боже. А Ісус каже тим, хто вірить у Нього: «Ви – світло для світу. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі». Бачиш, навіть ти можеш стати світлом, таким потрібним у цьому світі, де так багато темряви.
1: Я десь читав, що запалену свічку видно вночі в полі за 8 кілометрів. Усього лише маленька свічка, проте її світло сильніше за будь-яку темряву.
2: Якщо в твоїй душі темно, то покайся перед Богом у своїх гріхах. Прийми Ісуса Христа в своє серце, і в твоїй душі стане світло. І Він зробить тебе світлом для інших людей. Послухайте оповідання «Свічка та сірникова коробка».
3: На одному з підвіконь самотнього старого будинку стояла маленька свічка, а поряд із нею лежала коробка сірників. Було це давно, коли в будинках ще не було електричного освітлення. У ті часи свічки вечорами старанно працювали, освітлюючи всі закутки в кімнатах. Коли після робочого дня втомлені мешканці засинали, свічка та сірникова коробка, які залишалися на підвіконні, розпочинали між собою розмову. Одного разу коробка стурбовано озвалася до свічки.
5: «Подруго, ти усе меншиш та меншиш. Коли ти гориш, ти танеш. Будь обережною, а то раптом від тебе нічого не залишиться».
0: Свічка посміхнулася. «Це мені дійсно дечого коштує, але ж мене задля цього й зроблено».
5: «Знайшла, з чого радіти. Подивись, яка ти маленька. От якби ти була вогнем маяка і указувала великим кораблям шлях у гавань, тоді варто було б витрачати себе».
0: «Я маленька, це правда, але я можу освітити темний закуток. Хіба ти не бачила, як учора бабуся розсипала монети з гаманця? Мною посвітили навколо, і усі монети відшукалися. Моє світло допомогло бабусі». І свічка знову посміхнулася.
5: Але сірникова коробка насупилася. Відповісти вона не встигла, бо прийшла бабуся, узяла свічку і пішла з нею коридором до себе в спальню.
3: Свічка та сірникова коробка зустрілися лише наступного дня. І тут занепокоєння сірникової коробки досягло межі.
5: «Ой-ой-ой!» – запричитала вона. «Що це з тобою сталося? Ти ж удвічі менша, ніж була учора!»
0: Свічка весело підморгнула і відповіла. «Знаєш, як усе було? Бабуся при світлі мого полум'я почала читати Біблію. Вона так зачиталася, що мені довелося горіти до півночі. Та це нічого. Я була дуже рада світити їй, особливо після того, як вона прочитала слова. А ночі вже більше не буде, і не буде потреби у світлі світильника, ані в світлі сонця, бо освітлює їх Господь Бог». Потім бабуся склала руки і, подивившись угору, сказала: «Господь мій улюблений, яка я рада, що настане день, коли ти будеш нашим вічним світлом. А поки що я вдячна тобі за цю маленьку свічечку, що дала мені світло.

0: світло, аби я мала змогу почитати твоє святе слово. Ти не уявляєш, яка я щаслива, що могла послужитися старенький своїм світлом.
1: Сірникова коробка знову не знайшла, що відповісти. Одного разу ввечері сталося дещо дивне. Навіть після того, як усі повкладалися спати, свічка на підвіконні продовжувала весело горіти. Ніхто не загасив її. На дворі лютувала завірюха. Вітер вив і свистів, кружляли снігові вихори, час від часу крізь щілини у рамах на свічку потрапляв холодний струмінь повітря, і від цього вона танула ще швидше.
2: «Та ти що? Ти ж подбай про себе хоч трохи, адже від тебе нічого не залишиться. Дозволь наступному подиху вітерця загасити тебе і рятувати тебе від остаточного знищення», – знову захвилювалася сірникова коробка.
0: Проте весела свічка тільки посміхнулася. Вона продовжувала горіти, стаючи дедалі меншою.
1: Сірникова коробка хвилювалася не жартома. «Та невже ти мене не послухаєшся? Ти ж можеш урятувати життя, якщо перестанеш світити!»
0: «Мене поставили тут, щоб світити. Це моє місце, і я буду віддавати своє світло до кінця».
1: «Це божевілля!» – не втихала сірникова коробка. У цю мить за вікном почувся шерех. Потім кроки на ганку. Хтось постукав і смикнув за ручку дверей. Стук почули не тільки свічка та сірникова коробка. Хазяїн та старші сини кинулися і відчинили двері. Струмінь холодного повітря увірвався до кімнати і примусив полум'я свічки затремтіти ще дужче. Через поріг намело снігу, а з темряви ночі в освітлену свічкою кімнату увійшла жінка. Вона ледве пересувалася. Нічну гостю влаштували біля груби, допомогли зняти запорошене снігом пальто і заходилися терти задубілі на холоді руки та ноги. Зігрівшись і трохи оговтавшись, жінка почала розповідати.
3: «Я заблукала. Сніг пішов такий лопатий, і хортовина замила шлях. Вже кілька годин я блукаю, марно намагаючись натрапити на нього. Зовсім знесилила і подумала, ляжу в сніг і помру. Але в ту саму мить я побачила слабке світло і зрозуміла, що неподалік чиясь оселя».
4: «А ми саме для того залишили свічку горіти на підвіконні», – сказав хазяїн. «У таку хуртовину люди часто збиваються зі шляху».
1: При цих словах хазяїн поглянув на підвіконня, де стояла свічка. Вона горіла так довго, що від неї нічого не залишилось.
4: «Добра маленька свічка, ти врятувала сьогодні людське життя», – усміхнувшись, сказав хазяїн.
0: Маленька свічка, наче теж усміхнувшись у відповідь, блиснула ще раз яскравим полум'ям і згасла.
1: Це притча. Господь Ісус сказав: «Я світло світові». Він віддав життя на хресті задля того, аби подарувати світло спасіння нашому темному світові.
5: Світити для Ісуса – це чогось вимагає від нас.
0: Та якщо ми будемо намагатися віддавати найкраще, нам не буде соромно того дня, коли ми стоятимемо перед Ісусом.
5: Сонце, хто навчив світити і тепло нам дарувати? Серце хто навчив любити і на себе не зважати?
0: Хто дав пахощі лілеям, що цвітуть під небом щирим? Хлібом хто годує мене, серце наповняє миром? Зерню шлях хто відкриває, ще коли землею вкрите? В мої груди хто вселяє спрагу істини та світла? Хто вчить зерня проростати для життя, що нескінчене? Хто нас любить більш, ніж мати? І любов ця незбагненна.
4: Хто для нас святе писання написав своєю кров'ю? Хто помер в тяжких стражданнях, за наш гріх сплатив любов'ю? Хто створив оселі в небі, рани хто усі лікує?
5: Мій Ісус, кохаю тебе!

0: Дідусь з онуком йшли великим лісом. Ледь помітна стежинка звивалась поміж високими деревами. Вечоріло. Подорожні втомилися. Дідусь уже збирався заночувати десь під кущем, аж тут хлопчик побачив у гущавині хатинку. «Дідусю, он хатинка!» – радісно вигукнув онук. «Може, в ній переночуємо?» «Так, це хатинка для подорожніх», – сказав дідусь. Вони зайшли в лісову хатинку, в ній було чисто-чисто, а на стіні висіла гілочка з ялини. За народним звичаєм це означало «Заходьте, будь ласка, любі гості». Дідусь і онук підійшли до столу і побачили на ньому свіжу хлібину, глечик з медом і кілька великих сухих рибин. Поруч лежала маленька гілочка ялини. На вікні відро з водою. Дідусь і онук умилися і сіли вечеряти.
1: «Дідусю, а хто ж це поставив все на стіл?» – питає онук.
0: «Добрий чоловік», – мовив дідусь.
1: «Як це так?» – дивується онук. «Залишив нам добрий чоловік їжу, а ми й не знаємо, хто він. Для кого ж він старався? Для чого?»
0: «Щоб ти став кращим», – відповів дідусь.

самі слова. Улітку Андрійко пішов працювати на тваринницьку ферму. Його послали до бабусі Марини, куховарки. Вона варила їсти пастухам і дояркам. Андрійко допомагав бабусі, носив воду, картоплю чистив, дрова рубав, хліб нарізав. Весело, привільно працювати влітку в степу. Сонечко гріє, вітер віє, пташки щебечуть, можна й до ставка піти покупатись, як бабуся дозволить. Уранці бабуся й каже Андрійкові: «Піди води принеси». І такий тихий, добрий, ласкавий голос у бабусі, що Андрійко швиденько бере відро і біжить до колодязя. А колодязь далеченько, аж за лісом. Витягне відро і живенько принесе. Та ось прислали на ферму ще одного працівника – діда Карпа. Став працювати він сторожем. Не сподобався дід нікому – ні бабусі Марині, ні Андрійкові. Мовчазний, похмурий. Якось увечері Андрійко попросив: «Дідусю, розкажіть казку». Дід щось буркнув сердито, а потім каже: «Нічого тобі робити, казки йому захотілося, піди краще води принеси». Такі холодні, крижані, безсердечні були ці слова. Андрійко з великим небажанням пішов по воду, витяг повне відро, сів біля колодязю і довго сидів. Не хотілося йому йти до діда Карпа. Приніс Андрійко води і зараз же побіг до бабусі Марини. Вранці Андрійко встав до схід сонця, начистив картоплі і з нетерпінням чекав, щоб бабуся послала по воду. Нарешті почулися тихі і ласкаві слова: «Піди води принеси». Андрій побіг, витяг води і швиденько приніс на кухню.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами передача «Історія в особистостях» та її ведучі Марія та Леся.
2: Реймонд Дуглас Бредбері – американський письменник, відомий дякуючи антиутопії «451 градус за Фаренгейтом», циклу оповідань «Марсіанські хроніки» і частково автобіографічному роману «Кульбабове вино».
1: За своє життя Бредбері створив понад 800 різних літературних творів, у тому числі декілька романів і повістей, сотні оповідань, десятки п'єс, ряд статей, нотаток і віршів. Бредбері традиційно вважається класиком наукової фантастики, хоча значна частина його творчості тяжіє до жанру фентезі, притчі або казки. Головне досягнення Бредбері полягає у тому, що він зумів пробудити у читачів інтерес до цих жанрів, які до нього були на периферії сучасної культури.
2: Рей закінчив школу в розпал Великої депресії. У родини не було грошей, щоб купити пристойний одяг, тому на випускний вечір Рей пішов у костюмі покійного дядька Лестера. Дядька застрелили вуличні грабіжники. Матері довелося привести піджак в порядок і акуратно заштопати дірки від куль на спині і на животі.
1: У Рея Бредбері не було ніякої освіти, крім середньої школи, яку він закінчив у 1938 році. Сам він називав себе людиною, що закінчила бібліотеки замість коледжу. Ця фраза навіть стала частиною назви його автобіографічної статті.
2: Єдиною коханою жінкою Бредбері була його дружина Маргарет Макклюр. Вони одружилися у 1947 році. Рей познайомився зі своєю майбутньою дружиною Меггі у книжковому магазині. Чарівна жінка з тонким почуттям гумору відразу запала йому у душу.
1: Перший примірник «Марсіанських хронік» був надрукований Маргарет і їй же присвячений. «Марсіанські хроніки» стали першим успіхом письменника. Пізніше Маргарет вивчила 4 мови і стала справжнім знавцем літератури. Разом вони прожили 56 років, виховавши 4 доньок. Улюбленими письменниками Меггі були Марсель Пруст, Агата Крісті та Рей Бредбері.
2: Цікаво, що на відміну від багатьох мешканців Сполучених Штатів, Бредбері не водив автомобіль. Про себе іронічно казав з цього приводу, що сучасні технічні досягнення викликали у нього паніку.
1: Рей Бредбері мав унікальну пам'ять. За його словами, він пам'ятав усе, що почув і побачив мало не з моменту народження. Наприклад, Бредбері чітко пам'ятав перший снігопад у житті. Наступний спогад про те, як його 3-річного батьки перший раз взяли з собою в кіно. Тоді йшов німий фільм «Горбань з собору Паризької Богоматері», і образ виродка вразив маленького Рея до глибини душі. Пізніше з такою ж легкістю він запам'ятовував усе прочитане.
2: Рей Бредбері і в 90 років кожен день починав з того, що сідав за рукопис, бо вірив, що ще одна нова розповідь продовжить йому життя. Книги виходили майже щороку. Останній великий роман побачив світ у 2006 році, ще до появи на прилавках, гарантувавши собі славу бестселера.
1: Онук Рея став актором, чим фантаст дуже пишався. Він жартома казав, що той проживає життя Рея, роблячи те, чого сам письменник не встиг.
2: У романі «451 градус за Фаренгейтом» Бредбері передбачив і описав наше сучасне життя, точніше знищення світової культури масовою. Роки потому, відповідаючи на запитання, чому не збулися багато з його передбачень, письменник відповів:
1: «Тому що люди – ідіоти. Сучасне суспільство хоче займатися споживанням, пити пиво і дивитися серіали. Вони придумали костюми для собак, посаду рекламного менеджера і даремні штуки на зразок айфона. А можна ж було розвивати науку і освоювати космос».
2: Визначний письменник пішов з життя 5 червня 2012 року. На честь Рея Бредбері названо астероїд 9766 Бредбері.
1: На цьому наша передача завершується. Приєднуйтесь до нас наступного разу. А з вами були ми, ведучі Маша та Леся.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Chcesz powiedzieć?

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: взимку на вікнах з'являються візерунки.
1: Діти обожнюють розглядати на склі морозні візерунки. Вони вишукують у мережених білих смугах дерева, зірки, листочки, квіти та інші предмети і фігури. Як же пояснити дитині, яка ще зовсім не розуміється на фізиці, що відбувається з вікном у склі? Спробуємо зробити це якомога простіше. Щоб на віконці з'явилися гарні зимові візерунки, потрібні спеціальні умови. Коли повітря стає холодним, зайва волога, яка в ньому міститься, осідає на склі. Але чому на вікнах з'являється малюнок? Тому що вода замерзає у вигляді дрібних кристаликів. А ще тріщинки на поверхні скла та повітряні потоки створюють не просто рівний білий шар паморосі, а складний малюнок.
0: Чому висихають мокрі речі?
1: Ви повісили сушити білизну на балконі або на вулиці. Покажіть дитині, як вона поступово висихає. Запитайте, коли білизна висохне швидше – в жаркий і вітряний день чи у хмарний і вологий. Білизна сохне через приплив повітря до неї. Вода, яку увібрала тканина, поступово випаровується, і білизна стає сухою.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, любі друзі! Сьогодні у нас піде розмова про подарунки, але ж незвичайні. Зараз ми заглянемо у один шкільний клас, де четверо друзів – Юля, Саша, Артем та Максим – до Різдва Христова старанно майструють печеру хлів та всіх тих, хто перебував там у різдвяну ніч. А вже ж ви знаєте, хто це були? Малюк Ісус у яслях, Марія і Йосип, худоба, віл осе в вівці, а також віфліємські пастухи та східні мудреці волхви. Давайте послухаємо, про що діти говорять. Ой, яка вийшла гарна різдвяна зірочка!
2: І подарунки волхвів аж горять у золотому папері.
1: Здорово усе! Всьому класу наша печера сподобається.
3: Гадаю, самому Ісусові вона би полюбилась. Прийди він сюди зараз.
2: Ой, друзі, якби Ісус дійсно завітав до нас на свій день народження, Різдво, ми б теж обдарували б його, правда ж?
1: Здорово було б. Я подарував би йому свій комп'ютер.
3: А я свої нові гірські лижі.
0: А я, знаєте що? Я подарував йому улюблену скрипку.
2: Теж придумали комп'ютер, лижі, скрипку. Начебто в нього є на все це час. Ні, треба придумати щось особливе.
1: Ну і придумай, раз ти така розумна і наші подарунки тобі не подобаються.
2: А я вже й придумала, треба написати.